これから起こることを、予言する。よくそう思いがちですね。しかし、聖書を見ていきますときにそういうこともあります。けれども預言者と言っている場合は、多くの場合、ほとんど預言者は、神様のお言葉をその時代の人々に宣告するという働きなんです。これから起こること、確かにそれも預言です。けれども聖書に出てくる預言者の大きな働きっていうのは、これからのことももちろん言っておる場合もありますけれども、そうじゃなくて、その時代の人たちに対して神様のお言葉、神様のお考えというか、神様の御旨を伝えるっていうのが預言者の働きでありました。務めでした。ですから神様の代弁者と言ってもいいと思いますね。で、我々今の時代に生きておるクリスチャンたちも本来は預言者的でなければいけないんです。神様のお言葉を人々に伝えて、このままじゃダメですよと、こんなことではダメですよと、日本は滅びますよと、何月何日に日本は滅びますって、こんな予言じゃなくて、このままで行けば行きませんと、神様はこうおっしゃっていますよ、神様はこういうことを語っているんですよと、そしてその行き着くところは永遠の滅びですよって、このようにして神様のお言葉をその時代の人々に伝えていくのが預言者なんですね。そういう意味では今の日本に生きている私たちクリスチャンもそういう意味では預言者なんです。ですからよく言われることは、預言者的なクリスチャンってこういう言葉もあるんです。ですから今の時代のこういう動きというか、こういう状態に対して嘆いて悲しんで、本当に日本を愛するならばこのままではダメだ、神様はこうおっしゃっています、神様の前に見舞いに人間はこう生きるのが本当なんです、聖書はこう語っています、こういうことを伝えるのが預言者。私たちも本来ならば預言者なんです。本当言えば神様のお言葉を人々に告げる、伝える、宣告していく、これ大きな働きですね。さあ、イザヤという人はそういう預言者でありました。彼は、だいたい紀元前、800年ぐらいから700年ぐらいの間の、まあ、だいたいで今言っておりますけれども、間に、ウジヤという王様がおりましたけれども、このウジヤという王様からヨタムという王様、アハズという王様、ヒゼキヤという王様、ワナセという王様、ずっとこうイスラエルの国に王様が続いていくわけですけれども、その、5人ほどの王様の時代、約50年間にわたって、預言者としての働きをしてきた人です。で、ユダヤの国という、ユダの国では、このイザヤが活動した頃っていうのは、外国から見ても、国内の方から見ても、国際的にも国内的にも、非常に難しい状況の中にあった時でした。例えば、その当時、イスラエルの国が脅威としていたのは、アッシリア帝国です。で、アッシリア帝国が非常に強力な国となりまして、その当時の国々を制覇しているというか、自分たちの手中に収めていたわけです。そして皆さん、聖書を学んでいる方はご存知の通り、イスラエルの人たちは、ダビデ王の時は良かったんです。その息子ソロモンが収めている時までまだ良かったんです。で、ソロモン王が死んでから、国が二つに分かれましたね。北の王朝と南の王朝に分かれてしまいました。そして北の方はイスラエルと言いました。北王国とも言われましたけれども、イスラエルと言われました。で、南の方はユダ、南王朝とも言われましたし、南王朝とも言いましたけれども、いわゆるユダ王国です。ですから同じ民族なんですけれども、二つに分かれてしまいました。すなわち
北と南に分かれたんです。まあ、残念ながら韓国でも北と南に分かれておるわけですけれども、同じ民族が本当にそのようになっていくということは悲しいことだなって思います。かつてドイツも東ドイツ、西ドイツと分かれていたんですね。イスラエル民族もそういう意味では北と南に分かれておりました。そして北の方はこのアッシリア帝国に結果的には滅ぼされてしまうというか、捕囚になっていくんです。自分たちの同国民というか、同じ民族である北の方がアッシリアに滅ぼされた。そして捕囚として連れて行ってしまわれた。あるいはまた、もうともかく一つの国として存在しなくなってしまった。残ったのは南の方のユダ。その南の方のユダに対しても、このアッシリアはもちろん攻めてきた時もあったんです。ですから、このイザヤという預言者が活躍した場はどういうところかというと、そのユダ王国の方だったんです。ですから、同じ民族の北の方が滅ぼされてしまい、やがて自分たち南の方もその餌食になろうとしているというような、そういう状況の中にあったんです。後で、このアッシリアが、いわゆる、バビロンによって、また、選手交代になっていくわけですけれども、バビロニア帝国というのは出てきます。で、そういう国際的に見ると非常に、強力なアッシリアがおって、そしてもうすでに、同胞と言ったらいいか、北の方の者たちが、もう、やっつけられてしまったような状況の中で。じゃあ国内はどうかと言いましたら、国内の方はまた、アハゾーという王様おりましたが、ウジヤがおって、ヨタモがおって、アハズがおって、ヒゼキヤがおりまして、特にこのアハゾーというこの王様、非常に悪かったんです、ね。そしてこのアハゾーの時に、イザヤは預言者として活動してるわけです。で、アハゾーはどんな政策を取ったかというと、いわゆるエホバなる神様を捨てちゃって、そしてその他の国が拝んでいるような、そのバール、礼拝を推進したんです。いわゆる他の神々、偶像を拝むように、偶像に仕えていくように、偶像を大切にしていくような政策を取ったんです。その当時の他の国々の習慣というものを取り入れてしまったんです。ですからイスラエル民族はもう神様に選ばれた民でありながら、イスラエル民族というような誇りもなくなってしまったでしょうし、やってること自体が周りの国々のやってることと大した変わらないようなことを彼らはやっていたわけです。ですからそういう意味では非常に宗教的に腐敗、そしてそれが原因で混乱状態になっていました。で、今そのことはあまり話している時間もありませんけれども、ともかく、国内の状態を見ればそのように彼らにとってはこのエホバなる神様、唯一の神様、天地の主なる神様が彼らの神様であって、この神様に導かれ、この神様がおられればこそイスラエル民族っていうものが存在しているいたわけなんです。ところがその神様を彼らは捨てちゃったというか、他の国々の神々を受け入れる、そういう政策を取ってきましたので、非常に国内においては宗教的には腐敗、混乱、そんなものがありましたし、道徳的には非常に堕落していた状況の中にあったんです。ですから神様に選ばれた民であるということはまるで考えられないような状況の中にあって、で、イザヤは一生懸命このイスラエルの民たちに対して神様のお言葉を伝えたわけです。神様の望んでいること、それを彼らに一生懸命伝えたわけです。イザヤはイスラエルの民たちがどんなに恐ろしい罪を犯しているか、
その結果どんな風になっていくかということを伝えました。と同時に、しかし神様は愛なる神様で、その罪を許してあなたたちをまた再びあの神様の民として祝福される時が来るんだよ。神様の憐れみと神様の愛をイザヤは伝えたんですけれども、ただ一方的なことだけを伝えたわけじゃありません。ただ罪だけを責めて罪だけを伝えたんじゃないんです。かといって愛だけを伝えたんでもないんです。このままでいけば、このままでいけば大変なことになるよということを、罪の結果に対する警告をしました。と同時に、しかしながら神様はこのあなた方を許す神様なんだよと、あなた様を愛している神様なんだよと、そのことをもイザヤはイスラエルの民たちに、南王朝の民たちに伝えたのですね。ですから今日のクリスチャンたちも全くこれと同じような、例えば日本に対してもそうです。私は日本の罪を指摘しなければいけません。しかし罪を指摘ばっかりしているんじゃなくて、そういう日本をも神様は愛していますよと。韓国から来られたワーカーの皆さん方が、イエス様は日本を愛していますってあの T シャツ作ってね、それを着て北海道にもやってきてくださいました。たびたび言っていますけれども、あるお母さんが韓国のその大学生の自分の娘に、お前はなんで日本に行くんだって、それこそ日本なんかに行かなくてもいいってことです、自分たちをどれほど苦しめ、どれほどひどい目に遭わせたかわからないその日本の国、なんで自分の娘がわざわざ交通費かけて苦労して日本のために行くんですかと思うのは当然だと思います。で、実は、10月の3日でしたっけ、3日ですね、合唱団来るのは。そうでしたね、あ、2日か、はい、2日に来て3日にやるんでしたっけ、どうでしたっけ、ちょっとわからなくなりました。いやいや、そんなに後じゃないです。2日、3日、4日か何かいるんです。はい、韓国からグロリア合唱団って来ることになっております。だいたい平均年齢60歳、はい、で、素人でプロじゃないんです。で、いわゆる老後になってきました。で、ある程度の社会的な地位を得た方もおりましょうし、もう定年で退職した方もおるんでしょう。残された人生を神様のために用いてほしい、用いられたい。で、グロリア合唱団を作ったんです。で、この間その指揮者がここへ来て行ったんです。で、責任者の方です。で、ぜひ北海道に来たい。そして、北海道に来て、まあ、合唱団ですから合唱するわけです。目的は何ですか？集まったお金で、サハリンに教会堂を建ててあげたい。という、いわゆる、何ですか、ボランティア活動ですけれども、何でしたっけ、チャリティーコンサートをしようというわけです。そして、自分たちが全部交通費を持ってきます。出してやってきます。それから、食べるものも持ってきます。何かコチュジャンも持ってくるとか、キムチも持ってくるとか、いろいろ聞いております。もちろん海苔も持ってくるだろうと思います。食べるものも持ってくる。ただ、止めてほしい。ということで、もう初めからこの教会でやるって決めてしまってるんですけれども、ここで、だいたい40人から50人の人がね、聖歌隊のガンを着てバーッと並んだらね、これはいいんですけれども、私はもっと広いところで、本当に思う存分、賛美してほしいなと今でも思っていますけれども、ちょっと会場のことをいろいろしてみました。ある教会にもお願いして、するためにこの間行ってきました。でも結論から言えばちょっと難しいようです。ですからここでやることにしました。で、ともかく、まあできればと思っていることは、200万お金があれば
サハリに教会堂を捧げることができる。そういう、まあ、計算でおるわけです。ここで一回賛美したからって、200万はどうか私はわかりませんけれども。ともかく、ここでやることにしました。もう時間もなくなってきましたし、ともかくここでやります。で、その時聞いた、そのことについて聞いたんです。今、サハリに残っている方たち、韓国の方たち、日本の方たち、それからロシアの方もいるそうです。ロシアにはロシア正教会がありますので、ロシア正教会の教会堂あるそうです。けれども、プロテスタントの教会堂って一つもないんだそうです。皆さん集まる場所がない。そういう意味では教会堂がない。そして、そのサハリンで、韓国の若い、先生がずっと伝道してきたんです。その若い先生もこの間ここへ来て、ちょっとお話しました。そういうわけで、サハリンに教会堂を捧げたい。協力してほしい。もちろん、喜んで協力しましょう。でも、ここでやるのいいんだけれどもね、なんか別なところと思ったんですが、まあ、結果的には、ないです。たくさんのお金を出せば、あるいはできるかもしれません。でも、少しでも辛抱して、サハリンに教会堂を建てるためにお金を捧げたい。で、ここにともかく40人、50人の、平均年齢60歳の方々泊まるんです。ですから、それは喜んで、ここを使っていただきたいと思っていますが、皆さんもそのようにして、犠牲を払ってやってくるわけですね。じゃあ、そこにどうして韓国の方がおり、日本の方たちがいるのかということを、この間聞きましたら本当にもっと詳しく聞いておけばよかったなと思ってるんですけれども、8月15日、日本は戦争に負けたんですよ、皆さん。覚えておいてください。戦争終わったんじゃないですよ。戦争に負けたんですよ。もっと負けたという意識を持たなきゃダメです。占領された時代あったんですよ。散々あちらこちらに迷惑をかけて、戦争に負けた国です。負けたんです。これをよーく覚えておく必要あると思います。ただ、物が豊かで、食べ物があって、贅沢に暮らして、好き勝手なことをやっていますけれどもね、戦争に負けて、多くの国々から、恨まれてもいます。憎まれてもいます。そういう私たち、日本の者たちだって覚えたいと思うんです。でも、その日本の国が、ここまで来れたということはね、神様の本当に憐れみであったと私は思ってるんです。政治がうまくいったからじゃないです。世界の国々において、本当にその国々のことをよーく見ておられるのは、天地の主であられる神様ですよ。明らかにイスラエルの国はね、神様に逆らえば彼らは依頼目に遭ってきたんです。しかし神様はいつもその罪に対して彼らを責めてばかりはいませんでした。必ず後でまた彼らをそれこそ光、彼らに光が差し込んでくるような幸福説のような本当にそのような光をまた与えてくださる神様です。イザヤは当時のイスラエルの民たちに対して罪に対するその結果はどんなに恐ろしいものであるかということの警告をしました。ですからもちろん悔い改めるようにと進めました。しかし下の方の人たちは悔い改めなかったのですね。ですからアッシリアに捕囚となってしまいました。さあ南の方、このイザヤのような預言者が現れて本当にそのイスラエルの民たちに警告を発したんです。ある時は悪いと思うんです。また喉元過ぎれば暑さはするで、また同じようなことをやってくるんです。これがずっと繰り返してきました。北の方の国、イスラエル王国の方では、下王朝の方ではどれくらいの王様がいたかちょっと今覚えていませんけど、二十何人だかいたように思うんですけども、この王様は全
部神様の前に悪い王だけだったんです。ずっと。

ヒゼキヤって王様が出ました。この王様はいい王様だったんですけど、もう手遅れでした。もう堕落してしまって、どんなにヒゼキヤが涙流してこの国のために祈り、いろいろしましたけれども、もう間に合わなかった。私たちにあるときは手遅れってこともあるんですね。もっと早く悔い改めればよかったものを悔い改めないがゆえに、もっと早く謙遜になればよかったものを謙遜にならなかったばっかりに、もう、それこそ手遅れというか、もうダメですよという時だってある場合もありますね。アハズは非常に悪い王様だった。後で現れたヒゼキヤはいい王様だった。けれども、それこそもう、復興させることはちょっと難しかった。次に出てきたのはマナセという王様。これも悪い王様だった。もう南王国の方はもう手つけられない状態になって、後でバビロニアに捕囚となって連れて行かれる運命になるんですね。神様が共にいるという国民、神様がいらんだ民でありながら、他の国に戦争で敗れ、他の国に奴隷として連れて行かれるって、こんな惨めなことってあるでしょうか。でもそれも全部神様に逆らった結果です。しかしながら神様は、イザヤを通して語られておりますけれども、イザヤ書の後半を読めば、やがてあなたたち民族はまた回復するよって。やがてその捕囚になって、捕虜になって連れて行かれるけれども、また戻ってくるよと。で、あなたたちの国は再興するんだよと、再びまた立ち上がるんだぞって。神様はあのイスラエルの民たちを、過去2000年間、本当に流浪の民のように、確かに彼らが神様の前に罪を犯し、悔い改めなかった結果として、いろんな国々にちりぢりバラバラになさったんですけれども、やがてその時が来た時、前々から約束しておりましたように、神様はイスラエルの民たちにその国をまた与えました。あのエルサレム、都エルサレムがまた復活したんです。今もあるんです。神様が選ばれた民たち、神様が選んだ国、神様が選んだ都です。エルサレムです。イスラエルの国です。私たちはこれからこの国にどのようなことが起こってくるか、よーく注目していく必要があると思います。まあ、ともかく神様は罪に対して警告をすると同時に、そのような状態から彼らを回復させてくださる愛なる方です。さて、イザヤはそのようにして罪の結果に対しての警告と、しかしながらまたその罪の許しと回復の伝達を彼はしました。神様の憐れみ、神様の愛をイザヤはイスラエルの民たちに伝えたんです。イスラエルの民たちの現状はどうかというと、先ほどから申し上げていた通りで、神に対する反逆でした。裏切りでした。恩知らずでした。本当に神様は、あのエジプトに行った時でも、あのエジプトで本来ならば、男の子が生まれたら全部殺すようにという、まあ、勅令がエジプトの王から出たにもかかわらず、本当に神様の不思議な方法でもって、モーセが助かったんですね。そしてそのモーセを通して、イスラエルの民たちはあのエジプトから奴隷生活から解放されて、自分たちに神様が与えてくださる土地、いわゆるカナンの地、今のイスラエルのあるところに彼らは出発したわけでしょ。本当にそれは恵みであり、憐れみであったんです。さあ、調子いい時は喜んで、ハレルやって賛美していました。何しろね、エジプトの軍隊を追っかけてきた軍隊がね、みんな全滅しちゃったんでしょ、ほとんど。あの航海でもって、馬に乗って戦車を持ってもう追っかけてきたんだけれども、水の中でもみんな溺れて死んじゃったでしょ。追っかけてこなければよかったなって後悔したけれども、後悔の中で彼らは死んじゃったんですね。別に前もって用意しておいたんじゃないんですけども、出てきましたですね。まあ、ともかくですね、そして助かったんでしょ。その時は、どんなに喜んでさっきタンバリン、
の二人が出てきて、ちょろちょろ

出てきて踊っていましたね。ちょろちょろと出てきたんじゃないけれども。そのうちに、また一人二人と吹いてくると思います。そのうちに、ゾローッと出てくるかもしれません。少なくともあと一人二人ぐらいは、いつ出てくるか知りませんけれども、そのうちに出てきます。まだ練習もしていないから、いつ出てくるかわかりませんけれども。まあ、タンバリンでもって踊ってね、賛美して、神様、あなたは素晴らしい、我々を救ってくれた神ですと言って賛美していたんです。ところが、旅をしているうちにまた何か辛いことになってきたら、神様なんでこんなところに我々を連れてきたってまた文句言い出してくるんです。人間なんて、私も人間ですよ。当てにならないです。本当に当てにならない。この当てにならない、このイスラエルの民たちを見るとね、本当に神様は彼らを恵んで憐れんでいく。今まで何遍そういうことがあったかわからない。にもかかわらず、彼らはこの神様を捨ててね、他の国々の神々、他の国々の宗教を取り入れてね、その真似をしていくっていうね、なんて恩知らずのようなね、そんなことを彼らが行ったことか、本当に驚くばかりです。まさに神様に対する反逆であり、裏切り行為でありました。恩知らずでありました。しかし、そういう中で、イザヤは神様のお言葉を伝えたんです。それは何を伝えたか。罪の悔い改めも伝えましたけれども、今朝は神様の愛をイザヤは伝えた部分を見てみたいんです。さっきのところは、そういうようなことを語っているんです。だから今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。神様は、あなたたちを作った神だよ。あなたを、イスラエルよ。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。イスラエルの民たちは、神様から作り出された、形作られた人たちですよ。格別神様が目をかけてくださった方たちですよ。その神様に対してこともあろうに、裏切るとは何事ぞと。言わざるを得ないんですけども、そういうことは言っていません、ね。恐れるな。私はあなたをあがなったのだ。あなたは私のものだって、43章の一節で言っておりますね。あなたは私のものだ。時々私たちはね、自己憐憫になって、物事順調にいけばね、神様、神様って神様素晴らしいですと言っていますけれども、物事順調でなくなると素晴らしいって言葉すらも出なくなりますよね。アーメンも言いたくなくなってくるでしょ。なんて恐ろしいことでしょうか。神様は何も私たちに対して変わっているんじゃないのです。変わっているのは自分の心なんです。自分なんです、本当に言えば。神様は、あなたは私のものだって。この裏切っているような恩知らずのようなこのイスラエルの民たちに対してあなたは私のものだ。恐れるな。私はあなたを作ったものだよって。彼らに命を与え、彼らを生かしているものとして神様はイザヤを通して語っておられるわけです。川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。なんて、神様の優しい、そして見守り、また、なんとありがたい、お言葉じゃないでしょうか。43章の3節を見ると、私があなたの神、主。私があなたの神、主だ。こうおっしゃってるんです。こういう本当に神様に対して逆らっているようなこの民に対して少なくともこの箇所を通して見るときに神様は彼らを責めるんじゃなくて私があなたの神だよとあなたの主だよってこう語りかけておられるんですね。そして43章の4節を見ると私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると。
こうおっしゃっておられるわけです。恐れるな。私は作ったものだ。あなたは高価で尊いものだ。私はあなたを愛している。このように神様はイザヤを通して、あの神様に逆らっている南王国の民たちに対して語りかけたんです。ここで私たちはこの4節に注目してみたいと思います。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私の目には、神様がその逆らっているイスラエルの民たちを見る目は、高価で尊いというふうに見ておられるんですね。私たちのものの考え方、ものの見方っていうのは、自分の目で見て、自分の心で考えて、自分で勝手に解釈して、自分で何か判断しているわけです。神様の目で見ることしないんですね。今朝ほど、聖餐式の時に、ペテロに対して、イエス様は振り向いて、じっとペテロの方を見たんです。後でペテロは、外に出て激しく泣いた。イエス様の目はどんな目だったでしょうか。ペテロに対する憐れみの目であっただろうなって、私はそういつも思っています。あれほどかっこいいことを言ってね。もう裏切りません。いやー、その知らないなどと言いません。たとえ死んでも牢に入ってもってとてもかっこいいことを言ったんです。でもイエス様は、そうじゃないよって、ね、言っていたわけでしょ。鶏が鳴く前にあなた三度私を知らないって言うからと。でもあなたの信仰がなくならないように私は祈っていると言っているにもかかわらず、ピテロには自信があったんです。私たちも案外そんなもんじゃないでしょうか。それは調子のいい時だけの話です。しかしこのピテロに対してイエス様はじっと振り向いて見つめたんです。私はあくまでも私の想像です。ピテロ、わかったか？本当にな。お前今本当に自分の弱さを知るんだよって。かっこいいことを言ってやったけれども、そうじゃないんだよって。今がそこに気づくんだよって。きっと、優しい目を持って、ピテロを諭されたじゃなかろうかって。私はそう思っています。目が物を言うって言うんですね。目が物を言うんです。イエス様の目が、ピテロをじっと見たときに、ピテロはそのイエス様の目を見て、何を感じたでしょうか。悔い改めです。イエス様の憐れみ、イエス様のいたわり、彼は泣きました。さてここで、私の身にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私たちはね、神様のご覧になっている目で自分というものを見ているでしょうか。自分の目で自分を見ているから、もうある時は自分を見るのが嫌になっちゃうことあるでしょ。自分の目で見ているから調子のいい時は私もという感じで、まあ、案外、まんざらでもない気分でいるんです。自分の目で見てるから。イエス様はそういう時、危険よ。危ないよ。その見方はちょっと危ないよと言ってるかもしれないけども、こちらの方はいい気分で、自分の調子のいい時はいい気分でいるわけです。けれども、そうじゃない時になると、今度はそういう自分を見るもんですから、見つめるもんですから、もう自信をなくしては、そしてもう喜びもなくなっては、もうダメ、何もかみもお手上げになってしまうんです。自分の目で自分を見てるからです。神様が私たちを神様の目でご覧になられる時に、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イスラエルの民たちがどれほど神様を裏切っても逆らっても、それでも神様の目からはイスラエルの民たちは高価だったんです。たっとい存在だったんです。愛すべき民たちであったんです。
その神様は私たちを愛してイエス様を与えてくださったわけでしょ。そのイエス様の愛はあるところまでじゃなくて、あの時までじゃなくて、今もずっと続いておるのではないのでしょうか。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。本当に私たちはただただ賛美じゃなくて、ある時はあまり声が出ない時もあるかもしれない、音程が狂っているかもしれないけれども、心です。イエス様を喜び、イエス様がこんなものをも高価でたっといと見てくださる、そのイエス様の本当に優しい、慈しみ深い、恵み豊かな恩恵を持って我々を見てくださっている。私はあなたを愛しているって、このお方にね、ありがとうって、そういう思いでもって祈りが捧げられ、賛美が捧げられたら、それが一番の感謝の祈りであり賛美ではないでしょうか。私たちは神様の見る目で自分を受け止めるときにね、少なくとも意地きいているようなクリスチャンにはなりません。私はダメだとか、いやどうも愛されていない存在だとか、私はこんなものであんなものでなんて、もうそんなことはもうとっくの昔の話。神様は全部ご存知です。私はまた話させていただきますけれども、二度目の母によって育てられて、私は本当に感謝しているのは、確かにイエス様を知ることによって変えられました。けれども、私がいじきなかったのは、もしいじきてしまっていたらね、教会にも行かなかったかもしれません。友達も誰もいなかったかもしれません。こんないじきてしまったね、歩けない、こんな体の不自由なもののところに遊びに来たって言っても面白くないですよ。外に出て一緒に遊ぶわけでもなければ。でも、よーく来てくれたんです、友達は。よーく来てくれました。本当に私には友達いっぱいいたんですよ。外に出て遊ぶような友達はいないけれどもね。家の中に集まってきて、わーわーわーわーわーやる、友達はいっぱいいました。一つに私は、自分で言うのもなんですけれども、いじけたものでなかったからだと思います。で、私はそれを考えるときに、私を根性の悪い何かいじけてしまったような、そういうふうに育てなかった母に対して感謝してるんです。ちょっと父親には申し訳ないんですけれども、もし父親のような態度で母も私に接して私がそういうふうに育ったら、ちょっと私はいじきてしまったかもしれません。なぜならば、人がやってくると父親はすぐ、あの隣の部屋に行ってなさいというわけです。とか、その時何を感じますか。ああ、私がここにいては悪いんだなと。こういう私の姿を父は自分の友達に見せたくないんだなってと思いますよね。誰だって思いますでしょう。今せっかくそこにいて、遊んでいかなきゃ、自分の好きなことやってるとき、隣に行きなさいって言われたらね、行くしかないでしょ。お客さん帰るまで隣の部屋にいなきゃいけないんですね。じゃあ父は私を人に見せたくないんだ。本当に父が背負って、外に出たことってほとんどなかったと言ってぐらいですね。ただ、父が亡くなる少し前ぐらいになってから、おい、裏に行こうかって、裏庭がちょっとあったんです。そこに、こう、台を作ってね、なんだ、津軽弁で言うと、津軽弁になっちゃうんだけど、なんか曖昧な言い方になっちゃいますけどもね、そこに、こう、沈むために、
まあいいや、涼しいっていう時の話です。その台のところに私を背負っていってね、ちょっとこう一緒に将棋をやったりって、それから間もなく死にました。あの時のことだけぐらいのもんですね。私を背負って外に出るってことはほとんどなかった。ですから、この私を人に見せたくない、恥ずかしいか、何か、この、私を背負っていると何か惨めな思いするのか、わかりません。父に聞いてみないとわからないことで聞いたこともありませんし。ともかく母だけです。しかもその母が、いつも言いますように、私を産んだ母じゃなくて、3歳の時から私を育ててくれた母でしょう。そして私を背負って、子供たちの中に入っていって、かくれんぼやったり、縄跳びをやったり、いろんな、縄跳びじゃない、なんだ、こう跳ねるやつですよね。ともかく、そんなのやったりして、私もそういうふうに子供たちと一緒に、こう、遊ぶというような雰囲気を味わわせてくれました。ですから、母が全然そういうことに、おじけないというか、そういうことを全然考えないで、どこにでも私を背負ってサーカスが来たと言ったら、お金払ってサーカス見に行くわけじゃないんだけども、ただテント張って外にいるだけなんです。そしてだいたい30分40分待ってるとね、さっとこうテントの幕がちょこっと開くんです。その中で ライオンだかヒョウだかが火の燃えてるところ、あの輪をくぐる場面の直前のところ、パッと開けてパッと下ろすんです。あれ飛んだところを見せてくれればいいのになと思うんだけども、そうじゃない。ああ、いらっしゃい、いらっしゃい。今、これよりなんとかなんとかって言うと、みんな入っていくわけですよね。私は、一回ぐらい入ったかもしれないけども、いつも外で、たまーに開くテントが開いて中をちょこっと見せる。あれを見るためだけ行ったもんです。でも母は長い時間私を背負って、外に立って待ってるんです。たった、瞬間的なその場面を見せるために。帰りたかったんでしょうけど、私はもう一回見て、もう一回見せてっていうもんだから、また30分、40分また経ってるわけですね。猿芝居だの、人形芝居だのっていろんな来ました。必ず連れて行った。でも金出し中に入ることはまずない。外の方でばっかりです。でも、いろんなところに連れて行ってくれた。部下らが兄弟、青森に行ってきて、ねぶた祭り見てきた、ああそうですけど、私も本当は今年行ってみたいな、なんとなく懐かしいなと思っていたんですけれども、ずっとこの頃、ねぶた祭り見ていないんですね。母を背負って、ねぶた祭りよく連れて行ってくれたのも非常に懐かしく思います。ですから、いろんなところに出て行って、いろんな人が私の方を見てね、そういうことを私はずっと感じてきたんです。ある時どこだったか忘れました。旭川かどっか行った時に、そう、旭川ですね。ある先生が、小児麻痺の子供さんのいるお母さんいるんです。気の毒です。あの子供さんも気の毒です。先生が行けば、きっと喜んでくれると思うから、訪問してくれませんかって尋ねて行ったんです。行きました。お母さんが出てきました。隣の部屋にその息子さんがいるってことも分かってるんです。お母さん、その息子さんに出てきなさいと言わないんです。訪問していいですかってわけで訪問したんです。だから分かってたはずです。自分だけ出てきて、子供さんに会わせてくれなかったんです。あのようにして、体に、障害を持っている子供さんたちが育ったらね、いじけるなと言ったっていじけてしまいます。親自身が、その子を他の人に見せたくない、会わせたくない、外に出したくない、そんなことであって、どうして本人が外に出るようになれると思いますか。私はそういう意味では、いろんなところに連れて行ってくれて、いろんなところを経験させてくれて、本当に母自身が、そういう体の不自由なこの子供に対して、全然劣等感というか、何かそんなものを持たないで、堂々とどこにでも行ってくれた。母の愛によってね、私は本当に、今に至ることができたなということをも覚えて感謝しているんです。もちろんイエス様です。母の愛が、そしてじっと私をいつも見つめている。
今は寂しくているんだな、今悲しくているんだな、今外に出たいっていう気持ちあるんじゃないかなとか、よーくそれを知っていたなって私思うんです。私は小さい時からこの人は本当の産んだ母ではないって知っていましたから、それなりに私なりに子供心ですけれども遠慮していた部分ってあったんですよ。でも母の方からちょっと外へ行ってみようかってドーンというわけで背負ってもらって出ていくわけです。ですから本当にそういう母の心遣い、その愛があってこそね、私はいじけないでこれたなって、だからまた友達もいろいろできたんだなって、そのうちの一人が私に聖書を、父母が亡くなって非常にショックを受けている時に聖書を貸してくれたのがきっかけで私は教会に行くようになってクリスチャンになったわけでしょう。ですから本当に母に対して感謝しています。さあ、私たちは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私たちは自分の欠点、自分の弱点、自分の何とかかんとかということでね、一喜一憂するようなそんなことであっては残念だなって思います。イエス様が、神様がどんな目で私たちをご覧になっていてくださっておるか、私たちのようなものでも高価でたっとい、あのイスラエルの民たちは散々神様に対してそれこそ悪態をついていたような彼らでした。でも私の目にはあなたは高価でたっといと、イザヤを通して神様はイスラエルの民たちに語られたんです。で、私はあなたを愛しているとおっしゃったんです。その神様は私たちにも今同じように私たちを愛す、私たちを高価で尊い、そういう目で見てくださっていないでしょうか。私たちはこの大きな大きな愛の中に本当にどっぷり浸らせていただいて、本当にこのお方に感謝賛美を捧げられる者たちでありたいと思いますね。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神様は私たちに神が神であることをとことん認めて生きてもらいたいんですね。神の方法で人生を生きてもらいたいんですね。ですから私はマリアですね、イエス・キリストを宿したマリアはすごい信仰の持ち主だなと思いますよ。当時未婚の女性が子供を産むっていうことはいろんな意味で社会のつまじきに合う出来事です。しかしマリアは神との関係の中であなたの身旨がすべて私の中でなされますように、ものすごい信仰です。私たちの多くは神の御心は本当に自分たちの人生でなされることを恐れるんですね。というのは自分の夢を持ってるからです。それが果たされないんじゃないか、自己実現すなわち天に届くようなタワーをどこかで建てたいんですよね。それで神の計画と食い違ってくるんです。ですから神の計画は本当に私たちのうちになされることを拒むことが私もあるのではないかなと私はそう思います。この死のあるに集められた人々、集まってきた人々、人間って案外悪いことでは一致するんですね。三浦綾子先生だったと思いますけども、小説でそういう言葉を書いてたような記憶があるんですね。悪いことで案外一致してしまうって、その時はですよ、その時はなんででも結構一致団結するんですね。それがこの町です、皆さん。でも彼らをこのように一致させた背景には恐れがあるんですね。散らされるとはいけないっていうね、自分の方法で安心と安全を確保したいって、これ人間の願望じゃないですか。そうでしょ。別に神様が本当は安心と安全を与えてくださるんですけども、人間っていうのは自分の方法で安心と安全をつかみたいんじゃないですか。だから散らされるっていうのは自分でコントロールできない人生を意味してますから怖いんですよね。だから自分の願いと計画で安心と安全を確保しようという、そういうブループリント、設計図がここにあるんです。そしてもう一つこういうのがありますね。プライドなんですね。今日のこの箇所でモーセが着目している人間の罪の精神というのはプライドなんですね。後から引用しますけども、ピリピ書の第2章にキリストの謙卑が出てきます。キリストは人となって下る、あれが全く逆の生き方なんですね。ですから教会に対して自己中心や虚栄から生きることなく、すなわちキリストは虚栄ではなくて自分を捨てて人を生かし、自分も神によって立てていただくという人生を選んだんですね。でもクリスチャンである私たちも自己中心で虚栄で生きることがあるわけです。というのはアダムの血筋をですから。虚栄っていうのは何かっていうと、ギリシャ語では空っぽの栄光って意味です。根拠のない、土台のない、自分を高く見せる、本当の姿、等身大以上の自分を見せかけて生きていくっていうのが、それが虚栄の意味なんですね。まさに虚栄の街だったっていうことが皆さん言えるんです。そしてなぜ虚栄、プライドっていうものが反映するのか、どうしてだと皆さん思いますか？みんなプライドありますよね。人間、私も。でもそれがどうして栄えると思いますか？こういうこともですね、知っていくと、そのことを神の前で祈ったり意識できるようになるので、変えられていくので、あえて語ってるんですね。これも不安なんです。自分の存在自体に対する不安の強さが虚栄に現れます。自分自体が安心できてないんです。で、持っていくと永遠の愛に安心できていないってことです。神様の永遠の愛に安心できていないと自分の存在も不安定で不安ですから、それがプライドになるんですね。だからプライドの大きさっていうのはその人の不安と一致しているっていうことです。見せかけなんですね。すなわち何かをいつも証明していかないと自分の存在を認めることができないっていう生き方が虚栄です。それが街づくりに反映してるんですね。でも空っぽの栄光です。いつかは崩れてしまいます。 そのままの自分に安心できていない、そういう姿がここに実は表されているわけなんです。ですから自分を高くしようとする、もっと大きくしようとする。しかし同時に空洞化が起こってきますから、いずれ破綻したときにその被害は大きいということです。ですから神様はその前に裁きを下して散らすんですね。ですからこの裁きの背後に神様の憐れみと計画があるんです。単に散らしてるんじゃないんです。彼らの究極の滅びを神が守ってるんですね。そして裁きの後に神様は屈指揮救いの技を展開していきます。それを今日これから見ていきます。もう少し話をさせてください。実はこれがですね、神様が人間に最初から警告していた生き方です。アダムとエバに何て言いましたか？善悪の知識の木からは取って食べてはいけない、あなたが死ぬからだと言ったでしょ。実は善悪の知識の木の生き方がこの塔を建てるときに反映されてるんですね。神を抜きにした自分の思いを優先して町を建てていく、人生を築いていく、ここに破綻があるということを意味しています。ですから現代版がいっぱいあるんです。善悪の知識の木から取って食べる生き方を通常は私たちは選んでしまいます。でもその生き方には繰り返しがあります。なぜ歴史が繰り返されるのか。同じ木から取って食べてるからです。同じ木から取って食べてるからです。そこが問題なんです。そしてこの精神の背景にはサタンの声があります。聞いていただきたいんですけども、この箇所だけチェックだけしていただいて開かなくて構いません。イザヤ書の第14章12節15節です。明けぼのの子、明けの明星よ。これサタンがサタンになる前のルーシファーと呼ばれている時の明けの明星ですね。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言ったって言ってます。私は天に昇ろうってサタンが言ったって言うんですね。神の星々の遥か高いところに私の王座を設け、北の果てにある会合の山に座ろう、雲密の頂に登り糸高き方のようになろうって、サタンがサタンになる前に心でつぶやいたんですね。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると、ここに神様の裁きが下ったということなんです。ですからこの死のあるの地に集まった人々の背景にこの働きがあったんだということははっきりしてるんですね。人間のさあという言葉の背景にあるもの、背後にあるもの、しかし神様はそこに言葉を語られます。本当に私たちがどう生きていかなければいけないか、そこに祈りがあるんだと思います。なぜ私たちが神の前で正直に祈り続けていかなければいけないかっていうと、たとえクリスチャンであったとしても、このさあという言葉と神のさあと言葉の背後の精神に違いがあることが多いんですね。言葉の違いのあるんですね。だから祈るんです。祈るときに神様が言っているさあと自分のさあが本当の意味で一致していくんですね。その時に御国が広がっていくんですね。その時に再建が行われていくんですね。さあの背後が違うと、言葉が一緒であったとも背後が違うと違ってきます。神様はなぜ聖霊を私たちに使わせているのか、なぜ聖霊によって祈らせようとしているかというと、神様のさあと私たちのさあが全く一緒になるように神様は私たちに働いているのだと私はそう思います。私たちに必要なのは本当に神様を恐れることなんだということなんです。でも皆さん、よくこういうの見ていくと、やっぱり神様が使わして聖書を書かした方ってすごいなと思うんですよね。かなわないというか。どうしてかっていうと、人間はでっかいものを立てて雲の上に出るように、でも神様はその町を見るときにあえて膝をかがめて、さあ下っていこうって。人間が大きいと思っている大きさと神様の偉大さって全然スケールが違います。皆さん、人間が大きいなと思っているものをですね、神様見ようと思っても本当に顕微鏡で見るようにして見なければわからない。私、人間だっても飛行機に乗って外見るときにそう思うんですね。アメリカ大陸広いですよ。もうずっと山々、時々民家があるんですけども、はあ、人間って小さいんだな、そう思うんですね。神様はもっとだと思います。私たちを見るときに膝をかがめてって言ってます。 神様はこの違いを私たちに知っていただきたいんですよね。そして人間が良かれと思って自分たちの安全と安心を確保するために努力を費やすじゃないですか。そして大きな塔を建てるじゃないですか。皆さん、これ完成したとしましょう。聖書と違う話をすると完成したとします。いいですか。本当にそこに安全と保証があると思いますか。私はだんだんこういうふうに思うようになってきたんです。これは想像の世界です。皆さんも想像膨らませてください。おそらくね、こういうですね、井戸端会議が出てくるでしょう。私のところは全然日が当たらない。あの人はもう南に先に家を取ってしまった、ね、そうです。この争いが出てくるんじゃないですか。私は10回、ある人は650回、例えば。ああ、上級に行きたい。争い出てくると思いません？ゴミが出ます。誰がじゃあゴミを焼却するのか。誰もしたくない。足を洗う仕事ですよ。誰がしたいですか？いずれは内乱が起こるでしょう。その時に内乱が起こったら、1万人いたら1万人全員死にますよ。そういう出来事なんです。ヤコブ書には、なぜあなた方の間には争いがあるのか。それはあなた方の心の中に争いがあるからだ。そういう人々が集まって神がいなければ、皆さんもう内側で滅びていきます。神様はそれをそこから救おうと思ってるんですね。そしての裁きです。皆さん、単に神様が裁きを下したんじゃないんです。そしてそれも町を壊したってどこにも言ってません。ここは神様のジェントルネスですね。町を壊したら犠牲者出ますよね。一番その最小限の被害ですね。言葉を作ったって、一つの言葉からいろんな言葉を作ったって言ってるんですね。そして彼らが会合できないんですね。私がこれからソビエト行ってロシア語で絶対できないですか、分かんないですからね。だから彼らが談合とか会合できないんですね。そして結局散らされていった。この神様の裁きの背後には、背景には憐れみがあります。ここから神様の救いの計画が実は行われていくんです。そしてもう一つ、私はこう思うんですね。私最近ですね、ハングル語勉強したいなと思ってきてるんですね。ラブソナタの影響って大きいな。まあそれもあったんですけど、なんか綺麗だなって最近思うようになってきたんですね。特に女性が喋ると。いつか私、ハー先生の説教ぐらいというか、日常会話いいけども、説教が分かるようになったらいいな。何を言わんとしてるかっていうと、どの言葉も綺麗ですよ。芸術ですよ、あれ。私そう思うんです。神様の裁きの中に配慮がありますね。綺麗な言葉ですよね。でもお互いに通じ合わない。みんな全世界に散りばりました。それではこれから後半に入っていきます。そして今日、篠晩さん共に感謝していただきましょう。神様が裁きを下すときに、本当に豊かな計画がありますよ。アブラハム12章にちょっと今日行きましょう。そしてどうしてクリスマスと関係があるか話をしたいと思うんです。全世界の民みんな散らばって、お互いに意思と疎通が取れない。しかし神様はアブラハムを選んだって書いてあります。12章です。少し読みます。12章1節から3節まで。主はアブラムに仰せられて、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを何ですか、名を大いなるものとしようって、ね、バベルの塔ではね、自分たちの名を天に届くようにしようって、自分たちの方法で自分の名をね、大きくしようとしたんです。神様はアブラハムに対して、そしてこれは後教会に対して、神が神の方法で神の子供たちの名、位を高くするって言ってるんですね。人間の方法じゃないんだ。神様の方法によって永続する名が与えられ、立場が与えられるんだという、そういう約束です。そして3節見ますと、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者をあなた私は呪う、すなわちあなたの身の安全は私が保証すると、あなたに危害を加えようとする者に対して私が戦いを挑むという神様からの保証です。そして大切なのは次です。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると言っています。神様の究極の目的は、虚栄の上に建てられた家族、社会、国家の建設ではなくて、イエス・キリスト、アブラハムの子孫であるイエス・キリストの上に建てられている家族、社会、国家を祝福し、 それを建てるというそういう御国建設の実は約束だった。そしてパウロはガラテヤ書の第3章8節で今日見ませんけども、それこれが福音だったって言ってます。皆さん、これが福音だったってパウロは名指ししてますよ。神様が一人の人を選んでアブラハムの子孫であるキリストを通してキリストの十字架裁きのもとに許しのもとに私たちを集めて、そして私たちを通して神の家族、神の社会、最終的には神の御国を築き上げていくんだということを実は教えているんです。そして預言者たちが神様から使わされましたけども、彼らはどこに立ってキリストが来ることを語ったかという、実はこの12章の3節だったんです。人間の虚栄という土台に虚栄の家を建てる生き方から、イエス・キリストが天から下って、へり下って、十字架の上で罪を負い、そして復活してくださったそのイエス・キリストの上に、私たちが集められ、神の方法で神が名を挙げてくださるという、そういう生き方を神様は私たちに与えてくださっている。そして、それが皆さん、教会なんだということなんです。時間があれば、本当はもっといっぱい話をしたいんです。そして詳しく話をしたいんですけども、少しこう話をまとめていきたいと思います。神様は言葉を混乱させたんですけども、その混乱させた言葉を神様また用いるんですね。神様はもう一度イエス・キリストのもとに人々を集めようとした時のことを皆さん覚えていると思います。これが五旬節です。使徒の働きの第一章八節。そして第二章。聖霊が下ることによって、すでに救われていた人たち、弟子たちは、異言を喋るようになったんですね。あれは、最近言われている教会で言われているその異言、わけのわからない、意味がない言葉では実はなくてですね、当時本当に存在していた言葉を実は聖霊が語らせたんですね。ですから、そういう意味でも私は、そういう異言の理解っていうのは私自身は受け入れてないんですね。実際当時、存在していた人間が使っていた言葉を、聖霊によって満たされた人たちが語ったんですね。そして彼らは母国語でその福音を聞いて、そしてイエス・キリストが私の罪のために死んで、そして罪を許してくださった方だということを信じたんです。すごいですね。彼らの言葉をそのまま残しました。彼らが分かる言葉で福音を語りました。そして人の働きを見ると、皆さん、全世界の民が一つになるという神様の計画が皆さん成就されていきます。聞くだけにしましょう。本当にゆっくり見たかったんですけども、まず人間っていうのはアダムから生まれてきて3つの人種がありますね。黒人、黄色人種、白人、ハム族、黒人ですね。エチオピアの宦官がまず救われますね。ピリポによって神様は黒人たちに対して福音を語りましたね。次はサウルですね。パウロ、彼は黄色人種、私たちと一緒です。救われました。ヤペテ族、白人です。コルネリオが福音を聞いて救われました。そのようにしてイエス・キリストの福音が全世界に広がっていったわけで、そして私たちに皆さん届いているんです。神様はもう一度全世界の民に自分たちの虚栄の土台から神様のその土台に戻ってきて、そして神様によって神が願っているその神の家族づくり、そして社会、国家、大げさな話をしておりますけども、最終的に主はそこまで持っていくんですね。そしてキリストにあって全ての言語の者たち、違いが集まって神を褒めたたえることができるように導こうとしています。締めくくる前に皆さん一箇所だけ見ましょう。ピリピ書、皆さん見てください。ピリピ書の第2章を見ていただきたいと思いますけども、シノアルに集まった人々、もしくは人間と全く違う動きがイエス・キリストによってなされています。ピリピ書の第2章3節から11節まで読んでいきたいと思います。第2章3節、何事でも自己中心や虚栄、空っぽの栄光からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、 神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと言っています。実は創世記の11章の人間の中にある罪の動きと全く逆の動きをして救いをもたらしてくださった方がイエス様です。私たちにとって一番大切なのは、本当の祝福を受けるための生き方がここに書かれています。自分たちを滅ぼし、そして最も幸せから遠い生き方っていうのは、その虚栄を生きていくことなんです。虚栄によって生かされていくこと。きらびやかに見えるかもしれません。しかし先は見えています。それが人間にとって最も不幸な生き方なんです。でも私たちの中には、その罪の中には、この生き方を全うしようとする、まだ強く残っている生き方があります。私たちが本当に生かされて、本当にこう建設というものを見ていきたいときには、このイエス・キリストが生きてくださった生き方を、私たちのうちで生きていくことが、幸いへの道だということを聖書は教えていると思います。すなわち、下っていくことなんです。イエス様は足を洗うという生き方によってもこの生き方を見せてくださいました。そして聖霊様が与えられているのは、聖霊様は私たちのうちでこのキリストの生き方を私たちの生き方として作るために聖霊様が生きてくださっているということを私たちは学ぶのではないでしょうか。なぜ教会があるのでしょう。なぜ教会に三位一体の神様が来てくださっているんでしょうか。実はこのイエス・キリストの謙卑、ひれくだりの生き方を兄弟姉妹家族の中で生きるため

0: とされていくと思います。このようなメッセージから何を皆さん学ぶことができるでしょうか。やっぱりこの虚栄っていう部分、まず自分の中にどこかにやっぱりあります。私もメッセージを語るっていうのは自分で作業することです。自分の中にもこれがどのように生きているのかなっていう作業をします。でそのことを認めるしかありません。でへりくだることを神様と兄弟姉妹と共に学んでいく今日生き方を全うしたいなと私はそう思います。こういうメッセージを考えながら私は思い出したんです。私の牧師がアメリカにいます。今年会いました。35年間堅実に牧会されていて、はっきりもの言いますか、敵も多いんですね。でも神を恐れて人を恐れてない牧会者の姿を見て私は学ぶことがありました。私は人を恐れますから、語るべき時にも語れない人間です。でも私を育ててくださった牧師先生、本当にいろんなことありましたけども、本当に堅実に働き人を育てて牧会されてるなと思いました。その先生が私を進学校に送る時に2つ言葉を語ってくださったんです。なぜか忘れてません。一つはいっぱい勉強しろって言われました。いっぱい訓練受けてこいと。道具は磨かれなければ物を切ることができない。だから時間かけて磨いてもらいなさいって言われたんですね。そしてそこには勉強が含まれてました。もう一つは成功を祈るなって言われました。私は理解できたと思います。その時にすなわち変に成功すると、その成功によってどんどんどんどん落ちていくよってことだったんですね。すなわち土台がしっかりしていないのに外側がついてきたらそれによって壊されちゃうってことを言ってたんですね。だから成功は祈らなくていいんですよね、あんまり。というか私は祈ったことがないんですね。自分は神様との関係において土台をしっかりしていくこと、根を張ること、そしてイエス・キリストの道を教えられながら学んでいくっていうことが私にとっては一番大切な、実は信仰生活の中身なんですね。実は外側はいいんです、ある意味では。もちろん気にはなるときありますよ。でも私にとって一番大切なのは、そのサーという神様と私の問答の中で、そこでキリストの道を教えていただいて、祈って助けて生きていくことが一番大切なんですね。そしてその生き方というのはピリピ書の第2章です。私の肉の力は逆に行こうとします。でもそこにサーって聖霊様が働いてくださって、イエス・キリストの道を選ばせてくださる方として生きてくださっています。その時に私たちは作られていくでしょう。最終的に神様の救いが完成するでしょう。それが天の御位で完成すると思います。それでは皆さん目を閉じてください。黙示録第7章5節9節から、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、民族、部族、国語の内から誰にも数え切れるほどの大勢の群衆が白い子の衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れとが、また力と勢いとが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。

人から傷つく言葉を言われたり誤解されたりするととても辛くなりますよね。そして私たちはどうして自分ばかりと苦しくなることがあります。でもイエス様も多くの人から誤解され拒まれ、そして十字架にかけられました。それでもイエス様は人々を愛することをやめなかったんです。イエス様はあなたが受けている痛みもよく知ってくださっています。そしてそのあなたを慰め支えてくださるお方なんです。人にはたとえ理解されなかったとしても、イエス様はあなたを決して見放されることはありません。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は礼儀に反することはせずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今日はこの箇所から、愛は礼儀に反することをせずという題で、横山先生から御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。愛の参加シリーズ第8回目です。愛は礼儀に反することをせず、今日はこのテーマですので、ぜひ前もってご自分の携帯電話マナーモードになっているか、しっかりチェックしておきましょう。今日のメッセージ中にご自分の携帯が鳴ってしまうと、ちょっといつもよりも恥ずかしい思いをします。説教者自身の携帯が鳴ったらとんでもありません。はい、大丈夫だったでしょうか。聖書が礼儀について教えていることに、もしかすると違和感を覚える方がおられるかもしれません。主によって救われ、さまざまなこの世のしがらみや難しいお付き合いから解放されたのだから、礼儀作法などに縛られることはなくなった、もう私たちは自由なのだと考える人は、この愛は礼儀に反することをせずの御言葉に引っかかるものを感じるかもしれません。実はそれが、この手紙が書き送られたコリント教会の中にあった考え方なのです。パウロが愛は礼儀に反することをせずと書き送らねばならないような理由が、すなわち礼儀に反するようなことがコリント教会には起こっていたのです。いくつかあります。その一つは女性の被り物の問題でした。今日皆さん、主の前に礼拝のために集まってこられた女性の方々、被り物はどうされましたか。この中に女性で被り物をしないで礼拝をしている女性ばかりです。カトリック教会では被り物をしますし、プロテスタントでも被り物をするグループもあります。しかし私たちはそういう習慣がありません。もちろんこれは当時の文化的な背景などもあって、私たちはそれを採用しないのですが、しかし当時は違ったのです。当時はこのような集まりでは必ず女性は被り物をする、それが当たり前の背景だったのです。それをしないのは非常に恥ずかしい売春婦、商売女の印になっていたのです。しかしコリントの教会の中には、もはや私たちはそのようなこの世の習慣に縛られることはないのだから、被り物を取って自由に集まろうとする女性たちがいたのです。しかしそれは当時の人々、一般の教会外の人々から見れば、 非常にハレンチな恥ずかしいこととして映ったのです。教会は売春婦の集まりなのかと人々から言われかねない、それは状況だったのです。当時の礼儀作法、礼儀からすれば、常識からすれば大きく外れた行動だったのです。次にパウロが指摘するコリント教会の礼儀に反することは食事の際の光景でした。教会で食事を一緒にするというのは素晴らしい交わりの機会です。イエス様もしばしばテーブルを共にしながら交わりをし、また教えておられます。コリントの教会でもそのような食事の機会がよくあったのでしょう。ところがそのお食事会が問題だったのです。彼らはそれぞれ自分のお食事を持ってくるのはいいのです。私たちの教会でも年に何回か持ち寄り会食、愛参会というのがあります。ポトラックという言い方で、みんなで少し多めに食事を持ってきて、そしてそれをみんなで分かち合っていただく。ただこの場合にも礼儀に反することは、大勢が一緒に持ち寄り会食をいただくわけですから、うわ、僕の好きな何かがあるって言うんで、先の人が全部取っちゃったら、これは礼儀に反します。後の方々のことを考えてですね、控えめに取るのがルールなのですが、ところがコリントの教会のそのお食事会は持ち寄り会食、ポトラックではないのです。すなわちあくまでも彼らは自分の食べる分の食事を持ってきて、自分の持ってきた食事を食べていたのです。そうするとある人はとても豪華なお食事を持ってきて、何重のにもなるお重を持ってきたのかもしれませんが、持ってきて、そして豪華なお食事をみんなで家族でパクついています。聖書によれば中にはもう自分でワインも持ってきて酔っ払ってる人もいるっていうんですから、すごい光景なんですが、ところがです、貧しい人たちはっていうと持ってくる食事もない。そうするとどうなりますか。本当に指をくわえて見てるわけです。しかしそのまんまお食事会が進み終わってしまう。パウロはそのような状況を報告で聞いて、これは礼儀に反することです。せっかくの交わりのお食事会がこうした礼儀に反する、思いやりに欠けるお食事会によってぶち壊しになっていると指摘するのです。また礼儀に反することは異言の祈り、異言による異なる言葉と書くですね、異言による礼儀に反する事柄がコリントの教会には起こっていました。聖霊に満たされて不思議な言葉で語り出すという初代教会の時代に行われていた出来事。ところがその場合には教会の中できちんとその意味を解き明かす人がいて、そしてそれを秩序正しく、順序正しく異言で語るはず。ところがです、コリントの教会では秩序も何も無視して、あちらで異言で話す人がいたかと思うと、こちらで、あちらで、こちらで、まあ本当にあちらこちらから不思議な、何を言ってるかわからないような言葉が飛び出してきたのです。それも解き明かす人がいない中で秩序も何も無視して語ってしまったのです。ですから初めて教会に来た人たちはそれを見るとですね、わあ、教会っていうのは気が狂った人たちの集まりなのかと思うほどだったというのです。これは礼儀に反することです。さらにコリントの教会に起こっていた礼儀に反することは、その教会の創立者であり開拓者であったパウロに対することでした。パウロが一年半の間腰を据えて伝道した結果生まれたコリントの教会、パウロが命を懸けて産み育てた教会でした。当然そんなパウロに感謝と尊敬をコリントの教会は表すはずだったんですが、ところがパウロが去った後でそんなパウロを非難をしたり、またあざける声がコリントの教会に起こってきました。パウロは何を言われてもイエス・キリストが褒められればそれでよかったのですが、パウロを非難する、攻撃する人々が そのキリストの教会を分裂に導き、主の御心に聞くことをしないで、ひたすら自己中心的で未熟な思いで教会のレベルをこの世と同じものに引き裂けてしまう、それがとても悲しい状況だったのです。この聖書でいう礼儀に反するという言葉は、そのまま直訳するとみっともない、似合わない、あるまじきというような言葉です。みっともない、クリスチャンなのにみっともない、牧師なのにみっともない、教会の執事なのにみっともない、そんなですね表現で、みっともない、それが礼儀に反することです。礼儀に反すること、それは私たちの社会でも日々の生活の中でもしょっちゅう見聞きすることです。みっともないこと、またそれは自分自身も知らず知らずのうちにやらかしてしまう本当に身近な問題です。このみっともないマナーの悪さ、この実例を挙げようとすればキリがありません。最初に言った携帯電話、ここしばらく本当にですね飛行機にこの何度も乗る機会があって、何度言われても飛行機がもう飛び立とうとしているのに携帯電話で話す人、また着陸するとすぐに携帯電話で話し出す人、後を絶たないんですね。本当に現代のこの便利なものっていうのはマナーが伴わないと本当に迷惑そのものです。車の運転のマナーの悪さ、前にも言ったかと思いますけど、私が運転をしていて、いつも本当にですね怒りを覚えさせられるのは、前を走っている方が窓を開けてタバコを吸いながら一服すると手を外に出して運転するですね。そしていつも外にですねタバコを持った手を外に出しているあの手を見るとですね、何かあの手を取り締まる法律はないのかですね。本当にですねとてもとても後ろを走りながらですねあの手を見るたびにイライラさせられます。自分の車の中に灰を落としたくない、煙を充満させたくないからでしょうか、タバコが短くなるとそのまま外にポッと落としていくのです。とてもマナーの悪さを感じます。食事の際のマナーとか、言葉遣いのマナー、話し方聞き方のマナー、電話の応対のマナー、手紙のマナー、また組織の中でのコミュニケーションのマナー、私たちの生活の中にこのマナー、礼儀ということはですね本当にふんだんに出てくるのです。愛は礼儀に反することをせず、この短い言葉ですが、この言葉は礼儀の最も深いところを伝えています。私たちがどれだけ食事のマナーを覚え、言葉遣いのマナーを徹底的に訓練されても、それがただ形だけの表面的なもので終わってしまえば、それはただの虚礼、虚しい礼儀になってしまいます。言葉は確かに礼儀にかない、とても洗練された言葉遣いなのですが、それは全然心に響いてこない。逆に言葉遣いは荒々しく、その態度は洗練されていない素やなものであっても、心に熱く触れてくる、そんな親切、また応対などに触れるといつまでも心がポカポカさせられ、忘れられない思い出、出会いになったりします。何が違うんでしょう。愛は礼儀に反することをせず、それがただ表面的、形だけのマニュアル通りのものであれば、それは少しも心に触れるところがなくて、それが少々常識から外れていたとしても愛から出てきたものであると不思議に心に触れてくるのです。キリスト教が最初に日本に伝えられた時、カトリックの宣教師たちは この聖書の大切な言葉、愛という言葉をどのように日本語に翻訳するか非常に苦労したようで、しかしそれをご大切と訳したのは、私はとてもとても素晴らしい名訳だと思います。愛とはご大切。愛とは相手をご大切に思う心です。私たちが接する相手を本当にご大切に思うとき、出てくる言葉も態度もまた行動も自然と礼儀にかなうものになってくるのです。それが目上のものであれば、ご大切に思う心が尊敬と敬意を持った態度や言葉に表されるでしょうし、それが同等のものや目下のものに対するときには、その相手をご大切に思う心から親切で丁寧で本当に思いやりに満ちた言葉や態度に表されてくるのです。私たちの愛が本物かどうか、いや私たちの人格がどのようなものであるかが、本音の部分が暴露されるのは、実は私たちが弱い立場の人に対してどういう態度、行動、言葉遣いをするかによって実に表されてくるのです。ああ、この人は素晴らしい人格者だと思っていた方が、弱い立場の人に横柄な態度を取ったり、食ってかかったり、まさにブチ切れて汚い言葉を持って罵倒するのを見たりすると、まさに正体見たりという思いにさせられるのです。そんな弱い立場の人の中に、特に結婚をしていらっしゃる男性に言わせていただきますが、結婚している男性が知らねばならないのは、ペテロ第一の手紙3章7節の御言葉によれば、あなたの奥さんが含まれているということです。え？私の奥さんが弱いもの？いや、弱いのは私の方だと言いたくなります。なるかもしれませんが、聖書が言っている言葉なので、どうぞ聞いてください。同じように、夫たちよ、妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。夫婦の間で礼儀を欠いてしまうと、そこに問題が生じてきます。いや、夫婦の間は礼儀なんていらないだろう。いえ、最も身近な隣人である夫婦の間にあって、私たちは礼儀が必要なのです。礼儀とは、相手への尊敬の心から表される態度です。夫は妻を、妻は夫を心から尊敬する。そしてそれが相手への礼儀になっていくのです。夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか？ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです。子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中に、あなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ3章20、21節。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちよに母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、 それを吟味させられるチェックリストがあります。手法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する、これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか、これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか、これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながらしょうがないわねと許していないか、ダメよは本当にダメな時にだけしか使ってはいけない言葉、ダメよを連発しながら現実のところは許していないか、これは礼儀に反すること。またこんな文章もあります。ぜひお聞きください。あなたのお子さんはあなたに本当に聞いてもらっているでしょうか。きちんと聞くということはなかなか難しいものです。特に自分の子供に対しては特にそうです。つい子供に対する礼儀が後回しになってしまいがちだからです。聞こうとすることは相手の存在を受け入れることです。パパやママは私が話しかけるとき丁寧に聞いてくれると確信できると、子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に親を見て学ぶものです。大人に接するように、他人の子供に接するように、我が子に礼儀正しく接することができるようイエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためにはどうしても必要とされるのがピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心。また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちにへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、5章16節から19節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。もう何年も前のことですが、アメリカ合衆国オレゴン州にある学校に聖書の勉強をしに私はやってきました。8月でした。米国の太平洋岸の北の地域をノースウエストと言いますが、オレゴン州もその地域です。で、8月も終わり、9月になり、10月に入るとそれまで晴れの日がずっと続いてきたのが曇りがちになって、ある日朝起きたら雨がしとしと降っています。次の日も朝起きると雨、そして次の日も雨です。何日も雨が続きますので、ついに長年オレゴンに住んでいるという人に尋ねました。この雨いつまで続くんでしょうね。すると彼女は真面目な顔でこう答えました。そうね、来年の6月までは太陽を見ることはないでしょうね。私は真に受けてしまいました。私は秋晴れと冬の青空に慣れた関東出身です。おかげでしばらく気がめいってしまいました。半年以上も太陽が出ないなんて、えらいところに来てしまったと思ったんです。でも実際には違いました。10日から2週間に1日くらいは雨が降らない日もあります。それでも太陽が見えない朝が何日も続くのは辛いものです。現に太陽がいっぱいのカリフォルニアやテキサスからやってきた人の中には、それが耐えられなくて元のところに帰っていく人がいました。私たちの毎日が雨が降り続けるような暗い日の連続だったらどうでしょうか。とても辛いことが襲ってきたり、こんなことがあっても良いのだろうかというような逆境に陥ったりと、暗く心を塞ぐような毎日が続いたらどうでしょうか。オレゴン州出身の人でもおそらくそのうち参ってしまうのではないかと思います。でも空に向かって雨が止むようにと叫んでも無駄であるように、どうして心明るい毎日にならないのだとただ叫ぶだけでは何の変化も起こりません。そうではなくて、まず私たちが変わるのが最高の対抗手段です。いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。とは、神様が私たちに教えてくださっているすべてを前向きに見ることができる秘訣です。オレゴンはそのしとしと雨のゆえに、米国でも有数の穀物や果物の産地なんです。ですから、雨を感謝できます。それに、長い雨季が終わると素晴らしい青空のシーズンです。当座は辛いことや試練でも、イエス様にある人は必ずそのゆえに心豊かな人生へと変えられます。それだけでなく、主の身元にある心朗らかな将来があるんです。どうか今、辛く心暗い毎日を送っていらっしゃる方、苦しみや試練のトンネルの向こうにある明かりをイエス様にあって神様が約束してくださっていることを確信してください。そのゆえに聖霊に満たし続けていただき、いつも喜び祈り、すべてのことについて感謝しようではないですか。天の父なる神様、あなたはすべてをご存知です。あなたの子供たちが苦しみ悲しんでいるのも知っておられ、またあなたは子供たちを決して失望させないお方です。心よりありがとうございます。
今押しつぶされそうな苦しみや悲しみの中にある方々に、あなたの御目を止めてください。どうかあなたにある希望と豊かな慰めをお与えください。あなたの一人子イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかって苦しんでくださったほどに、あなたは私たちを愛してくださいました。その大きなご愛で痛みの中にある方を優しく包んでください。すべてのことの中に、私たちの心豊かな平安な将来のためにあなたが働いてくださっているということを見出して、喜び感謝できるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

人生に疲れない人はいませんね。問題は人生に疲れた時何に頼ろうとするかです。私たちが頼ろうとするもの、その強さによって私たちの強さが決まります。もしそれがこの世のものでしたら、私たちの力は一時的でこの世の状況によって左右されます。ですが神様に頼るなら、私たちの力は神様にあって、いつでもどんな時でも死でさえも打ち破る強力で堅固なものになります。疲れていたテモテに対してパウロは手紙で次のように書き送りました。我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。十字架で証明された主イエスキリストを通して与えられる永遠に変わらない神様の愛と恵みが私たちに力を与えます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。オリンピックでキセルマラソン発覚。1904年セントルイス大会で米国のフレッド・ローツ選手は十数キロ地点で力尽きます。通りかかった車に乗せられ競技場へ向かうもエンスト。するとローツは再び走り出し優勝。表彰式の途中、運転手の通報で結局失格となりました。聖書に賞を得られるように走りなさいとある通りです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、先日私は元リッツカールトンホテル日本支社長だった高野昇さんのエッセイを読みました。まだ高野さんがホテルマンだった頃のお話です。あるご家族と彼の出身地である長野県戸隠市について話が弾んだって言うんですね。実はこのご家族は大の信州好きだったのです。それで高野さんは嬉しくなって戸隠名物の蕎麦の話をしたんですね。まあ乗ってきたら話が止まりません。ふるさとに誇りを持ってるので力も入りますね。ところが途中で奥様が申し訳なさそうに言われました。高野さん、ごめんなさいね、うちの娘蕎麦アレルギーなの。お蕎麦の話はちょっと辛くて。実は蕎麦という

0: 名称を聞くだけで反応してしまいそうなほどの体質だったのです。信州が大好き、イコール蕎麦が大好物とは勝手な思い込みでした。人それぞれ思うところは違うんですね。同じ信州ファン同士でも考えは必ずしも同じではないとしたら、ましてや人と神との考えにはもっともっと大きな開きがあるに違いありません。聖書の中にこんな言葉があります。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。天と地が混じり合えないほどに隔たっているように、人の考えと神の考えは違うんですよ、と聖書は語っているのですが、一体どんな点が違っているんでしょう。第一に、神ほど人間の幸せを願っている方はないという点です。日本のことわざに、触らぬ神にたたりなしというのがありますね。まあ、一言で言うと、面倒なことに余計な手出しをするなという戒めです。つまり、神とは下手に関わると厄介なことになるという、まあ、ややこしい相手という前提がここにありますね。何か良くないことがあると、罰が当たったっていうのも、神は罰を当てる存在というイメージがあるんでしょう。しかし、人間が考えた神は、たたったり、罰を当てたり、何か面倒くさい存在なのですが、あなたをお作りになった本物の神は、あなたを生かし、あなたの祝福を願う方なのです。北野武さんが超売れっ子になった頃、彼のもとにしばしば現れてお金をせびっていく人がいたそうです。一体誰でしょう？実の母親のサキさんです。しかも要求する金額が20万円、30万円とまとまった金額なんですね。やれ温泉に行くからとか、孫にプレゼントするからとか、今まで育ててやったんだからとか。まあ、たけしさんは実の母親ながら、強欲なばあさんだなぁと思っていたそうですが、どういうわけかお母さんに頭が上がんない。まあ、心優しくもお金を渡してたんですね。そんな中、1994年8月2日、彼が47歳の時、深夜にバイク事故を起こした彼は、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、右胸骨複雑骨折、瀕死の重傷を負うことになるのです。しかも、酒気帯び運転だったので、書類送検、起訴猶予処分でした。一命は取り留めたものの、後遺症が残る可能性があり、新聞には、再起不能の文字が踊ったのです。そんな中、お母さんが見舞いに来てくれました。そして耳元でこう言われたそうです。お前は金遣いが荒いから、いつかはこんなことになると思って、そう言って通帳と印鑑を置いていったのです。それは彼の名義で積み立てた通帳でした。息子から取り上げたお金は一円も使わず、しかもそこに自分の年金の一部を加えて、1000万円近いお金を用意していたのです。毎日再起不能でも、これでなんとか後の人生を暮らしなさい。そう言って病室から去っていったそうです。それから5年後、お母さんが亡くなられるのですが、葬儀では、たけしさんは人目をはばからずに大泣きしたのでした。厄介な強欲ばあさんと思っていたらとんでもない。万が一のために、備えをして、息子である自分を守っていてくれていたのです。なんという誤解をしていたのでしょう。あなたにとって神は面倒くさい存在ですか？実は神はあなたのために永遠の命を用意しておられる方なのです。どんな心優しいお母さんよりお母さんの心で、どんな先見の明のあるお父さんよりお父さんの心で、あなたを愛しておられる方なのです。第二に、どんな罪でも許していただけるということです。いや、それどころか、罪が深 ければ深いほど、受ける恵みは一層深くなるというのです。神はどんな罪も許してくださいます。しかも許した後、それをすっかり忘れてくださるのです。人間の場合、たとえ許しても、されたことをいつまでも覚えていますね。ひどいことであればあるほど、記憶は鮮明になります。しかし神の考えは、人の考えとは違います。神は許すだけではなく、罪を忘れてくださるのです。あなたは自分の罪に絶望していませんか？もはや自分なんか救いようがない奴だと諦めていませんか？それは人間の考えです。神はあなたを許してくださるのです。神の考えは人の考えよりもはるかに高くて異なっているのです。第三に、人が罪許される方法は、修行でも善行でもなく、ただキリストがあなたの罪を背負って、身代わりに罰を受けてくださったこと、そして三日目によみがえられたことを信じることによって救われるのです。昔見た映画で、悪者に捕らえられているお姫様を救い出す物語がありました。ところが、救助のためにやってきた人物は、窓から部屋に侵入してきたんですね。さあ、一緒に逃げましょうと誘うのです。しかし、怪しすぎるのです。窓から入ってくるのは泥棒のすることではありませんか？幼いお姫様は、どうしても踏ん切りがつきません。果たしてこの人を信じていいのか、悪いのか、よくわからないというんですね。しかし彼女自身の協力なしに、そこから助け出すことはできないのです。キリストは十字架にかかって、まるで極悪人のように処刑された救い主です。なんと救い主らしくない姿でしょう。しかし、この身代わり処刑になることをもって救われるという、この救いの計画を実行された方以外に、あなたを救える方はいないのです。そして、あなたのために一度死に、墓に葬られ、三日目に復活されたキリストを信じることこそが、神の救いの計画なのです。それはあなたの考え方と合致しないかもしれません。しかし、神の考えは人の考えよりも高いのです。どうぞ、このキリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、あなたの救い主のもとにお帰りください。心からお勧めいたします。
1: 国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ書55章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

人は一人でいると自分のことを実際よりよく思ってしまうことがあります。ですが、人との関わりの中でこそ本当の姿が現れます。そこで私たちは、利己的に生きるか、愛して生きるかという選択に直面します。聖書はこのように語っています。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛とは自分を正しく見せることではなく、神様から与えられた賜物を用いて人に仕えることです。その時、私たちの生き方は整えられ、神様の栄光へとつながっていきます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節。

0: 聖なる神よ、イエスが私の贖いとなってくださり感謝します。同じ信仰を持つ人にキリストの思いで仕えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イエスはご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。ピリピ人への手紙2章7節。
1: テレビ番組覆面リサーチボス潜入は、企業の社長や役員が正体を隠して自社に潜入するというものです。ある冷凍菓子チェーン店の経営者はカツラとメイクで変装し新人として働きましたが、その目的は現場の実情を内側から把握することでした。そしてその経験をもとに店の問題を解決しました。イエスは私たちの内側にある問題を解決するためにしもべの姿で来られました。人となって村々を歩き、神について教え、私たちの罪のために十字架で死なれました。この自己犠牲はしもべなるキリストの姿です。主は人として生き、私たちが経験することを経験されました。私たちの罪をあがなうために神に従われたのです。キリスト者はイエスのこの思いを抱くよう命じられました。特に同じ信仰を持つ人たちに対して、神は私たちが何事も利己的な思いや虚栄からしないように、キリストの考え方を自分の考え方にするように助けてくださいます。イエスは他人の必要に進んで仕えるように私たちを促されます。神に導かれてしもべの姿勢で他者を愛するなら、誰かの役に立つ可能性が高いでしょう。また相手の問題の解決策を同情を込めて追求していくことができるでしょう。今日の黙想のヒント、イエスの思いで生きるとはあなたにとってどういうことですか？人ごとと切り捨てず愛を示すにはどうすればよいでしょう？

日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN ではリスナーとのコミュニケーションに Facebook も使っています。 BBN の投稿にコメントをくださったり、ご自身の Facebook にシェアしてくださる方もいらっしゃいます。あなたも Facebook をお持ちでしたら、 BBN の投稿にいいねを押してくださり、そして投稿にコメントもお願いいたします。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編119編153節から131編、詩編119編153節から131編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編
0: 第119編
2: 153節。
0: 私の悩みを顧み、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪者から遠くかけ離れています。彼らがあなたの掟を求めないからです。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。私を迫害する者と私の敵は多い。しかし私はあなたの里しから離れません。私は裏切る者どもを見て彼らを忌み嫌いました。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください、どんなに私があなたの戒めを愛しているかを。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。君主らはゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために私は日に七度あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。私の叫びが御前に近づきますように。主よ、御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように。御言葉の通りに私を救い出してください。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に身を着てを教えてくださるから。私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいから。あなたの御手が私の助けとなりますように。私はあなたの戒めを選びました。私はあなたの救いを慕っています。主よ、あなたの御教えは私の喜びです。私の魂が生き、あなたを褒めたたえますように。そして、あなたの裁きが私の助けとなりますように。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうか、あなたのしもべを探し求めてください。私は、あなたの仰せを忘れません。第120編都のぼりの歌。苦しみのうちに 私が主に呼ばわると、主は私に答えられた。主よ、私を偽りの唇、欺きの舌から救い出してください。欺きの舌よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるのか。勇士の鋭い矢、それに、エニシダの熱い炭火だ。ああ、哀れな私よ、メシェクに起立し、ケダルの天幕で暮らすとは。私は、久しく、平和を憎む者と共に住んでいた。私は平和を。私が話すと、彼らは戦いを望むのだ。第121編、都登りの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。主は、あなたを守る方。主は、あなたの右の手を覆う影。昼も、日があなたを打つことがなく、夜も、月があなたを打つことはない。主は、すべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。第122編、都登りの歌。ダビデによる。人々が私に、さあ、主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として、主の皆に感謝するために、そこには、裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。私の兄弟、私の友人のために、さあ、私は言おう。お前のうちに平和があるように。私たちの神、主の家のために、私はお前の繁栄を求めよう。第123編、都登りの歌。あなたに向かって、私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は、私たちの神、主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで。私たちを憐れんでください、主よ。私たちを憐れんでください。私たちは、蔑みで、もういっぱいです。私たちの魂は、安逸をむさぼる者たちのあざけりと、高ぶる者たちの蔑みとで、もういっぱいです。第124編、都登りの歌。ダビデによる。もしも、主が私たちの味方でなかったなら、 さあ、イスラエルは言え。もしも、主が私たちの味方でなかったなら、人々が私に逆らって立ち上がったとき、そのとき、彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、そのとき、大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。そのとき、荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。褒むべきかな主。主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。第125編、都のぼりの歌。主に信頼する人々は、シオンの山のようだ。揺るぐことなく、とこしえに流らえる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は、御民を、今よりとこしえまでも囲まれる。悪の杖が、正しい者の辞書の上にとどまることなく、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである。主よ、善良な人々や、心のすぐな人々に慈しみを施してください。しかし、主は、曲がった道にそれる者どもを、不法を行う者どもと共に連れ去られよう。イスラエルの上に、平和があるように。第126編、都のぼりの歌。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時、国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの囚われ人を帰らせてください。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。第127編、都のぼりの歌、ソロモンによる。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主は、その愛する者には、眠っている間にこのように備えてくださる。見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬である。若い時の子らは、まさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。第128編、都のぼりの歌。幸いなことよ、すべて主を恐れ、主の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき、幸福で幸せであろう。 あなたの妻は、あなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らは、あなたの食卓を囲んで、オリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は、確かにこのように祝福を受ける。主は、シオンからあなたを祝福される。あなたは、命の日の限り、エルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に平和があるように。第129編。都登りの歌。彼らは、私の若い頃から、ひどく私を苦しめた。さあ、イスラエルは言え。彼らは、私の若い頃から、ひどく私を苦しめた。彼らは、私に勝てなかった。耕す者は、私の背に隙を当て、長いあぜを作った。主は、正しくあり、悪者の綱を断ち切られた。シオンを憎む者は皆、恥を受けて、退け。彼らは、伸びないうちに枯れる屋根の草のようになれ。刈り取る者は、そんなものをつかみはしない。束ねる者も、抱えはしない。通りがかりの人も、主の祝福があなた方にあるように、主の名によってあなた方を祝福します、とは言わない。第130編。都登りの歌。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。第131編。都登りの歌。ダビデによる。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに、私は深入りしません。誠に私は、自分の魂を和らげ、沈めました。血離れした子が、母親の前にいるように、私の魂は、血離れした子のように、見前におります。イスラエルよ、今よりとこしえまで、主を待て。
1: 今日の聖書日課は、詩編119編153節から131編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。預言者イザヤを通して与えられた預言に、一人の緑子が私たちのために生まれるというイエス様の誕生の預言があります。その預言でイエス様の肩書きを4つ紹介しているのですが、それは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そしてもう一つ、それは何でしょうか、という問題でしたね。その答えは平和の君です。新改訳聖書のイザヤ書9章6節に記されています。合っていましたか？イエス様はこの地上に来られ、私たちと父なる神様との関係を修復するために、私たちの罪の許しのため十字架にかかって死んでくださいました。私たちはイエス様を通して罪の許しをいただき、そして神様との関係を持つことができます。あなたはもうイエス様を信じておられますか？さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の6章には、巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの封印が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番、マントヒヒ。2番、ヒョウ。3番、馬。もう一度言います。ヨハネの黙示録の6章には、巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの封印が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番、マントヒヒ。2番、ヒョウ。3番、馬。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が常しえにありますように。

教会と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。礼拝に行くための場所は何々教会というので、建物のことを考えることもあります。でも、もともとイエス様を信じる人たちの集まりを教会と言います。その教会をイエス様はどのように見ておられるのでしょうか。新約聖書のエペソ人への手紙5章25節。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。この箇所を読むと、イエス様にとって教会はとても大切な存在であることがわかります。教会には様々な人たちが集まります。いろんな課題ももちろんあるでしょう。でも私たちはいつも、イエス様は教会を愛されている。そして私たちも、キリストが愛された教会を愛していく。そのことを心に留めながら、教会生活のために祈り、歩んでまいりましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、5章16節から19節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。もう何年も前のことですが、アメリカ合衆国オレゴン州にある学校に聖書の勉強をしに私はやってきました。8月でした。米国の太平洋岸の北の地域をノースウエストと言いますが、オレゴン州もその地域です。で、8月も終わり、9月になり、10月に入るとそれまで晴れの日がずっと続いてきたのが曇りがちになって、ある日朝起きたら雨がしとしと降っています。次の日も朝起きると雨、そして次の日も雨です。何日も雨が続きますので、ついに長年オレゴンに住んでいるという人に尋ねました。この雨いつまで続くんでしょうね。すると彼女は真面目な顔でこう答えました。そうね、来年の6月までは太陽を見ることはないでしょうね。私は真に受けてしまいました。私は秋晴れと冬の青空に慣れた関東出身です。おかげでしばらく気がめいってしまいました。半年以上も太陽が出ないなんて、えらいところに来てしまったと思ったんです。でも実際には違いました。10日から2週間に1日くらいは雨が降らない日もあります。それでも太陽が見えない朝が何日も続くのは辛いものです。現に太陽がいっぱいのカリフォルニアやテキサスからやってきた人の中には、それが耐えられなくて元のところに帰っていく人がいました。私たちの毎日が雨が降り続く

けるような暗い日の連続だったらどうでしょうか。とても辛いことが襲ってきたり、こんなことがあっても良いのだろうかというような逆境に陥ったりと、暗く心を塞ぐような毎日が続いたらどうでしょうか。オレゴン州出身の人でもおそらくそのうち参ってしまうのではないかと思います。でも、空に向かって雨が止むようにと叫んでも無駄であるように、どうして心明るい毎日にならないのだとただ叫ぶだけでは何の変化も起こりません。そうではなくて、まず私たちが変わるのが最高の対抗手段です。いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。とは、神様が私たちに教えてくださっているすべてを前向きに見ることができる秘訣です。オレゴンはそのしとしと雨のゆえに、米国でも有数の穀物や果物の産地なんです。ですから、雨を感謝できます。それに、長い雨季が終わると素晴らしい青空のシーズンです。当座は辛いことや試練でも、イエス様にある人は必ず、そのゆえに心豊かな人生へと変えられます。それだけでなく、主の身元にある心朗らかな将来があるんです。どうか今、辛く心暗い毎日を送っていらっしゃる方、苦しみや試練のトンネルの向こうにある明かりをイエス様にあって、神様が約束してくださっていることを確信してください。そのゆえに聖霊に満たし続けていただき、いつも喜び、祈り、すべてのことについて感謝しようではないですか。天の父なる神様、あなたはすべてをご存知です。あなたの子供たちが苦しみ悲しんでいるのも知っておられ、またあなたは子供たちを決して失望させないお方です。心よりありがとうございます。今押しつぶされそうな苦しみや悲しみの中にある方々に、あなたの御目を止めてください。どうかあなたにある希望と豊かな慰めをお与えください。あなたの一人子イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかって苦しんでくださったほどに、あなたは私たちを愛してくださいました。その大きなご愛で痛みの中にある方を優しく包んでください。すべてのことの中に、私たちの心豊かな平安な将来のためにあなたが働いてくださっているということを見出して喜び感謝できるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

よく自己啓発セミナーなどで感謝の心を持つようにと勧められますね。感謝の心を持つこと、それ自体は私たちの精神に良い影響を及ぼしますから、そのように言われるのは最もだと思います。ですがクリスチャンにとってはもっと深い霊的な真理が働きます。神様は私たちを愛し、ご自身のすべてである一人子イエス・キリストを十字架にかけられました。このすべてを与えられた神様を思うとき、私たちは悪魔の攻撃と罪の誘惑に叩きのめされることなく、単なる精神的な力だけではない霊的な力をいただけます。すべてのことについてキリストイエスにあって感謝することは、この世の人にはできないあらゆる罪の力と悪魔に対する神様と私たちの勝利の宣言なのです。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章18節です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神様は私たちに神が神であることをとことん認めて生きてもらいたいんですね。神の方法で人生を生きてもらいたいんですね。ですから私はマリアですね。イエス・キリストを宿したマリアはすごい信仰の持ち主だなと思いますよ。当時未婚の女性が子供を産むっていうことはいろんな意味で社会のつまじきに合う出来事です。しかしマリアは神との関係の中であなたの身旨がすべて私の中でなされますように、ものすごい信仰です。私たちの多くは神の御心は本当に自分たちの人生でなされることを恐れるんですね。というのは自分の夢を持っているからです。それが果たされないんじゃないか、自己実現すなわち天に届くようなタワーをどこかで建てたいんですよね。それで神の計画と食い違ってくるんです。ですから神の計画は本当に私たちのうちになされることを拒むことが私もあるのではないかなと私はそう思います。このシヌアルに集められた人々、集まってきた人々、人間って案外悪いことでは一致するんですね。三浦綾子先生だったと思いますけども、小説でそういう言葉を書いてたような記憶があるんですね。悪いことで案外一致してしまうって。その時はですよ。その時はなんです。でも結構一致団結するんですね。それがこの町です、皆さん。でも彼らをこのように一致させた背景には恐れがあるんですね。散らされるとはいけないっていうね。自分の方法で安心と安全を確保したいって。これ人間の願望じゃないですか？そうでしょ？別に神様が本当は安心と安全を与えてくださるんですけども、人間っていうのは自分の方法で安心と安全をつかみたいんじゃないですか？だから散らされるっていうのは自分でコントロールできない人生を意味してますから怖いんですよね。だから自分の願いと計画で安心と安全を確保しようというそういうブループリント、設計図がここにあるんです。そしてもう一つこういうのがありますね。プライドなんですね。今日のこの箇所でモーセが着目している人間の罪の精神っていうのはプライドなんですね。後から引用しますけども、ピリピ書の第2章にキリストの謙卑が出てきます。キリストが人となってへり下る。あれが全く逆の生き方なんですね。ですから教会に対して自己中心や虚栄から生きることなくって、すなわちキリストは虚栄ではなくて自分を捨てて人を生かし、自分も神によって立てていただくという人生を選んだんですね。でもクリスチャンである私たちも自己中心で虚栄で生きることがあるわけです。というのはアダムの血筋をですから。虚栄っていうのは何かっていうと、ギリシャ語では空っぽの栄光って意味です。根拠のない、土台のない、自分を高く見せる、本当の姿、等身大以上の自分を見せかけて生きていくっていうのが、それが虚栄の意味なんですね。まさに虚栄の街だったっていうことが皆さん言えるんです。そしてなぜ虚栄、プライドっていうものが反映するのか、どうしてだと皆さん思いますか？みんなプライドありますよね。人間、私も。でもそれがどうして栄えると思いますか？こういうこともですね、知っていくと、そのことを神の前で祈ったり意識できるようになるので、変えられていくので、あえて語ってるんですね。これも不安なんです。自分の存在自体に対する不安の強さが虚栄に現れます。自分自体が安心できてないんです。で、持っていくと、永遠の愛に安心できていないということです。神様の永遠の愛に安心できていないと、自分の存在も不安定で不安ですから、それがプライドになるんですね。だからプライドの大きさっていうのはその人の不安と一致しているっていうことです。見せかけなんですね。すなわち何かをいつも証明していかないと自分の存在を認めることができないっていう生き方が虚栄です。それが街づくりに反映してるんですね。でも空っぽの栄光です。いつかは崩れてしまいます。 そのままの自分に安心できていない、そういう姿がここに実は表されているわけなんです。ですから自分を高くしようとする、もっと大きくしようとする。しかし同時に空洞化が起こってきますから、いずれ破綻したときにその被害は大きいということです。ですから神様はその前に裁きを下して散らすんですね。ですからこの裁きの背後に神様の憐れみと計画があるんです。単に散らしてるんじゃないんです。彼らの究極の滅びを神が守ってるんですね。そして裁きの後に神様は屈指揮救いの技を展開していきます。それを今日これから見ていきます。もう少し話をさせてください。実はこれがですね、神様が人間に最初から警告していた生き方です。アダムとエヴァに何て言いましたか？善悪の知識の木からは取って食べてはいけない、あなたが死ぬからだと言ったでしょ。実は善悪の知識の木の生き方がこの塔を建てるときに反映されてるんですね。神を抜きにした自分の思いを優先して町を建てていく、人生を築いていく、ここに破綻があるということを意味しています。ですから現代版がいっぱいあるんです。善悪の知識の木から取って食べる生き方を通常は私たちは選んでしまいます。でもその生き方には繰り返しがあります。なぜ歴史が繰り返されるのか、同じ木から取って食べてるからです。同じ木から取って食べてるからです。そこが問題なんです。そしてこの精神の背景にはサタンの声があります。聞いていただきたいんですけども、この歌詞だけチェックだけしていただいて開かなくて構いません。イザヤ書の第14章12節15節です。あけぼのの子、明けの明星よ。これサタンがサタンになる前のルシファーと呼ばれている時の明けの明星ですね。どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言ったって言ってます。私は天に昇ろうってサタンが言ったって言うんですね。神の星々の遥か高いところに私の王座を設け、北の果てにある会合の山に座ろう、雲密の頂に登り糸高き方のようになろうって、サタンがサタンになる前に心でつぶやいたんですね。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると、ここに神様の裁きが下ったということなんです。ですからこのシュナルの地に集まった人々の背景にこの働きがあったんだということははっきりしてるんですね。人間のさあという言葉の背景にあるもの、背後にあるもの、しかし神様はそこに言葉を語られます。本当に私たちがどう生きていかなければいけないか、そこに祈りがあるんだと思います。なぜ私たちが神の前で正直に祈り続けていかなければいけないかっていうと、たとえクリスチャンであったとしても、このさあという言葉と神のさあと言葉の背後の精神に違いがあることが多いんですね。言葉の違いのあるんですね。だから祈るんです。祈るときに神様が言っているさあと自分のさあが本当の意味で一致していくんですね。その時に御国が広がっていくんですね。その時に再建が行われていくんですね。さあの背後が違うと、言葉が一緒であったとも背後が違うと違ってきます。神様はなぜ聖霊を私たちに使わせているのか、なぜ聖霊によって祈らせようとしているかというと、神様のさあと私たちのさあが全く一緒になるように神様は私たちに働いているのだと私はそう思います。私たちに必要なのは本当に神様を恐れることなんだということなんです。でも皆さん、よくこういうの見ていくと、やっぱり神様が使わして聖書を書かした方ってすごいなと思うんですよね。叶わないというか。どうしてかっていうと、人間はでっかいものを建てて雲の上に出るように、でも神様はその町を見るときにあえて膝をかがめて、さあ下っていこうって。人間が大きいと思ってる大きさと神様の偉大さって全然スケールが違います。皆さん、人間が大きいなと思ってるものですね、神様見ようと思っても本当に顕微鏡で見るようにして見なければわからない。私、人間だっても飛行機に乗って外見るときにそう思うんですね。アメリカ大陸広いですよ。もうずっと山々、時々民家があるんですけども、はあ、人間って小さいんだな、そう思うんですね。神様はもっとだと思います。私たちを見るときに膝をかがめてって言ってます。 神様はこの違いを私たちに知っていただきたいんですよね。そして人間が良かれと思って自分たちの安全と安心を確保するために努力を費やすじゃないですか。そして大きな塔を建てるじゃないですか。皆さん、これ完成したとしましょう。聖書と違う話ですと完成したとします。いいですか。本当にそこに安全と保証があると思いますか。私はだんだんこういうふうに思うようになってきたんです。これは想像の世界です。皆さんも想像膨らませてください。おそらくね、こういうですね、井戸端会議が出てくるでしょう。私のところは全然日が当たらない。あの人はもう、南に先に家を取ってしまった。ね。そして、この争いが出てくるんじゃないですか。私は10回、ある人は650回、例えば。ああ、上級に行きたい。争い出てくると思いません？ゴミが出ます。誰がじゃあゴミを焼却するのか。誰もしたくない。足を洗う仕事ですよ。誰がしたいですか。いずれは内乱が起こるでしょう。その時に内乱が起こったら、1万人いたら1万人全員死にますよ。そういう出来事なんです。ヤコブ書には、なぜあなた方の間には争いがあるのか。それはあなた方の心の中に争いがあるからだ。そういう人々が集まって、神がいなければ皆さん、もう内側で滅びていきます。神様はそれをそこから救おうと思ってるんですね。そしての裁きです、皆さん。単に神様が裁きを下したんじゃないんです。そしてそれも町を壊したってどこにも言ってません。ここは神様のジェントルネスですね。町を壊したら犠牲者出ますよね。一番その最小限の被害ですね。言葉を作ったって。一つの言葉からいろんな言葉を作ったって言ってるんですね。そして彼らが会合できないんですね。私がこれからソビエト行ってロシア語で絶対できないですか、わかんないですからね。だから彼らが談合とか会合できないんですね。そして結局散らされていった。この神様の裁きの背後には、背景には憐れみがあります。ここから神様の救いの計画が実は行われていくんです。そしてもう一つ私はこう思うんですね。私最近ですね、ハングル語勉強したいなと思ってきてるんですね。ラブソナタの影響って大きいな。まあ、それもあったんですけど、なんか綺麗だなって最近思うようになってきたんですね。特に女性が喋ると。で、いつか私、ハー先生の説教ぐらいというか、日常会話いいけども、説教が分かるようになったらいいなって。何を言わんとしてるかっていうと、どの言葉も綺麗ですよ。芸術ですよ、あれ。私、そう思うんです。神様の裁きの中に配慮がありますね。綺麗な言葉ですよね。でもお互いに通じ合わない。みんな全世界に散りばりました。それではこれから後半に入っていきます。そして今日忍ばんさともに感謝していただきましょう。神様が裁きを下すときに本当に豊かな計画がありますよ。アブラハム12章にちょっと今日行きましょう。そしてどうしてクリスマスと関係があるか話をしたいと思うんです。全世界の民みんな散らばってお互いに意思と疎通が取れない。しかし神様はアブラハムを選んだって書いてあります。12章です。少し読みます。12章1節から3節まで。主はアブラムに仰せられて、あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたを何ですか、名を大いなるものとしようって、ね、バベルの塔ではね、自分たちの名を天に届くようにしようって自分たちの方法で自分の名をね大きくしようとしたんです。神様はアブラハムに対して、そしてこれは後教会に対して、神が神の方法で神の子供たちの名位を高くするって言ってるんですね。人間の方法じゃないんだ。神様の方法によって永続する名が与えられ、立場が与えられるんだという、そういう約束です。そして3節見ますと、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者をあなた私は呪う。すなわち、あなたの身の安全は私が保証すると。あなたに危害を加えようとする者に対して私が戦いを挑むという神様からの保証です。そして大切なのは、次です。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると言っています。神様の究極の目的は、虚栄の上に建てられた家族、社会、国家の建設ではなくて、イエス・キリスト、アブラハムの子孫であるイエス・キリストの上に建てられている家族、社会、国家を祝福し、 それを建てるというそういう御国建設の実は約束だった。そしてパウロはガラテヤ書の第3章8節で今日見ませんけども、それこれが福音だったって言ってます。皆さん、これが福音だったってパウロは名指ししてますよ。神様が一人の人を選んでアブラハムの子孫であるキリストを通してキリストの十字架裁きのもとに許しのもとに私たちを集めて、そして私たちを通して神の家族、神の社会、最終的には神の御国を築き上げていくんだということを実は教えているんです。そして預言者たちが神様から使わされましたけども、彼らはどこに立ってキリストが来ることを語ったかという、実はこの12章の3節だったんです。人間の虚栄という土台に虚栄の家を建てる生き方から、イエス・キリストが天から下って、へり下って、十字架の上で罪を負い、そして復活してくださったそのイエス・キリストの上に、私たちが集められ、神の方法で神が名を挙げてくださるという、そういう生き方を神様は私たちに与えてくださっている。そして、それが皆さん、教会なんだということなんです。時間があれば、本当はもっといっぱい話をしたいんです。そして詳しく話をしたいんですけども、少しこう話をまとめていきたいと思います。神様は言葉を混乱させたんですけども、その混乱させた言葉を神様はまた用いるんですね。神様はもう一度イエス・キリストのもとに人々を集めようとした時のことを皆さん覚えていると思います。これが五旬節です。使徒の働きの第一章八節。そして第二章。聖霊が下ることによって、すでに救われていた人たち、弟子たちは異言を喋るようになったんですね。あれは最近言われている教会で言われているその異言、わけのわからない意味がない言葉では実はなくてですね、当時本当に存在していた言葉を実は聖霊が語らせたんですね。ですからそういう意味でも私はそういう異言の理解っていうのは私自身は受け入れてないんですね。実際当時存在していた人間が使っていた言葉を聖霊によって満たされた人たちが語ったんですね。そして彼らは母国語でその福音を聞いて、そしてイエス・キリストが私の罪のために死んで、そして罪を許してくださった方だということを信じたんです。すごいですね。彼らの言葉をそのまま残しました。彼らが分かる言葉で福音を語りました。そして使徒の働きを見ると皆さん、全世界の民が一つになるという神様の計画が皆さん、成就されていきます。聞くだけにしましょう。本当にゆっくり見たかったんですけども。まず、人間っていうのはアダムから生まれてきて三つの人種がありますね。黒人、黄色人種、白人、ハム族、黒人ですね。エチオピアの宦官がまず救われますね。ピリポによって神様は黒人たちに対して福音を語りましたね。次はサウルですね。パウロ、彼は黄色人種、私たちと一緒です。救われました。ヤペテ族、白人です。コルネリオが福音を聞いて救われました。そのようにしてイエス・キリストの福音が全世界に広がっていったわけで、そして私たちに皆さん届いているんです。神様はもう一度全世界の民に自分たちの虚栄の土台から神様のその土台に戻ってきて、そして神様によって神が願っているその神の家族づくり、そして社会、国家、大げさな話をしておりますけども、最終的に主はそこまで持っていくんですね。そしてキリストにあって全ての言語の者たち、違いが集まって神を褒めたたえることができるように導こうとしています。締めくくる前に皆さん一箇所だけ見ましょう。ピリピ書を皆さん見てください。ピリピ書の第2章を見ていただきたいと思いますけども、死のあるに集まった人々、もしくは人間と全く違う動きがイエス・キリストによってなされています。ピリピ書の第2章3節から11節まで読んでいきたいと思います。第2章3節、何事でも自己中心や虚栄、空っぽの栄光からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、 神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、血の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと言っています。実は創世記の11章の人間の中にある罪の動きと全く逆の動きをして救いをもたらしてくださった方がイエス様です。私たちにとって一番大切なのは、本当の祝福を受けるための生き方がここに書かれています。自分たちを滅ぼし、そして最も幸せから遠い生き方っていうのは、その虚栄を生きていくことなんです。虚栄によって生かされていくこと。きらびやかに見えるかもしれません。しかし先は見えています。それが人間にとって最も不幸な生き方なんです。でも私たちの中には、その罪の中には、この生き方を全うしようとする、まだ強く残っている生き方があります。私たちが本当に生かされて、本当にこう建設というものを見ていきたいときには、このイエス・キリストが生きてくださった生き方を、私たちのうちで生きていくことが、幸いへの道だということを聖書は教えていると思います。すなわち、下っていくことなんです。イエス様は足を洗うという生き方によってもこの生き方を見せてくださいました。そして聖霊様が与えられているのは、聖霊様は私たちのうちでこのキリストの生き方を私たちの生き方として作るために聖霊様が生きてくださっているということを私たちは学ぶのではないでしょうか。なぜ教会があるのでしょう。なぜ教会に三位一体の神様が生きてくださっているんでしょうか。実はこのイエス・キリストの謙卑、ヘリクタルの生き方を兄弟姉妹家族の中で生きるために、それを学ぶために教会が実は生かされているんだということです。私たちはバベルの塔を建てるために教会があるのではなく、実は神様によって私たち自体が建てていただける、そういう恵みに預かっているのではないかなと私は思います。私たちが私たちの名を挙げるのではなく、イエス・キリストも十字架の死にまで従ったがゆえに、神の方法で名が天にまで引き上げられていったと書かれています。私たちもこのイエス・キリストを最終的にこの恵みに預かるものとされていくと思います。このようなメッセージから何を皆さん学ぶことができるでしょうか。やっぱりこの虚栄っていう部分、まず自分の中にどこかにやっぱりあります。私もメッセージを語るっていうのは自分で作業することです。自分の中にもこれがどのように生きてるのかなっていう作業をします。でそのことを認めるしかありません。でへりくだることを神様と兄弟姉妹と共に学んでいく教育方を全うしたいなと私はそう思います。こういうメッセージを考えながら私は思い出したんです。私の牧師がアメリカにいます。今年会いました。35年間堅実に牧会されていて、はっきりもの言いますか、敵も多いんですね。でも神を恐れて人を恐れてない牧会者の姿を見て私は学ぶことがありました。私は人を恐れますから、語るべき時にも語れない人間です。でも私を育ててくださった牧師先生、本当にいろんなことありましたけども、本当に堅実に働き人を育てて牧会されてるなと思いました。その先生が私を進学校に送る時に2つ言葉を語ってくださったんです。なぜか忘れてません。一つは、いっぱい勉強しろって言われました。いっぱい訓練受けてこいと。道具は磨かれなければ物を切ることはできない。だから時間かけて磨いてもらいなさいって言われたんですね。そこには勉強が含まれてました。もう一つは、成功を祈るなって言われました。私は理解できたと思います、その時に。すなわち変に成功すると、その成功によってどんどんどんどん落ちていくよってことだったんですね。すなわち土台がしっかりしていないのに外側がついてきたらそれによって壊されちゃうってことを言ってたんですね。だから成功は祈らなくていいんですよね、あんまり。というか私は祈ったことがないんですね。自分は神様との関係において土台をしっかりしていくこと、根を張ること、そしてイエス・キリストの道を 教えられながら学んでいくっていうことが私にとっては一番大切な実は信仰生活の中身なんですね。実は外側はいいんです、ある意味では。もちろん気にはなるときありますよ。でも私にとって一番大切なのは、そのサーという神様と私の問答の中で、そこでキリストの道を教えていただいて、祈って助けて生きていくことが一番大切なんですね。そしてその生き方というのはピリピ書の第2章です。私の肉の力は逆に行こうとします。でもそこにサーって聖霊様が働いてくださって、イエス・キリストの道を選ばせてくださる方として生きてくださっています。その時に私たちは作られていくでしょう。最終的に神様の救いが完成するでしょう。それが天の御位で完成すると思います。それでは皆さん目を閉じてください。黙示録第7章5節9節から、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、民族、部族、国語の内から誰にも数え切れるほどの大勢の群衆が、白い子の衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れとが、また力と勢いとが、永遠に私たちの神にあるように。アーメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。これから8月を迎え、帰省や旅行、ご家族やご親戚、また久しぶりのご友人と会う機会を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな機会にぜひ BBN のリスナーカードをご活用ください。リスナーカードは BBN や永遠の命を紹介するための小さなカードです。言葉ではなかなか伝えにくいことも、このカードをお渡しすることで自然に福音をお伝えするきっかけとなります。この放送を聞いてみてください。私が励まされた番組ですと一言添えてお渡ししてみてはいかがでしょうか。あなたの小さな一歩を通して、ご家族やご友人が神様の言葉に触れる機会が与えられます。リスナーカードを申し込まれた方のお便りをご紹介します。ちょっとした時間にいつも聞いています。最近は BBN のリスナーカードと折り紙の品を一緒に袋に入れて自宅に来たお客様にお渡ししています。本当に素晴らしい方法で福音を分かち合っていらっしゃいます。リスナーカードは無料でお送りしています。また送料もかかりません。必要な枚数をお申し込みいただけますので、ご家族やご友人にお配りいただくためにもぜひご活用ください。リスナーカードをご希望の方は、BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。この夏、多くの方々に福音が届けられるようお祈りしています。

BBN が毎日放送している番組に祈りの泉があります。祈りの泉では御言葉のショートメッセージと祈りの時間を持っています。およそ5分ほどです。あなたが日々神様に心を向けて歩んでいくためにとても良い番組の一つです。ぜひあなたの日々の日課としてお聞きください。またオンデマンドでもお送りしていますので、あなたのご都合に合わせてお聞きください。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主の日を喜ぶというタイトルで、ヨハネの福音書8章48節から59節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、続けて見ていますけども、今日は8章の最後の部分ですね、48節から59節の部分を見ていくことになります。主の日を喜ぶっていう、そういったタイトルを付けさせていただきましたけどもね、主の日、それはイエス様の日、それは一体どういったものなのか。まあ実はこの日曜日も主の日というふうに私たちは言いますよね。ですから主の日の礼拝、主日礼拝というふうに言ったりするわけですけども、まあそれはですね、イエス様が十字架で死なれて、しかし三日目に墓から蘇られた、死人のうちから蘇られた。それが週の初めの日の朝、日曜日の朝にイエス様は復活され、そして弟子たちの前に現れて、確かにイエス様の十字架の御業が私たちの罪を、何ですかね、許すための身代わりの死であったことが明らかになった。それでですね、初代の教会のクリスチャンたちは、主の日、日曜日にイエス様を礼拝することを始めた。ねえ、それから2000年経って今世界中でですね、この主の日を覚えて、イエス様を感謝し、また神様に礼拝を捧げているわけですけれども、なんとですね、今日の箇所で今から4000年前の人物、アブラハムが主の日を見て、大いに喜んだっていう、そういった表現が出てくるのが今日の箇所ですね。それでは読んでいきますね。48節。ユダヤ人たちはイエスに答えていった。まあ、これは続きがあるわけですけど、続きというかね、前回の箇所を受けての、こういった箇所ですので、まあ、今日はその段落から始まっていくわけですが、その前の節でどういうふうに言われているかっていうと、実はですね、イエス様がユダヤ人たちにこう指摘している場面があるんですね。47節。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ね、神を信じているというものであるならば、神の言葉に聞き従う。ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。っていうふうに、イエス様はユダヤ人たちに指摘している。そこで48節。ユダヤ人たちはイエスに答えていった。あなたはサマリア人で、悪霊に疲れていると私たちが言うのも当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。まあこれはですね、こう、今私たちは8章全体を通して、今エルサレムにおいてカリオの祭りという秋の祭りが祝われていた、そのことを見ましたね。そしてカリオの祭りが終わってね、しかしイエス様はまた翌日もエルサレム神殿へとやってきて、いつものようにこのエルサレム神殿の境内でもって群衆を教えていた。そこでのやりとりが今続いているわけなんですね。まあそこでこうイエス様はですね、律法を一生懸命守ろうとするけども、神の言葉に聞き従わないっていう、そういったユダヤ人たちに対してですね、それをこう指摘してですね、こうあなた方が私の言葉に聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。これまでイエス様は、ね、こう、真理があなた方を自由にしますよ。私が真理なんですよ。私は神から使わされたものなんですよ。ということを言っておられたんですけども、しかしユダヤ人たちは信じようとはしない。それどころか、このようにイエス様を非難、攻撃するわけですね。あなたはサマリア人で悪霊に疲れていると私たちが言うのも当然ではないか。まあ皆さんここでサマリア人というふうに出てきますけれども、新約聖書の中でサマリア人という人たちは、ユダヤ人たちからは 敵視されている人たちですね。こう、犬猿の中であって、しかもですね、サマリア人という人々は当時ですね、こう、モーセ五書、旧約聖書の律法の書を持って、それを信じると主張しながら、ね、神様を礼拝すべきところはエルサレムじゃないんだ。ね、サマリア地方にある山、ゲリジム山なんだということを主張するがゆえに、ユダヤ人たちからは異端視されていた。ね、あんな奴らは異端だ。間違った教えだ。ねえ、そしてイエス様が、こう、自分のことを言われているのに対して、ユダヤ人たちはイエス様を非難して、お前はサマリア人だ、いたんだっていうふうに非難しているということですね。しかも悪霊に疲れて気が狂っているんだっていうふうに、そのように言うわけなんですね。そしてイエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。50節。私は自分の栄光を求めません。それを求め、裁きをなさる方がおられます。誠に誠にあなた方に言います。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。出ましたよ、ここで。この誠に誠にあなた方に言いますっていう言葉は、ヨハネの福音書においてキーワードですよね。イエス様がとても大切な真理を教えられるときに、とても大切なことを言われるときに、誠に誠に、これはギリシャ語を見るとアーメン、アーメンっていうふうに書いてありますからね。もう私たちもお祈りの最後にアーメンと言って神様に祈りを捧げるわけです。ね、これは真実な私の祈りですということで、アーメンっていうことで神様にその祈りをこう下げるわけなんですね。そしてその祈りに心を合わしている私たちも最後にアーメン、ね、それは真実です、そのことに同意しますっていうことで、こう祈りに心を合わせるために周りの人たちもアーメンと言って、そのように神様に祈りを下げるっていうのがアーメンっていう言葉ですね。イエス様はこの言葉を用いて、アーメン、アーメン、あなた方に言いますよね、こう、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることはない。決して死なない。皆さんそうなんですよ。イエス様の言葉を守るならば、ね、守るっていうのは、なんかこう、戒律みたいに、なんかこう、過剰書きにしたものを一生懸命こう、それを、規則を守るっていうことじゃないですよ。ね、こう、イエス様に聞き従うっていうことは、イエス様を信頼して、ね、イエス様を信頼し、信じ、仰ぎ見て、そのお言葉に従っていくっていう信仰を表しますからね。その人はいつまでも決して死を見ることがない。まあこれもですね、肉体的なことではないですよ。ね、こうやがて私たちの肉体は衰えて、そしてですね、病気になったり、あるいは本当にこう、体力がなくなって、そしてこの、地上の命、この肉の命は尽きていくわけなんですけれども、しかし、イエス様に聞き従うならば、イエス様を信じるならば、決して死なない、永遠の命の中に入れられているので、ね、たとえ体は滅びても、私たち自身、霊、魂はいつまでも神と共に生き続ける。ね、そのことをイエス様は言っておられるわけですね。皆さんもそうですよ。皆さんもイエス様を信じ、イエス様に聞き従うならば、決して死なない。死を見ることがない。ね、こう、霊的な死、永遠の滅びに行くことはないということですね。まあ、これは、ヨハネの福音書を書いた目的として最後の方に言ってあることですね。こう、イエス様に聞き従う者は永遠の命を持って決して死なない。そのことを多くの人々に伝えるためにヨハネはこの福音書を書き記したわけなんですね。ですから、いろいろなところでこのイエス様は、ね、私を信じる者、その人は決して死なないということを言われました。以前見た箇所でもさですね、ヨハネの福音書の6章で、5000人の給食の場面において、このような言葉がかけられました。皆さん覚えてますかね？こう、男だけで5000人を超えるような、そういった人たちに、イエス様は5つのパンと2匹の魚で、こう、満腹にして、しかも12のカゴにいっぱいそれが余ったっていう、そういった奇跡を通して、何を教えられたかっていうことが書いてありますね。私は命のパンですよ。ね、私は命のパンです。それを食べると死ぬことがありません。言われましたね。 ね、イエス様っていうパンを食べる者は死ぬことがない。私が与えるパンは世の命のための私の肉です。私の肉を食べ私の血を飲む者は決して死ぬことがないっていうことをイエス様はその時言われたわけなんですね。どうでしょうかね。今の私たちはね、イエス様のお体に預かり、その肉を食べ、そしてその血に預かるっていうことは、そんなに不思議なことではないですよね。っていうのは、来週聖餐式が持たれますけども、そこで、こう、パンと杯、ね、真っ赤なイエス様の血を思わせるブドウの実で作ったそのジュースをいただくわけなんですね。それは私たちがイエス様の死に預かって、そしてイエス様が復活されたその命に預かって永遠の命を持っている。ね、私たちはイエス様の体と血に預かるものだっていう、そういったことの表明ですからね。しかし、この言葉を当時ですね、文字通り取ってしまったユダヤ人たちにとってはですね、とんでもないことだっていうことになったわけですね。なんとこのイエスという男の肉を食べ血をすするなど、忌まわしいことだ。ねえ、とても、こう、イエス様を食べることによって、こう、永遠の命をいただくなんてことは想像もつかなかったためにですね、これはひどい話だ。どうしてこんなことを聞いていられようかというわけで、多くの弟子がその時イエス様から離れ去ってしまったっていう、そういったことがあったわけなんですね。そしてですね、今、エルサレム神殿において、イエス様はユダヤ人たちに教えておられて、ね、私をの言葉を守る者は決して死なないということを言われた。それに対して、こうユダヤ人たちは一斉にこう反発するわけなんですね。52節。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今わかった。ね、そのように言うわけですね。アブラハムは死んで、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがないという。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのか。アブラハムは死んだ。預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者だというのだ。そうですよね。イエス様がユダヤ人たちに主張するわけですよ。ねえ、私の言葉を守るならば、あなたは死なないんだ。こんなことを言う、お前は何者なんだ。アブラハムは死んだだろう。預言者も死んだだろう。それなのに、お前の言葉を守る者は死なないという、お前は何者だ。それに対してイエス様は答えていかれるんですね。54節。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与える方は、私の父です。この方をあなた方は私たちの神であると言っています。ここでですね、イエス様は何を主張されましたか？ね、こう、私に栄光を与えるのは私の父であって、私の父のことをあなた方は私たちの神であるというふうに言っている。これは何を言われているかというと、ここでイエス様はご自分の父親が神であるということを主張されたわけですね。ね、私の父は神であるっていうことを主張され、そして55節で、あなた方はこの方を知らない。わー、出ましたね。イエス様、ユダヤ人たちに向かって言い放ったんですよ。あなた方は神を知らないんだ。ね、そのように言われた。私は知っています。私は神を知っている。私の父なる神を知っている。しかしあなた方は、神を知らないんだ。もし私がこの方を知らないというなら、私もあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っていて、その御言葉を守っています。私はこの方、私の父である神を知っていて、その神の御言葉を守っているんだ。しかしあなた方は神を知らない。まあ、ユダヤ人たちに対してですよ。まあ、彼らはですね、律法を守ることにおいて義である。ね、神の律法を熱心に守っている。神に従っているんだっていうことを自負している。そういったユダヤ人たちに対してイエス様は、あなた方は神を知らないんだということを指摘されるわけなんですね。まあ、そこでですね、もう、くーってムカーっとしているこのユダヤ人たちの姿っていうのを想像できるでしょうかね。さあ、56節。あなた方の父アブラハムは 私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。あなた方の父アブラハムもそうですよ。イスラエル人たちにとって、ユダヤ人たちにとって、アブラハムっていうのは一番のご先祖様ですからね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフがエジプトに行って、ヤコブとその子供たちがエジプトへと移り住んで、そこで奴隷状態400年の後にイスラエル民族としてモーセに率いられて出てきた、それがイスラエル民族であって、その中のユダヤ人たちであるわけですからね。そしてあなた方の父アブラハムは私の日、ね、イエス様の日を見るようになることを大いに喜んでいた。そしてそれを見て喜んだのですっていうふうにイエス様は宣言されたわけなんですね。まあちなみにアブラハムというのはイエス様の時代からさらに2000年遡っていくんですよ。今から4000年前ですよ。ね、紀元前2000年の人物であるわけですよ。ね、そのアブラハムはね、私の日を見て喜んだんだ。そこで57節、ユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのか。ねえ、こう、まあ、この時イエス様は30何歳かですよ。ね、30歳でもって働きを始められて、そして3年半余りの公の生涯の後に十字架にかけられていかれましたから、まあ、この時32歳、3歳ぐらいだったんでしょうかね。で、しかし、ユダヤ人たちが言うわけですね。お前は50歳にもなっていないのに、まあ、なぜ50歳かというと、多分ですね、50歳ぐらいになると、人々からはですね、長老っていうふうに崇められるような、尊敬されるような、そういった、お前はまだ年半も行ってないのに、30そこそこでアブラハムを見たとでも言うのかっていうふうにですね、こうバカにするわけなんですよ。そうしましたらですね、イエス様は言われるわけです。58節、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。わあ、イエス様言われましたよ。言っちゃいましたよ。それで、ユダヤ人たちはどうなりました？ 59 節。すると彼らは、イエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた、エルサレム神殿から出て行かれたというふうになるわけなんですね。まあ皆さん、これを見てですよ。イエス様が言われたことは、ね、私はあるなのですっていうふうに言われて、ユダヤ人たちが石を取って投げようとしたっていうのは、イエス様を殺そうとしたんですよ。ね、こう、死刑だ。ね、自分を神としている死刑だ、冒涜だっていうことで、もう大騒ぎになったわけなんですけれども、ね、これは人間が語るべきことではない。まあ、イエス様が宣言されたこと、ここでも言われてますね。誠に誠にあなた方に言います。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。アブラハムが生まれる前から私はある、なのです。まあ、イエス様が明かされた真理、ね、こう数ある真理の中でも非常に大切なそのお言葉ですよ。すなわち、イエス様はご自身が永遠の神であることを宣言されたということになるわけですよ。ね、私はあるというその神様のお名前。これは一体どういうことなのか。まあ皆さん、この神様の創造主なる神のお名前が私はあるであるということは旧約聖書で明らかにされています。旧約聖書の出エジプト記ですね。出エジプト記の3章でそのことが明かされている。これはどういった場面かっていうと、神様がモーセに現れて、そしてモーセにご自分の名前を明かされる、そういった場面なんですけれども、まあ出エジプトっていうのはイエス様の時代から約1500年こう遡っていくわけなんですね。まあアブラハムの時代から500年ぐらい経った、そういった時代ということになるわけなんですけども、当時イスラエルの民はエジプトにおいて奴隷の状態であったということですね。まあこのメッセージでも何回も申し上げていますけれども、ね、こう奴隷状態であったのが神様によってモーセが使わされて、そしてモーセがイスラエルの民を率いて、そして奴隷状態から解放して出エジプト、エジプトを出てきて約束の地カナンへと向かっていったという、そういった ことですね。まあその時にですね、神様がモーセに現れた。荒野でモーセに現れて、そしてですね、モーセに対して、当時彼は羊飼いだったんですね。荒野で羊を飼っていたんですけれども、神様はこう燃える芝、こう灌木がですね、燃えている炎が出ている。しかしその火が消えることがないということで、モーセが一体あれは何だろうというふうに近づいていくと、神の声がモーセにかけられたわけですね。今、行け。ね、私はあなたをエジプトへ使わす。エジプトの王ファラオのもとへ使わす。私の民、イスラエルをそこから導き出せっていうふうに、モーセを召された。その時にですね、モーセは神に言ったわけなんですね。あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたりといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。ね、神様がモーセにですね、私はお前をエジプトに使わすんだ。そしたらモーセはですね、あなたの名前は何だと伝えればいいですか。ね、そのように神様のお名前を尋ねた場面ですね。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。まあ、なかなか日本語では、うまく訳せないんでしょうけれどもね。私はあるというものである。まあ、とても有名な、こう、永遠の神の本質を表す言葉、お名前であるというふうに言われますね。神様の本質的なものっていうのは、永遠に存在される方、永遠に私はある、私はいる、その方なわけですね。私はあるようになった、私は生まれてきたではないんですよ。永遠の昔から神様はあるんですね。そして永遠の未来に向けて神様は変わることなく存在される方、それが神様ご自身であるわけですね。そのような永遠の神の名前である私はあるというその名前、イエス様はこの時にですね、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。そのように神様のお名前を使ってですね、ご自身がその永遠の神であることを宣言されたわけなんですね。まあもちろんその目の前にいたユダヤ人たちはそんなことはとても信じられない。ね、人間であるお前が何を言うか。ね、神への冒涜だ。自分を神と等しくするものだということで早速殺そうとするわけなんですね。まあ石を取って、そしてこう死ぬまでこう石を投げ続けてですね、そして殺すっていうことが行われていたわけなんですけども、しかしこの時にですね、不思議なことが起こりましたね。しかしイエスは身を隠して神殿から宮から出て行かれた。不思議な場面ですよ。ねえ、皆さん周りを取り囲むユダヤ人たちがですね、殺気立っているんですよ。こんな奴は生かしておけない。殺せっていうことで騒ぎ立っている。そんなところを皆さんだったら、こう、離れ去っていくことができますか？もうとっ捕まっちゃうでしょ？ね、とっ捕まる前にも岩が飛んでくるわけなんですけれども、しかしこの時にですね、非常に興味深いこの表現が使われているんですよ。イエスは身を隠したっていうふうに日本語で翻訳されている箇所なんですけれども、ここではですね、ギリシャ語の動詞が使われている、それはですね、受動態。受け身形なんですよ。受け身形が使われているんですね。すなわち、イエスの身が隠されたっていう、そういった風に訳していい言葉が使われているんですね。この時、イエス様の身が隠された。そのように書いてあるわけなんですね。まあ一体どういう現象が起こったのかということは私たちには想像もできないですけれども、しかしそこには神様の不思議な働き、守りがあって、ね、その時、イエス様は、ね、こう、身を隠されて、そして、エルサレム神殿を出て行かれたっていうことですね。
0: 今、お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。 今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

主は御霊です。主の御霊のあるところには理由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

新約聖書のコロサイ人への手紙2章13節後半から14節をお読みします。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。イエス・キリストを信じている人の一生涯のすべての罪が神様によって許されています。もちろん私たちは悔い改めながら、神様に立ち返りながら歩んでいく者たちですが、罪許されている私たちは神様の前に大胆に出て、神様との親しい交わりを持つ恵みが与えられています。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編85編の学びをしていますが、85編の3節。あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、燃える御怒りを押しとどめられました。これはイスラエルへの裁きが終わった時のことを望み見ていますが、この民と世界に対する最悪の時はまだ将来に来るのです。大患難時代は世界的な範囲で広がり、裁きの時になります。サタンが解き放たれ、聖霊は悪を引き止めることをされません。人間は堕落するだけ堕落し、そして神様は彼らを裁かれます。しかし今の時代の神様の子供たちにとっては、罪の裁きは終わっています。罪の問題は、イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれた時に解決したのです。でも確かに私たちを心配させることが一つあります。それは私たちの人生と行いの説明をするために、私たちもキリストの裁きの御座の前に立たなければならないという事実です。私たちの行いは火によって試されます。使徒パウロは第一コリント人への手紙三章の十三節から十五節で次のように述べています。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。大患難時代には、裁きと悪の邪魔になるすべてのものに焦点が合わされます。教会がその時代を通るという考えは、大患難時代の意味を全く失うことですと、マギー博士は述べています。詩編85編に戻りますが、4節から5節。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する御怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの御怒りを引き伸ばされるのですか。この人々の苦しみが消える日がやってきます。一つ前の詩編で見たように、彼らの歴史は、涙を飲み物とし、涙のサンドイッチを食べてきたような歴史でした。そのような悲しみが終わる日が来ようとしているのです。神様が来られて、彼らのすべての涙を拭い去ってくださるのです。六節。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために。今日私たちの教会にはいくつかの理由でリバイバルが必要です。一つの理由は信者の人生に喜びが欠けているということです。七節。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。神様は悪を憎み、裁かれる方ですが、同時に神様に立ち返る人々にとっては、憐れみと救いの神様でもあるのです。八節。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。神様の罪に対する最終的な裁きが行われるとき、神様の民は、もはや愚かさには頼ることはなくなります。彼らは自分たちの罪に戻っていくことはありません。なぜなら、罪は宇宙から取り去られるからです。九節。誠に見救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。今日イスラエルには栄光はありません。今のイスラエルの地には栄光についての何者も見ることはありません。 ただ大量の岩があるだけです。十節。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。私たちの時代には、恵みと誠は互いに出会ってはいません。また、義と平和は今日、お互いに口を聞いてもいないのです。私たちがこの世に平和を持つことができない理由の一つは、私たちがこの世に義を持っていないからです。この世に平和がもたらされる前に、物事は正しくなければならないのです。詩篇85編の13節。義は主の御前に先立って行き、主の足跡を道とします。主イエス・キリストが治められるとき、主は正義をもって治められるのです。さて、詩篇86編の学びに入りますが、この詩篇はダビデの祈りです。この詩篇は、神様のもう一つの御名を紹介するという点で素晴らしい詩篇です。ここまでの詩篇の中で、創造主としての神様を語るエロヒームと、救い主としての神様を語るエホバという皆が使われてきたのを見てきました。この詩篇の中には、神様のもう一つの皆が7回出てきます。それは、アドナイという名前で、日本語の訳は主です。アドナイは、敬虔なユダヤ人がエホバの代わりに使った、そして今も使われているんですけれども、神様の皆です。正統派ユダヤ人が聖なる四文字の熟語に来ると、彼はそれを発音しません。事実、発音は失われてしまって、この言葉がエホバと発音されるべきか、ヤーウェと発音されるべきか、それとも他の発音かについて、今日学者たちは今も論争をしています。正統派ユダヤ人は、エホバという皆は声に出すにはあまりにも聖なるものであるので、アドナイという皆を代用しているのです。アドナイは、私たちの救い主である神様、聖なる私たちに憐れみを施すことのできるお方を指しています。アドナイという言葉がこの詩篇には7回出てくるので、幾人かの学者たちはこれをメシアの詩篇と考えています。でも私はこの言葉の厳密な意味では、この詩篇はメシアの詩篇とは呼べないと思います。それは祈りの性質のせいです。例えば、詩篇85編の11節にこのようにあります。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。この説を主イエスに当てはめることは到底できません。主はこのような祈りをされる必要は決してなかったのです。なぜなら主は父の御心を行うために来られたからです。でもこの説は私たちには当てはまります。私たちは神様の道と神様の真理を教えていただく必要があります。私たちの心は主の御名を恐れるために一つにしていただく必要があるのですとマギー博士は述べています。今日多くのクリスチャンの働き人は公然と罪を犯してはいませんが確かに怠惰です。彼らはこれをしたり、あれをしたりして時間を潰し、ここかしこで忙しくしてはいますが、主要な仕事はされないまま残っています。彼らは物事を監視してはいないし、油断なく主に仕えてもいません。私たちはどれほど、私の心を一つにしてください。皆を恐れるように、と祈る必要があることでしょうか。このことに先んずる詩篇記者の祈りは、主よ、あなたの道を私に教えてくださいという祈りです。これはさまよう一貫しない心のための解決だと思います。詩篇記者は答えを持っていました。主よ、あなたの道を私に教えてください。 そして主はご自分の子供たちに神様の道を教えてくださると約束されました。詩編32編の8節にはこのようにあります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。私はあなたの真理のうちを歩みますというのが私たちの応答であるべきです。それは私たちが自分たちに与えられた神様の御言葉の光の中を歩まなければならないことを意味しています。その後主は私たちの心全体の賛美を受け入れられます。私たちの心が一つになり、神様に捧げられるとき、私たちの賛美はより大きなものになるのですと、マギー博士は述べています。詩編86編の12節。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。さて、詩編87編の学びに入りますが、この詩編は、コラの子たちの賛歌です。この詩編は、神様の町であるシオンを扱っており、エルサレムの栄光に満ちた将来を語っています。国々は礼拝するためにエルサレムにやってきます。詩編87編の本文に入りますが、一節。主は聖なる山に元いを置かれる。将来そこに世界の政府が建てられることになります。イザヤ書2章2節にはこう書かれています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。また、ゼカリア書2章の10節から11節には次のように書かれています。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来て、あなたのただ中に住む。主の見告げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が、私をあなたに使わされたことを知ろう。私たちはまだレビ記区分として知られている箇所にいることを思い出してください。ここでは会見の天幕と宮戸がまさにその中心にあるのです。詩編87編に戻りますが、2節から3節。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。この同じ見解が以前に詩編48編に表現されていました。詩編48編の1節から2節を読みいたします。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山。我らの神の都において。高根の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。詩編87編に戻りますが4節。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ。それにクシュも共に。これらをもここで生まれたものとして。ラハブは世界の南の力を表し、バビロンは北の力を表します。ラハブという名前は騒動を意味し、バビロンは混乱を意味します。キリストがシオンで統治しておられるときに、これらの国々の騒動と混乱は終わるのです。シオンが多くの国々の生まれた場所となるというのはとても興味深いことです。 主イエスキリストがそこにおられるときに、世界がエルサレムに登ってきます。そして多くの国々が改心します。ここで、ペリシテとツロ、それにクシュに言及していることに注目してください。福音がイスラエルの地から出発して、世界のハイウェイを下っていったとき、最初の改心者は、エチオピア、クシュ人の宦官であったことを思い出すとき、このすべてはとても興味深いものとなります。彼はそこの砂漠で申請しました。でも詩編記者はここでエチオピア、クシュの国全体のことを指していると思います。エチオピアの国全体がその将来の時に改心するのです。詩編87編の5節。しかしシオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。王の王である方がシオンを地上の首都にされるのです。詩編87編の6節。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ。自分たちが反キリストに騙されていたことを認め、その日に大勢の人たちが主に立ち返ります。さて、詩編88編の学びに入りますが、この詩編は歌、コラの子たちの賛歌、指揮者のため、マハラテ、レアの手の調べに合わせて、エズラ夫人、ヘマンのマスキールと題されています。この詩編は悲しい詩編です。詩編87編は栄光だけでしたが、この詩編は憂鬱だけで、これは詩編の中で最も暗い苦悩の泣き叫びです。詩編88編の本文にありますが一節。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。この詩編の一条の希望の光は、主が私の救いの神であり、詩編記者がそのことにすがりついていることです。もちろんただの憶測に過ぎませんが、この詩編は、ヨブや、ツァラートになったウジや、地下牢に入れられたエレミアや、病気になった時のヒゼキヤに適用されてきました。誰を考慮しているにしても、この詩編は、大きな苦しみを語っています。すべての苦しみと悩みの中にいるにもかかわらず、詩編記者は自分の救いの神様として、神様に対する確信を失うことはありません。それがこの詩編の偉大なテーマです。15節。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。彼は非常に辛いところにいます。この苦しんでいる人は、怒りと死と墓と暗闇を要約しています。18節。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。深い苦悩で始まっても、解放の喜びで終わる他の詩編とは違って、この詩編は暗いところという言葉で終わっています。さて、詩編89編の学びに入りますが、この詩編はレビ記区分の最後の詩編です。新スコフィールド・レファレンス・バイブルはこれをダビデ契約の詩編と呼んでいます。良い呼び方だと思います。この偉大な詩編は、エズラ夫人エタンによって書かれました。この詩編はマスキール、つまり指導的な詩編の一つです。エタンはおそらく、レビ部族に属していた歌い手だったと思われます。この詩編記者が、どのような人であったかは説明されていません。おそらく意図的にそうされたのだと思います。 なぜなら、この詩編では神様の真実さが褒めたたえられているからです。神様の真実さが10回も言及されていますから、詩編記者が神様の真実さを強調しているのは明らかです。契約という言葉が4回出てきており、それとともに神様は、私は誓ったと3回言っておられます。同時に、私は偽らないという表現も4回出てきます。この詩編は、栄光なしに暗いばかりだった前の詩編とはかなり対照的です。この詩編はすべてが栄光で、暗いところがありません。この詩編は大きな興奮の詩編であって、神様がダビデと結ばれた契約に基づいています。第二サムエル記を学んだ時に私たちはかなりの時間を7章に割きました。この7章にはダビデと結ばれた神様のご契約が記録されています。もしその契約がどれほど重要なものであるかを知りたければ、預言者たちの書の中に繰り返し繰り返し指摘されており、そしてここにはダビデ契約に捧げられた詩編があることでわかるはずです。詩編89編の本文に入りますが1節。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をいよいよ限りなく私の口で知らせます。どうでしょうか？あなたは、神様の恵みに感謝して賛美の歌を歌っておられるでしょうか。神様は賛美を住まいとされるお方であり、賛美は聖霊の窓を開き、あなたの心を神様に向けます。あなたの真実をいよいよ限りなく私の口で知らせますとありますが、私たちは自分の口を使って神様の真実を知らせることができます。この詩編は神様のダビデに対する真実を褒めたたえています。そして24節には、私の真実と私の恵みとは彼と共にあると書かれています。代名詞が変えられていますが、なぜなら神様が語っておられるからです。どの代名詞が使われているかにかかわらず、この詩編ではすべての真実は神様の真実を指しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、平和を告げられる主、神様の町、シオンというテーマで、詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の1節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖なる神よ、イエスが私の贖いとなってくださり感謝します。同じ信仰を持つ人にキリストの思いで仕えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イエスはご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。ピリピ人への手紙2章7節。
1: テレビ番組覆面リサーチボス潜入は、企業の社長や役員が正体を隠して自社に潜入するというものです。ある冷凍菓子チェーン店の経営者はカツラとメイクで変装し新人として働きましたが、その目的は現場の実情を内側から把握することでした。そしてその経験をもとに店の問題を解決しました。イエスは私たちの内側にある問題を解決するためにしもべの姿で来られました。人となって村々を歩き、神について教え、私たちの罪のために十字架で死なれました。この自己犠牲はしもべなるキリストの姿です。主は人として生き、私たちが経験することを経験されました。私たちの罪をあがなうために神に従われたのです。キリスト者はイエスのこの思いを抱くよう命じられました。特に同じ信仰を持つ人たちに対して、神は私たちが何事も利己的な思いや虚栄からしないように、キリストの考え方を自分の考え方にするように助けてくださいます。イエスは他人の必要に進んで仕えるように私たちを促されます。神に導かれてしもべの姿勢で他者を愛するなら、誰かの役に立つ可能性が高いでしょう。また相手の問題の解決策を同情を込めて追求していくことができるでしょう。今日の黙想のヒント、イエスの思いで生きるとはあなたにとってどういうことですか？人ごとと切り捨てず愛を示すにはどうすればよいでしょう？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたはクリスチャンですか？でしたら、あなたは私たちの神の家族です。ぜひ、あなたのために祈らせてください。またどうぞ、私たちの祈りの輪にご参加ください。BBN 聖書放送では、毎週土曜日と日曜日、家族の祈りという番組を放送しています。その中でご一緒にお祈りしましょう。まずは、あなたの祈りの課題を BBN ホームページにあるコンタクトから送ってください。番組の中でご紹介します。そして、放送で紹介される他のリスナーから寄せられる祈祷課題をご一緒にお祈りください。こうして、共に祈り合いの時を持ちましょう。あなたのご参加をお待ちしています。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私はあなたを愛していると題して、イザヤ書43章1節から7節よりお届けします。
1: さあ、この先ほど読んでいただいた箇所、ある方々にとっては少し難しいことになるだろうと思います。少し長かったですし、でもこの中のいわゆるポイントとなるところをぜひ覚えていただければなと思います。私はあなたを愛している。さあ、イザヤ書、イザヤという預言者を通して神様が語られたお言葉でありますけれども、預言者というと、私たちはよく預言者と言ったら、これから起こることを、預言する。よくそう思いがちですね。しかし、聖書を見ていきますときに、そういうこともあります。けれども、預言者と言っている場合は、多くの場合、ほとんど預言者は、神様のお言葉を、その時代の人々に宣告するという働きなんです。これから起こること、確かにそれも預言です。けれども、聖書に出てくる預言者の大きな働きっていうのは、これからのことももちろん言っておる場合もありますけれども、そうじゃなくて、その時代の人たちに対して、神様のお言葉、神様のお考えというか、神様の御旨を伝えるっていうのが、預言者の働きでありました。務めでした。ですから神様の代弁者と言ってもいいと思いますね。で、我々今の時代に生きておるクリスチャンたちも本来は預言者的でなければいけないんです。神様のお言葉を人々に伝えて、このままじゃダメですよと、こんなことではダメですよと、日本は滅びますよと、何月何日に日本が滅びますって、こんな予言じゃなくて、このままで行けば行きませんと、神様はこうおっしゃっていますよ、神様はこういうことを語っているんですよと、そしてその行き着くところは永遠の滅びですよって、このようにして神様のお言葉をその時代の人々に伝えていくのが予言者なんですね。そういう意味では今の日本に生きている私たちクリスチャンも、そういう意味では預言者なんです。ですからよく言われることは、預言者的なクリスチャンってこういう言葉もあるんです。ですから今の時代のこういう動きというか、こういう状態に対して嘆いて悲しんで、本当に日本を愛するならばこのままではダメだ。神様はこうおっしゃっています。神様の前に見舞いに人間はこう生きるのが本当なんです。聖書はこう語っています。こういうことを伝えるのが、預言者。私たちも本来ならば預言者なんです。本当に言えば神様のお言葉を人々に告げる、伝える、宣告していく、これが大きな働きですね。さあ、イザヤという人はそういう預言者でありました。彼は、だいたい紀元前、800年ぐらいから700年ぐらいの間の、まあ、大体で今言っておりますけれども、間に、ウジヤという王様おりましたけれども、このウジヤという王様から、ヨタムという王様、アハズという王様、ヒゼキヤという王様、マナセという王様、ずっとこうイスラエルの国に王様が続いていくわけですけれども、その、5人ほどの王様の時代、約50年間にわたって、預言者としての働きをしてきた人です。で、ユダヤの国という、ユダの国では、このイザヤが活動した頃っていうのは、外国から見ても、国内の方から見ても、国際的にも国内的にも、非常に難しい状況の中にあった時でした。例えば、その当時、 イスラエルの国が脅威としていたのはアッシリア帝国です。で、アッシリア帝国が非常に強力な国となりまして、その当時の国々を制覇しているというか、自分たちの手中に収めていたわけです。そして皆さん、聖書を学んでいる方はご存知の通り、イスラエルの人たちは、ダビデ王の時は良かったんです。その息子ソロモンが治めている時までまだ良かったんです。で、ソロモン王が死んでから、国が二つに分かれましたね。北の王朝と南の王朝に分かれてしまいました。そして、北の方は、イスラエルと言いました。北王国とも言われましたけれども、イスラエルと言われました。で、南の方は、ユダ。南王朝とも言われましたし、南王朝とも言いましたけれども、いわゆるユダ王国です。ですから、同じ民族なんですけれども、二つに分かれてしまいました。すなわち、北と南に分かれたんです。まあ残念ながら韓国でも北と南に分かれておるわけですけれども、同じ民族が本当にそのようになっていくっていうことは悲しいことだなって思います。かつてドイツも東ドイツ、西ドイツと分かれていたんですね。イスラエル民族もそういう意味では北と南に分かれておりました。そして北の方はこのアッシリア帝国に結果的には滅ぼされてしまうというか、報酬になっていくんです。自分たちの同国民というか、同じ民族である北の方がアッシリアに滅ぼされた。そして報酬として連れて行ってしまわれた。あれはまた、もうともかく一つの国として存在しなくなってしまった。残ったのは南の方のユダ。その南の方のユダに対しても、このアッシリアはもちろん攻めてきた時もあったんです。ですから、このイザヤという預言者が活躍した場はどういうところかというと、そのユダ王国の方だったんです。ですから、同じ民族の北の方が滅ぼされてしまい、やがて自分たち南の方もその餌食になろうとしているというような、そういう状況の中にあったんです。後でこのアッシリアがいわゆるバビロンによってまた選手交代になっていくわけですけれども、バビロニア帝国というのは出てきます。で、そういう国際的に見ると非常に強力なアッシリアがおって、そしてもうすでに、同胞と言ったらいいか、北の方の者たちが、もう、やっつけられてしまったような状況の中で。じゃあ国内はどうか、と言いましたら、国内の方はまた、アハズ王という王様、おりましたが、ウジヤがおって、ヨタモがおって、アハズがおって、ヒゼキヤがおりまして、特にこのアハズ王というこの王様、非常に悪かったんです。そしてこのアハゾーの時にイザヤは預言者として活動しているわけです。で、アハゾーはどんな政策を取ったかというと、いわゆるエホバなる神様を捨てちゃって、そしてその他の国が拝んでいるようなそのバール礼拝を推進したんです。いわゆる他の神々偶像を拝むように、偶像に仕えていくように、偶像を大切にしていくような政策を取ったんです。その当時の他の国々の習慣というものを取り入れてしまったんです。ですからイスラエル民族はもう神様に選ばれた民でありながら、イスラエル民族というような誇りもなくなってしまったでしょうし、やってること自体が周りの国々のやってることと大した変わらないようなことを彼らはやっていたわけです。ですからそういう意味では非常に宗教的に腐敗、そしてそれが原因で混乱状態になっていました。で、今、そのことはあまり話している時間もありませんけれども、ともかく 国内の状態を見ればそのように彼らにとってはこのエホバなる神様、唯一の神様、天地の主なる神様が彼らの神様であって、この神様に導かれ、この神様がおられればこそイスラエル民族っていうものが存在しているいたわけなんです。ところがその神様を彼らは捨てちゃったというか、他の国々の神々を受け入れる、そういう政策を取ってきましたので、非常に国内においては宗教的には腐敗混乱、そんなものがありましたし、道徳的には非常に堕落していた状況の中にあったんです。ですから神様に選ばれた民であるということはまるで考えられないような状況の中にあって、でイザヤは一生懸命このイスラエルの民たちに対して神様のお言葉を伝えたわけです。神様の望んでいること、それを彼らに一生懸命伝えたわけです。イザヤはイスラエルの民たちがどんなに恐ろしい罪を犯しているか、その結果どんな風になっていくかということを伝えました。と同時に、しかし神様は愛なる神様で、その罪を許してあなたたちをまた再びあの神様の民として祝福される時が来るんだよ。神様の憐れみと神様の愛をイザヤは伝えたんですけれども、ただ一方的なことだけを伝えたわけじゃありません。ただ罪だけを責めて罪だけを伝えたんじゃないんです。かといって愛だけを伝えたんでもないんです。このままでいけば大変なことになるよということを、罪の結果に対する警告をしました。と同時に、しかしながら神様はこのあなた方を許す神様なんだよと、あなた様を愛している神様なんだよと、そのことをもイザヤはイスラエルの民たちに、南王朝の民たちに伝えたのですね。ですから今日のクリスチャンたちも全くこれと同じような、例えば日本に対してもそうです。私は日本の罪を指摘しなければいけません。しかし罪を指摘ばっかりしているんじゃなくて、そういう日本をも神様は愛していますよと。韓国から来られたワーカーの皆さん方が、イエス様は日本を愛していますって、あの T シャツ作ってね、それを着て北海道にもやってきてくださいました。たびたび言っていますけれども、あるお母さんが韓国のその大学生の自分の娘に、お前はなんで日本に行くんだって、それこそ日本なんかに行かなくてもいいってことです、自分たちをどれほど苦しめどれほどひどい目に遭わせたかわからないその日本の国、なんで自分の娘がわざわざ交通費かけて苦労して日本のために行くんですかと思うのは当然だと思います。で、実は、10月の3日でしたっけ、3日ですね、合唱団来るのは。そうでしたね、あ、2日か、はい、2日に来て3日にやるんでしたっけ、どうでしたっけ、あ、ちょっとわからなくなりました。いやいや、そんなに後じゃないです。2日3日4日か何かいるんです。はい、韓国からグロリア合唱団って来ることになっております。だいたい平均年齢60歳、で素人でプロじゃないんです。で、いわゆる老後になってきました。で、ある程度の社会的な地位を得た方もおりましょうし、もう定年で退職した方もおるんでしょう。残された人生を神様のために用いてほしい、用いられたい。で、グロリア合唱団を作ったんです。で、この間その指揮者がここへ来て行ったんです。で、責任者の方です。で、ぜひ北海道に来たい。そして、北海道に来て、まあ、合唱団ですから合唱するわけです。目的は何ですか？集まったお金で、サハリンに教会堂を建ててあげたい。という、いわゆる、何ですか、ボランティア活動ですけれども、何でしたっけ、チャリティー。 チャリティーコンサートをしようってわけです。そして、自分たちが全部交通費を持ってきます。出してやってきます。それから、食べるものも持ってきます。何かコチュジャンも持ってくるとか、キムチも持ってくるとか、いろいろ聞いております。もちろん海苔も持ってくるだろうと思います。食べるものも持ってくる。ただ、止めてほしいと。ということで、もう初めからこの教会でやるって決めてしまってるんですけれども、ここで、だいたい40人から50人の人がね、聖歌隊のガンを着てバーッと並んだらね、これはいいんですけれども、私はもっと広いところで、本当に思う存分、賛美してほしいなと今でも思っていますけれども、ちょっと会場のことをいろいろしてみました。ある教会にもお願いして、するためにこの間行ってきました。でも結論から言えば、ちょっと難しいようです。ですから、ここでやることにしました。で、ともかく、できれば、と思っていることは、200万、お金があれば、サハリンに、教会堂を、捧げることができる。そういう、計算でおるわけです。ここで一回、賛美したからという、200万はどうか私はわかりませんけれども、ともかく、ここでやることにしました。もう時間もなくなってきましたし、ともかくここでやります。で、その時聞いた、そのことについて聞いたんです。今、サハリンに残っている方たち、韓国の方たち、日本の方たち、それからロシアの方もいるそうです。ロシアにはロシア正教会がありますので、ロシア正教会の教会堂あるそうです。けれども、プロテスタントの教会堂って一つもないんだそうです。皆さん集まる場所がない。そういう意味では教会堂がない。そして、そのサハリンで、韓国の若い、先生がずっと伝道してきたんです。その若い先生もこの間ここへ来て、ちょっとお話しました。そういうわけで、サハリンに教会堂を捧げたい。協力してほしい。もちろん、喜んで協力しましょう。でも、ここでやるのいいんだけれどもね、なんか別なところと思ったんですが、結果的には、ないです。たくさんのお金を出せば、あるいはできるかもしれません。でも、少しでも辛抱して、サハリンに教会堂を建てるためにお金を捧げたい。で、ここにともかく、40人、50人の、平均年齢60歳の方々泊まるんです。ですから、それは喜んで、ここを使っていただきたいと思っていますが、皆さんもそのようにして、犠牲を払ってやってくるわけですね。じゃあ、そこにどうして韓国の方がおり日本の方たちがいるのかということを、これら聞きましたら本当にもっと詳しく聞いておけばよかったなと思ってるんですけれども、8月15日、日本は戦争に負けたんですよ、皆さん。覚えておいてください。戦争終わったんじゃないですよ。戦争に負けたんですよ。もっと負けたという意識を持たなきゃダメです。占領された時代あったんですよ。散々あちらこちらに迷惑をかけて戦争に負けた国です。負けたんです。これをよーく覚えておく必要があると思います。ただ、物が豊かで食べ物があって贅沢に暮らして好き勝手なことをやっていますけれどもね、戦争に負けて多くの国々から恨まれてもいます。憎まれてもいます。そういう私たち、日本の者たちだって覚えたいと思うんです。でも、その日本の国が、ここまで来れたということはね、神様の本当に憐れみであったと私は思ってるんです。政治がうまくいったからじゃないです。世界の国々において、本当にその国々のことをよく見ておられるのは天地の主であられる神様ですよ。明らかにイスラエルの国はね、神様に逆らえば彼らは偉い目に遭ってきたんです。しかし神様はいつもその罪に対して彼らを責めてばかりはいませんでした。必ず後でまた彼らをそれこそ光 彼らに光が差し込んでくるような幸福説のような本当にそのような光をまた与えてくださる神様です。イザヤは当時のイスラエルの民たちに対して罪に対するその結果はどんなに恐ろしいものであるかということの警告をしました。ですからもちろん悔い改めるようにと進めました。しかし下の方の人たちは悔い改めなかったのですね。ですからアッシリアに捕囚となってしまいました。さあ南の方、このイザヤのような預言者が現れて本当にそのイスラエルの民たちに警告を発したんです。ある時は悪いと思うんです。また喉元過ぎれば暑さはするで、また同じようなことをやってくるんです。これがずっと繰り返してきました。北の方の国、イスラエル王国の方では、下王朝の方ではどれくらいの王様がいたかちょっと今覚えていませんけど、二十何人だかいたように思うんですけども、この王様は全部神様の前に悪い王だけだったんです。ずっと一人も神様を崇めるような王様出ませんでした。しかし南の方ではたまーにいい王様も出てきて宗教改革を起こすんです。そうするとまた少し良くなるんです。ところがまた後になると、また次の王がまたとんでもないのが出てきて、また神様に逆らう政策を取っていくわけです。先ほど申し上げました、アハズ王は非常に悪い王様であった。その次ヒゼキヤという王様が出ました。この王様はいい王様だったんですけど、もう手遅れでした。もう堕落してしまって、どんなにヒゼキヤが涙流してこの国のために祈りいろいろしましたけれども、もう間に合わなかった。私たちにある時は手遅れってこともあるんですね。もっと早く悔い改めればよかったものを悔い改めないがゆえに、もっと早く謙遜になればよかったものを謙遜にならなかったばっかりに、もうそれこそ手遅れというか、もうダメですよという時だってある場合もありますね。アハズは非常に悪い王様だった。後で現れたヒゼキヤはいい王様だった。けれども、それこそもう、復興させることはちょっと難しかった。次に出てきたのはマナセという王様。これも悪い王様だった。もう南王国の方は、もう手つけられない状態になって、後で、バビロニアに捕囚となって連れて行かれる。運命になるんですね。神様が共にいるという国民、神様が選んだ民でありながら、他の国に戦争で敗れ、他の国に奴隷として連れて行かれるって、こんな惨めなことってあるでしょうか。でもそれも全部神様に逆らった結果です。しかしながら神様はイザヤを通して語られておりますけれども、イザヤ書の後半を読めば、やがてあなたたち民族はまた回復するよって、やがてその捕囚になって捕虜になって連れて行かれるけれども、また戻ってくるよと、であなたたちの国は再興するんだよと、再びまた立ち上がるんだぞって、神様はあのイスラエルの民たちを過去2000年間本当に流浪の民のように、確かに彼らが神様の前に罪を犯し、悔い改めなかった結果として、いろんな国々にちりぢりバラバラになさったんですけれども、やがてその時が来た時、前々から約束しておりましたように、神様はイスラエルの民たちにその国をまた与えました。あのエルサレム、都エルサレムがまた復活したんです。今もあるんです。神様が選ばれた民たち、神様が選んだ国、神様が選んだ都です。エルサレムです。イスラエルの国です。私たちはこれからこの国にどのようなことが起こってくるか、よーく注目していく必要があると思います。まあともかく神様は罪に対して警告をすると同時に、そのような状態から彼らを回復させてくださる愛なる方です。さてイザヤはそのようにして罪の結果に対しての警告と、 しかしながらまたその罪の許しと回復の伝達を彼はしました。神様の憐れみ、神様の愛をイザヤはイスラエルの民たちに伝えたんです。イスラエルの民たちの現状はどうかというと、先ほどから申し上げていた通りで、神に対する反逆でした。裏切りでした。恩知らずでした。本当に神様は、あのエジプトに行った時でも、あのエジプトで本来ならば、男の子が生まれたら、全部殺すようにという、まあ、勅令がエジプトの王から出たにもかかわらず、本当に神様の不思議な方法でもって、モーセが助かったんですね。そしてそのモーセを通して、イスラエルの民たちはあのエジプトから、奴隷生活から解放されて、自分たちに神様が与えてくださる土地、いわゆるカナンの地、今のイスラエルのあるところに彼らは出発したわけでしょ。本当にそれは恵みであり、憐れみであったんです。さあ、調子いい時は喜んで、ハレルやって賛美していました。何しろね、エジプトの軍隊を追っかけてきた軍隊がね、みんな全滅しちゃったんでしょ、ほとんど。あの航海でもって、馬に乗って戦車を持ってもう追っかけてきたんだけれども、水の中でもみんな溺れて死んじゃったでしょ。追っかけてこなければよかったなって後悔したけれども、後悔の中で彼らは死んじゃったんですね。別に前もって用意しておいたんじゃないんですけども、出てきましたですね。まあ、ともかくですね、そして助かったんでしょ。その時は、どんなに喜んで、さっきタンバリンの二人が出てきて、ちょろちょろと出てきて踊っていましたね。ちょろちょろと出てきたんじゃないけれども。そのうちに、また一人二人と吹いてくると思います。そのうちに、ゾローッと出てくるかもしれません。少なくともあと一人二人ぐらいは、いつ出てくるか知りませんけれども、そのうちに出てきます。まだ練習もしていないから、いつ出てくるかわかりませんけれども。まあ、タンバリンでもって踊ってね、賛美して、神様、あなたは素晴らしい、我々を救ってくれた神ですと言って賛美していたんです。ところが、旅をしているうちにまた何か辛いことになってきたら、神様なんでこんなところに我々を連れてきたってまた文句言い出してくるんです。人間なんて、私も人間ですよ。当てにならないです。本当に当てにならない。この当てにならない、このイスラエルの民たちを見るとね、本当に神様は彼らを恵んで憐れんでいく。今まで何遍そういうことがあったかわからない。にもかかわらず、彼らはこの神様を捨ててね、他の国々の神々、他の国々の宗教を取り入れてね、その真似をしていくっていうね。なんで、恩知らずのようなね、そんなことを彼らが行ったことか、本当に驚くばかりです。まさに神様に対する反逆であり、裏切り行為でありました。恩知らずでありました。しかし、そういう中で、イザヤは神様のお言葉を伝えたんです。それは何を伝えたか。罪の悔い改めも伝えましたけれども、今朝は、神様の愛をイザヤは伝えた部分を見てみたいんです。さっきのところはそういうようなことを語っているんです。だから今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。神様はあなたたちを作った神だよ。あなたをイスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。イスラエルの民たちは神様から作り出された、形作られた人たちですよ。格別神様が目をかけてくださった方たちですよ。その神様に対してこともあろうに、裏切るとは何事ぞと言わざるを得ないんですけども、そういうことは言っていません、ね。恐れるな。私はあなたをあがなったのだ。あなたは私のものだって、43章の一節で言っておりますね。あなたは私のものだ。時々私たちはね、自己憐憫になって、物事順調にいけばね、神様、神様って神様素晴らしいですと言っていますけれども、物事順調になくなると素晴らしいって言葉すらも出なくなりますよね。アーメンも言いたくなくなってくるでしょ。
2: なんて恐ろしいことでしょうか。
1: 神様は何も

でもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。なんて神様の優しい、そして見守り、またなんとありがたいお言葉じゃないでしょうか。43章の3節を見ると、私があなたの神、主。私があなたの神、主だ。こうおっしゃってるんです。こういう、本当に神様に対して、逆らっているようなこの民に対して、少なくともこの箇所を通して見るときに、神様は彼らを責めるんじゃなくて、私があなたの神だよと、あなたの主だよってこう、語りかけておられるんですね。そして、43章の4節を見ると、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると、こうおっしゃっておられるわけです。恐れるな。私は作ったものだ。あなたは高価で尊いものだ。私はあなたを愛している。このように神様はイザヤを通して、あの神様に逆らっている南王国の民たちに対して語りかけたんです。ここで私たちはこの4節に注目してみたいと思います。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私の目には神様がその逆らっているイスラエルの民たちを見る目は高価で尊いというふうに見ておられるんですね。私たちのものの考え方、ものの見方っていうのは、自分の目で見て、自分の心で考えて、自分で勝手に解釈して、自分で何か判断しているわけです。神様の目で見ることしないんですね。今朝ほど、聖餐式の時に、ペテロに対して、イエス様は振り向いて、じっとペテロの方を見たんです。後でペテロは、外に出て激しく泣いた。イエス様の目はどんな目だったでしょうか。ペテロに対する、憐れみの目であっただろうなって、私はそういつも思っています。あれほどかっこいいことを言ってね、もう裏切りません。いやー、その知らないなどと言いません。たとえ死んでも牢に入ってもってとてもかっこいいことを言ったんです。でもイエス様はそうじゃないよってね、言っていたわけでしょ。鶏が鳴く前にあなた三度私を知らないって言うからと。でもあなたの信仰がなくならないように私は祈っていると言っているにもかかわらず、ピテロには自信があったんです。私たちも案外そんなもんじゃないでしょうか。それは調子のいい時だけの話です。しかしこのピテロに対してイエス様はじっと振り向いて見つめたんです。私はあくまでも私の想像です。ピテロ、わかったか。本当にな。お前今本当に自分の弱さを知るんだよって。かっこいいことを言ってやったけれども、そうじゃないんだよって。今がそこに気づくんだよって。きっと、優しい目を持って、ピテロを悟されたじゃなかろうかって。私はそう思っています。目が物を言うって言うんですね。目が物を言うんです。イエス様の目が、ピテロをじっと見たときに、ピテロはそのイエス様の目を見て、何を感じたでしょうか。悔い改めです。イエス様の憐れみ、イエス様のいたわり、彼は泣きました。さて、ここで、私の身にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私たちはね、神様のご覧になっている目で自分というものを見ているでしょうか。自分の目で自分を見ているから、もうある時は自分を見るのが嫌になっちゃうことあるでしょ。自分の目で見てるから調子のいい時は私も
ていう感じで、まあ、案外まんざらでもない気分でいる。

0: んです。自分の目で見てるから。イエス様はそういう時、危険よ、危ないよ、その見方はちょっと危ないよと言ってるかもしれないけども、こちらの方はいい気分で、自分の調子のいい時はいい気分でいるわけですけれども、そうでない時になると、今度はそういう自分を見るもんですから、見つめるもんですから、もう自信をなくしては、そしてもう喜びもなくなっては、もうダメ、何もかみもお手上げになってしまうんです。自分の目で自分を見てるからです。神様が私たちを神様の目でご覧になられるときに、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イスラエルの民たちがどれほど神様を裏切っても逆らっても、それでも神様の目からはイスラエルの民たちは高価だったんです。尊い存在だったんです。愛すべき民たちであったんです。その神様は私たちを愛してイエス様を与えてくださったわけでしょ。そのイエス様の愛はあるところまでじゃなくて、あの時までじゃなくて、今もずっと続いておるのではないのでしょうか。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。本当に私たちはただ賛美じゃなくて、ある時はあまり声が出ない時もあるかもしれない、音程が狂っているかもしれないけれども、心です。イエス様を喜び、イエス様がこんなものをも高価でたっといと見てくださる、そのイエス様の本当に優しい、慈しみ深い、恵み豊かな恩恵を持って我々を見てくださっている。私はあなたを愛しているって、このお方にね、ありがとうって、そういう思いでもって祈りが捧げられ、賛美が捧げられたら、それが一番の感謝の祈りであり賛美ではないでしょうか。私たちは神様の見る目で自分を受け止めるときにね、少なくとも、いじきているようなクリスチャンにはなりません。私はダメだとか、いや、どうも、愛されていない存在だとか、私はこんなもので、あんなものでなんて、もうそんなことはもうとっくの昔の話。神様は全部ご存知です。私は、また話させていただきますけれども、二度目の母によって育てられて、私は本当に感謝しているのは、確かにイエス様を知ることによって変えられましたけれども、私がいじけなかったのは、もしいじけてしまっていたらね、教会にも行かなかったかもしれません。友達も誰もいなかったかもしれません。こんないじけてしまったね、歩けない、こんな体の不自由なもののところに遊びに来たって言っても面白くないですよ。外に出て一緒に遊ぶわけでもなければ。でも、よーく来てくれたんです、友達は。よーく来てくれました。本当に私には友達いっぱいいたんですよ。外に出て遊ぶような友達はいないけれどもね。家の中に集まってきて、わーわーわーわーわーわーやる、友達はいっぱいいました。一つに私は、自分で言うのもなんですけれども、いじけたものでなかったからだと思います。で、私はそれを考えるときに、私を根性の悪い何かいじけてしまったような、そういうふうに育てなかった母に対して感謝してるんです。ちょっと父親には申し訳ないんですけれども、もし父親のような態度で母も私に接して私がそういうふうに育ったら、ちょっと私はいじきてしまったかもしれません。なぜならば、人がやってくると父親はすぐ、隣の部屋に行ってなさい、というわけです。とか、その時に何を感じますか。ああ、私がここにいては悪いんだな、と。こういう私の姿を父は 自分の友達に見せたくないんだなって
1: と思いますよね。誰だって思いますでしょう。今せっかくそこにいて遊んでいかなきゃ、自分の好きなことやってるとき、隣に行きなさいって言われたらね、行くしかないでしょ。お客さん帰るまーで隣の部屋にいなきゃいけないんですね。じゃあ父は私を人に見せたくないんだ。本当に父が背負って外に出たことってほとんどなかったと言っているぐらいですね。ただ父が亡くなる少し前ぐらいになってから、おい裏に行こうかって、裏庭がちょっとあったんです。そこにこう台を作ってね、津軽弁で言うと鈴見台になっちゃうんだけど、なんか曖昧な言い方になっちゃいますけどもね、そこにこう沈むためにまあいいや、涼しいっていう時の話ですその台のところに私を背負っていってね、ちょっとこう一緒に将棋をやったりっていう、それから間もなく死にました。あの時のことだけぐらいのもんですね。私を背負って外に出るってことはほとんどなかった。ですからこの私を人に見せたくない、恥ずかしいか、何かこの私を背負っていると何か惨めな思いするのか分かりません。父に聞いてみないと分からないことで、聞いたこともありませんし、ともかく母だけです。しかもその母がいつも言いますように、私を産んだ母じゃなくて3歳の時から私を育ててくれた母でしょう。そして私を背負って子供たちの中に入っていって、かくれんぼやったり縄跳びをやったり、いろんな縄跳びじゃない、なんだこう跳ねるやつですよね、ともかく、そんなのやったりして、私もそういうふうに子供たちと一緒にこう遊ぶというような雰囲気を味わせてくれました。ですから母が全然そういうことにおじけないというか、そういうことを全然考えないで、どこにでも私を背負ってサーカスが来たと言ったら、お金払ってサーカス見に行くわけじゃないんだけども、ただテント張って外にいるだけなんです。そしてだいたい30分40分待ってるとね、さっとこうテントの幕がちょこっと開くんです。その中で ライオンだかヒョウだかが火の燃えてるところ、輪をくぐる場面の直前のところ、パッと開けてパッと下ろすんです。あれ飛んだところを見せてくれればいいのになと思うんだけども、そうじゃない、いらっしゃいいらっしゃい、今これよりなんとかなんとかって言うと、みんな入っていくわけですよね。私は一回ぐらい入ったかもしれないけども、いつも外でたまーに開くテントが開いて中をちょこっと見せる、あれを見るためだけ行ったもんです。でも母は長い時間私を背負って外に立って待ってるんです。たった瞬間的なその場面を見せるために。帰りたかったんでしょうけど、私はもう一回見て、もう一回見せてっていうもんだから、また30分40分また経ってるわけですね。猿芝居だの人形芝居だのいろんな来ました。必ず連れて行った。でも金出し中に入ることはまずない、外の方でばっかりです。でもいろんなところに連れて行ってくれた。部下らが兄弟青森に行ってきて、ねぶた祭り見てきた。ああそうですけど、私も本当は今年行ってみたいな、なんとなく懐かしいなと思っていたんですけれども、ずっとこの頃ねぶた祭り見ていないんですね。母を背負ってねぶた祭りよく連れて行ってくれたのも非常に懐かしく思います。ですからいろんなところに出て行って、いろんな人が私の方を見てね、そういうことを私はずっと感じてきたんです。ある時どこだったか忘れました。旭川かどっか行った時に、そう旭川ですね、ある先生が小児麻痺の子供さんのいるお母さんいるんです。気の毒です。あの子供さんも気の毒です。先生が行けばきっと喜んでくれると思うから訪問してくれませんかって尋ねて行ったんです。行きました。お母さんが出てきました。隣の部屋にその息子さんがいるってことも分かってるんです。お母さん、その息子さんに出てきなさいと言わないんです。訪問していいですかというわけで訪問したんです。だから分かってたはずです。自分だけ出てきて。
0: 子供さんに会わせてくれなかったんです。あのようにして体に障害を持っている子供さんたちが育ったらね、いじけるなって言ったっていじけてしまいます。親自身がその子を他の人に見せたくない、会わせたくない、外に出したくない。そんなことであってどうして本人が外に出るようになれると思いますか。私はそういう意味では、いろんなところに連れて行ってくれて、いろんなところを経験させてくれて、本当に母自身がそういう体の不自由なその子供に対して全然劣等感というか何かそんなものを持たないで堂々とどこにでも行ってくれた母の愛によってね、私は本当に今に至ることができたなということをも覚えて感謝しているんです。もちろんイエス様です。母の愛がそしてじっと私をいつも見つめている。今は寂しくているんだな、今悲しくているんだな、今外に出たいっていう気持ちあるんじゃないかなとか、よーくそれを知っていたなって私思うんです。私は小さい時からこの人は本当の産んだ母ではないって知っていましたから、それなりに私なりに子供心ですけれども遠慮していた部分ってあったんですよ。でも母の方からちょっと外へ行ってみようかってドーンというわけで背負ってもらって出ていくわけです。ですから本当にそういう母の心遣い、その愛があってこそね、私はいじけないで来れたなって、だからまた友達もいろいろできたんだなって、そのうちの一人が私に聖書を、父母が亡くなって非常にショックを受けている時に聖書を貸してくれたのがきっかけで私は教会に行くようになってクリスチャンになったわけでしょう。ですから本当に母に対して感謝しています。さあ、私たちは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私たちは自分の欠点、自分の弱点、自分の何とかかんとかということでね、一喜一憂するようなそんなことであっては残念だなって思います。イエス様が、神様がどんな目で私たちをご覧になっていてくださっておるか、私たちのようなものでも高価でたっとい、あのイスラエルの民たちは散々神様に対してそれこそ悪態をついていたような彼らでした。でも私の目にはあなたは高価でたっといと、イザヤを通して神様はイスラエルの民たちに語られたんです。で、私はあなたを愛しているとおっしゃったんです。その神様は私たちにも今同じように私たちを愛す、私たちを高価で尊い、そういう目で見てくださっていないでしょうか。私たちはこの大きな大きな愛の中に本当にどっぷり浸らせていただいて、本当にこのお方に感謝、賛美を捧げられる者たちでありたいと思いますね。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。オリンピックでキセルマラソン発覚。1904年セントルイス大会で米国のフレッド・ローズ選手は十数キロ地点で力尽きます。通りかかった車に乗せられ、競技場へ向かうもエンスト。するとローズは再び走り出し優勝。表彰式の途中、運転手の通報で結局失格となりました。聖書に賞を得られるように走りなさいとある通りです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、先日私は元リッツカールトンホテル日本支社長だった高野昇さんのエッセイを読みました。まだ高野さんがホテルマンだった頃のお話です。あるご家族と彼の出身地である長野県戸隠市について話が弾んだって言うんですね。実はこのご家族は大の信州好きだったのです。それで高野さんは嬉しくなって戸隠名物の蕎麦の話をしたんですね。まあ乗ってきたら話が止まりません。ふるさとに誇りを持ってるので力も入りますね。ところが途中で奥様が申し訳なさそうに言われました。高野さん、ごめんなさいね。うちの娘、蕎麦アレルギーなの。お蕎麦の話はちょっと辛くて。実は蕎麦という名称を聞くだけで反応してしまいそうなほどの体質だったのです。信州が大好き、イコール蕎麦が大好物とは、勝手な思い込みでした。人それぞれ思うところは違うんですね。同じ信州ファン同士でも考えは必ずしも同じではないとしたら、ましてや人と神との考えにはもっともっと大きな開きがあるに違いありません。聖書の中にこんな言葉があります。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。天と地が混じり合えないほどに隔たっているように、人の考えと神の考えは違うんですよ、と聖書は語っているのですが、一体どんな点が違っているんでしょう。第一に、神ほど人間の幸せを願っている方はないという点です。日本のことわざに、触らぬ神にたたりなしというのがありますね。まあ、一言で言うと、面倒なことに余計な手出しをするなという戒めです。つまり、神とは下手に関わると厄介なことになるという、まあ、ややこしい相手という前提がここにありますね。何か良くないことがあると、罰が当たったっていうのも、神は罰を当てる存在というイメージがあるんでしょう。しかし、人間が考えた神は、たたったり、罰を当てたり、何か面倒くさい存在なのですが、あなたをお作りになった本物の神は、あなたを生かし、あなたの祝福を願う方なのです。北野武さんが超売れっ子になった頃、彼のもとにしばしば現れて、お金をせびっていく人がいたそうです。一体誰でしょう。実の母親のサキさんです。しかも要求する金額が20万円、30万円とまとまった金額なんですね。やれ温泉に行くからとか、孫にプレゼントするからとか、今まで育ててやったんだからとか。まあ、たけしさんは実の母親ながら強欲なばあさんだなと思っていたそうですが、どういうわけかお母さんに頭が上がんない。まあ、心優しくもお金を渡してたんですね。そんな中、1994年8月2日、彼が47歳の時、深夜にバイク事故を起こした彼は、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、右胸骨複雑骨折、 瀕死の重傷を負うことになるのです。しかも酒気帯び運転だったので、書類送検、起訴猶予処分でした。一命は取り留めたものの、後遺症が残る可能性があり、新聞には、再起不能の文字が踊ったのです。そんな中、お母さんが見舞いに来てくれました。そして耳元でこう言われたそうです。お前は金遣いが荒いから、いつかはこんなことになると思って、そう言って通帳と印鑑を置いていったのです。それは彼の名義で積み立てた通帳でした。息子から取り上げたお金は一円も使わず、しかもそこに自分の年金の一部を加えて、1000万円近いお金を用意していたのです。毎日再起不能でも、これでなんとか後の人生を暮らしなさい。そう言って病室から去っていったそうです。それから5年後、お母さんが亡くなられるのですが、葬儀では、たけしさんは人目をはばからずに大泣きしたのでした。厄介な強欲婆さんと思っていたらとんでもない。万が一のために備えをして、息子である自分を守っていてくれていたのです。なんという誤解をしていたのでしょう。あなたにとって神は面倒くさい存在ですか？実は神はあなたのために永遠の命を用意しておられる方なのです。どんな心優しいお母さんよりお母さんの心で、どんな先見の明のあるお父さんよりお父さんの心であなたを愛しておられる方なのです。第二に、どんな罪でも許していただけるということです。いや、それどころか、罪が深ければ深いほど、受ける恵みは一層深くなるというのです。神はどんな罪も許してくださいます。しかも許した後、それをすっかり忘れてくださるのです。人間の場合、たとえ許しても、されたことをいつまでもいつまでも覚えていますね。ひどいことであればあるほど記憶は鮮明になります。しかし神の考えは人の考えとは違います。神は許すだけではなく、罪を忘れてくださるのです。あなたは自分の罪に絶望していませんか？もはや自分なんか救いようがない奴だと諦めていませんか？それは人間の考えです。神はあなたを許してくださるのです。神の考えは人の考えよりもはるかに高くて異なっているのです。第三に、人が罪許される方法は、修行でも善行でもなく、ただキリストがあなたの罪を背負って、身代わりに罰を受けてくださったこと、そして三日目によみがえられたことを信じることによって救われるのです。昔見た映画で、悪者に捕らえられているお姫様を救い出す物語がありました。ところが、救助のためにやってきた人物は、窓から部屋に侵入してきたんですね。さあ、一緒に逃げましょうと誘うのです。しかし、怪しすぎるのです。窓から入ってくるのは泥棒のすることではありませんか？幼いお姫様は、どうしても踏ん切りがつきません。果たしてこの人を信じていいのか、悪いのか、よくわからないって言うんですね。しかし彼女自身の協力なしに、そこから助け出すことはできないのです。キリストは十字架にかかって、まるで極悪人のように処刑された救い主です。なんと救い主らしくない姿でしょう。しかし、この身代わり処刑になることをもって救われるという、この救いの計画を実行された方以外に、あなたを救える方はいないのです。そして、あなたのために一度死に、墓に葬られ、三日目に復活されたキリストを信じることこそが、神の救いの計画なのです。それはあなたの考え方と合致しないかもしれません。しかし、神の考えは人の考えよりも高いのです。どうぞ、このキリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、あなたの救い主のもとにお帰りください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ書55章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。預言者イザヤを通して与えられた預言に、一人の緑子が私たちのために生まれるというイエス様の誕生の預言があります。その預言でイエス様の肩書きを4つ紹介しているのですが、それは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そしてもう一つ、それは何でしょうか、という問題でしたね。その答えは平和の君です。新改訳聖書のイザヤ書9章6節に記されています。合っていましたか？イエス様はこの地上に来られ、私たちと父なる神様との関係を修復するために、私たちの罪の許しのため十字架にかかって死んでくださいました。私たちはイエス様を通して罪の許しをいただき、そして神様との関係を持つことができます。あなたはもうイエス様を信じておられますか？さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の6章には、巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの封印が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番、マントヒヒ。2番、ヒョウ。3番、馬。もう一度言います。ヨハネの黙示録の6章には、巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの封印が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番、マントヒヒ。2番、ヒョウ。3番、馬。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は礼儀に反することはせずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章、4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今日はこの箇所から、愛は礼儀に反することをせずという題で、横山先生から御言葉を取り次いでいただきます。
2: おはようございます。愛の参加シリーズ第8回目です。愛は礼儀に反することをせず、今日はこのテーマですので、ぜひ前もってご自分の携帯電話マナーモードになっているかしっかりチェックしておきましょう。今日のメッセージ中にご自分の携帯が鳴ってしまうと、ちょっといつもよりも恥ずかしい思いをします。説教者自身の携帯が鳴ったらとんでもありません。はい、大丈夫だったでしょうか。聖書が礼儀について教えていることに、もしかすると違和感を覚える方がおられるかもしれません。主によって救われ、さまざまなこの世のしがらみや難しいお付き合いから解放されたのだから、礼儀作法などに縛られることはなくなった、もう私たちは自由なのだと考える人は、この愛は礼儀に反することをせずの御言葉に引っかかるものを感じるかもしれません。実はそれがこの手紙が書き送られたコリント教会の中にあった考え方なのです。パウロが愛は礼儀に反することをせずと書き送らねばならないような理由が、すなわち礼儀に反するようなことがコリント教会には起こっていたのです。いくつかあります。その一つは女性の被り物の問題でした。今日皆さん、主の前に礼拝のために集まってこられた女性の方々、かぶり物はどうされましたか。この中に女性でかぶり物をしないで礼拝をしている女性ばかりです。カトリック教会ではかぶり物をしますし、プロテスタントでもかぶり物をするグループもあります。しかし私たちはそういう習慣がありません。もちろんこれは当時の文化的な背景などもあって、私たちはそれを採用しないのですが、しかし当時は違ったのです。当時はこのような集まりでは必ず女性は被り物をする、それが当たり前の背景だったのです。それをしないのは非常に恥ずかしい売春婦、商売女の印になっていたのです。しかしコリントの教会の中には、もはや私たちはそのようなこの世の習慣に縛られることはないのだから、被り物を取って自由に集まろうとする女性たちがいたのです。しかしそれは当時の人々、一般の教会外の人々から見れば 非常にハレンチな恥ずかしいこととして映ったのです。教会は売春婦の集まりなのかと人々から言われかねない、それは状況だったのです。当時の礼儀作法、礼儀からすれば、常識からすれば大きく外れた行動だったのです。次にパウロが指摘するコリント教会の礼儀に反することは、食事の際の光景でした。教会で食事を一緒にするというのは素晴らしい交わりの機会です。イエス様もしばしばテーブルを共にしながら交わりをし、また教えておられます。コリントの教会でもそのような食事の機会がよくあったのでしょう。ところがそのお食事会が問題だったのです。彼らはそれぞれ自分のお食事を持ってくるのはいいのです。私たちの教会でも年に何回か持ち寄り会食、愛参会というのがあります。ポトラックという言い方で、みんなで少し多めに食事を持ってきて、そしてそれをみんなで分かち合っていただく。ただこの場合にも礼儀に反することは、大勢が一緒に持ち寄り会食をいただくわけですから、わっ、僕の好きな何かがあるっていうんで、先の人が全部取っちゃったら、これは礼儀に反します。後の方々のことを考えてですね、控えめに取るのがルールなのですが、ところがコリントの教会のそのお食事会は持ち寄り会食、ポトラックではないのです。すなわち、あくまでも彼らは自分の食べる分の食事を持ってきて、自分の持ってきた食事を食べていたのです。そうするとある人はとても豪華なお食事を持ってきて、何重のにもなるお重を持ってきたのかもしれませんが、持ってきて、そして豪華なお食事をみんなで家族でパクついています。聖書によれば中にはもう自分でワインも持ってきて酔っ払ってる人もいるっていうんですから、すごい光景なんですが、ところがです、貧しい人たちはっていうと持ってくる食事もない。そうするとどうなりますか。本当に指をくわえて見てるわけです。しかしそのまんまお食事会が進み終わってしまう。パウロはそのような状況を報告で聞いて、これは礼儀に反することです。せっかくの交わりのお食事会がこうした礼儀に反する、思いやりに欠けるお食事会によってぶち壊しになっていると指摘するのです。また礼儀に反することは異言の祈り、異言による異なる言葉と書くですね、異言による礼儀に反する事柄がコリントの教会には起こっていました。聖霊に満たされて不思議な言葉で語り出すという、初代教会の時代に行われていた出来事。ところがその場合には教会の中できちんとその意味を解き明かす人がいて、そしてそれを秩序正しく、順序正しく異言で語るはず。ところがです、コリントの教会では秩序も何も無視して、あちらで異言で話す人がいたかと思うと、こちらで、あちらで、こちらで、まあ本当にあちらこちらから不思議な、何を言ってるかわからないような言葉が飛び出してきたのです。それも解き明かす人がいない中で、秩序も何も無視して語ってしまったのです。ですから初めて教会に来た人たちはそれを見るとですね、わあ、教会っていうのは気が狂った人たちの集まりなのかと思うほどだったというのです。これは礼儀に反することです。さらにコリントの教会に起こっていた礼儀に反することは、その教会の創立者であり開拓者であったパウロに対することでした。パウロが1年半の間腰を据えて伝道した結果生まれたコリントの教会、パウロが命を懸けて産み育てた教会でした。当然そんなパウロに感謝と尊敬をコリントの教会は表すはずだったんですが、ところがパウロが去った後でそんなパウロを非難をしたり、またあざける声がコリントの教会に起こってきました。パウロは何を言われてもイエス・キリストが褒められればそれでよかったのですが、パウロを非難する、攻撃する人々が そのキリストの教会を分裂に導き、主の御心に聞くことをしないで、ひたすら自己中心的で未熟な思いで教会のレベルをこの世と同じものに引き裂けてしまう、それがとても悲しい状況だったのです。この聖書でいう礼儀に反するという言葉は、そのまま直訳するとみっともない、似合わない、あるまじきというような言葉です。みっともない、クリスチャンなのにみっともない、牧師なのにみっともない、教会の執事なのにみっともない、そんなですね表現で、みっともない、それが礼儀に反することです。礼儀に反すること、それは私たちの社会でも日々の生活の中でもしょっちゅう見聞きすることです。みっともないこと、またそれは自分自身も知らず知らずのうちにやらかしてしまう本当に身近な問題です。このみっともないマナーの悪さ、この実例を挙げようとすればキリがありません。最初に言った携帯電話、ここしばらく本当にですね、飛行機にこの何度も乗る機会があって、何度言われても飛行機がもう飛び立とうとしているのに携帯電話で話す人、また着陸するとすぐに携帯電話で話し出す人、後を絶たないんですね。本当に現代のこの便利なものっていうのはマナーが伴わないと本当に迷惑そのものです。車の運転のマナーの悪さ、前にも言ったかと思いますけど、私が運転をしていて、いつも本当にですね、怒りを覚えさせられるのは、前を走っている方が窓を開けてタバコを吸いながら一服すると手を外に出して運転するですね。そしていつも外にですね、タバコを持った手を外に出している、あの手を見るとですね、何かあの手を取り締まる法律はないのかですね。本当にですね、とてもとても後ろを走りながらですね、あの手を見るたびにイライラさせられます。自分の車の中に灰を落としたくない、煙を充満させたくないからでしょうか、タバコが短くなるとそのまま外にポッと落としていくのです。とてもマナーの悪さを感じます。食事の際のマナーとか、言葉遣いのマナー、話し方、聞き方のマナー、電話の応対のマナー、手紙のマナー、また組織の中でのコミュニケーションのマナー、私たちの生活の中にこのマナー、礼儀ということはですね、本当にふんだんに出てくるのです。愛は礼儀に反することをせず、この短い言葉ですが、この言葉は礼儀の最も深いところを伝えています。私たちがどれだけ食事のマナーを覚え、言葉遣いのマナーを徹底的に訓練されても、それがただ形だけの表面的なもので終わってしまえば、それはただの虚礼、虚しい礼儀になってしまいます。言葉は確かに礼儀にかない、とても洗練された言葉遣いなのですが、それは全然心に響いてこない。逆に言葉遣いは荒々しく、その態度は洗練されていない素やなものであっても、心に熱く触れてくる、そんな親切、また応対などに触れると、いつまでも心がポカポカさせられ、忘れられない思い出、出会いになったりします。何が違うんでしょう。愛は礼儀に反することをせず、それがただ表面的、形だけのマニュアル通りのものであれば、それは少しも心に触れるところがなくて、それが少々常識から外れていたとしても愛から出てきたものであると不思議に心に触れてくるのです。キリスト教が最初に日本に伝えられたとき、カトリックの宣教師たちは この聖書の大切な言葉、愛という言葉をどのように日本語に翻訳するか非常に苦労したようで、しかしそれをご大切と訳したのは、私はとてもとても素晴らしい名訳だと思います。愛とはご大切、愛とは相手をご大切に思う心です。私たちが接する相手を本当にご大切に思うとき、出てくる言葉も態度もまた行動も自然と礼儀にかなうものになってくるのです。それが目上のものであれば、ご大切に思う心が尊敬と敬意を持った態度や言葉に表されるでしょうし、それが同等のものや目下のものに対するときには、その相手をご大切に思う心から親切で丁寧で本当に思いやりに満ちた言葉や態度に表されてくるのです。私たちの愛が本物かどうか、いや私たちの人格がどのようなものであるかが、本音の部分が暴露されるのは、実は私たちが弱い立場の人に対してどういう態度、行動、言葉遣いをするかによって実に表されてくるのです。ああこの人は素晴らしい人格者だと思っていた方が、弱い立場の人に横柄な態度を取ったり、食ってかかったり、まさにブチ切れて汚い言葉を持って罵倒するのを見たりすると、まさに正体見たりという思いにさせられるのです。そんな弱い立場の人の中に、特に結婚をしていらっしゃる男性に言わせていただきますが、結婚している男性が知らねばならないのは、ペテロ第一の手紙三章七節の御言葉によれば、あなたの奥さんが含まれているということです。え、私の奥さんが弱いもの？いや、弱いのは私の方だと言いたくなります、なるかもしれませんが、聖書が言っている言葉なので、どうぞ聞いてください。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。夫婦の間で礼儀を欠いてしまうと、そこに問題が生じてきます。いや、夫婦の間は礼儀なんていらないだろう。いえ、最も身近な隣人である夫婦の間にあって、私たちは礼儀が必要なのです。礼儀とは相手への尊敬の心から表される態度です。夫は妻を、妻は夫を心から尊敬する、そしてそれが相手への礼儀になっていくのです。夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか？ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです、子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中に、あなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ三章20-21節、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちよに母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、 それを吟味させられるチェックリストがあります。手法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する。これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか。これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか。これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながらしょうがないわねと許していないか。ダメよは本当にダメな時にだけしか使ってはいけない言葉。ダメよを連発しながら現実のところは許していないか。これは礼儀に反すること。またこんな文章もあります。ぜひお聞きください。あなたのお子さんはあなたに本当に聞いてもらっているでしょうか。きちんと聞くということはなかなか難しいものです。特に自分の子供に対しては特にそうです。つい子供に対する礼儀が後回しになってしまいがちだからです。聞こうとすることは相手の存在を受け入れることです。パパやママは私が話しかけるとき丁寧に聞いてくれると確信できると子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に親を見て学ぶものです。大人に接するように他人の子供に接するように我が子に礼儀正しく接することができるようイエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためにはどうしても必要とされるのがピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心、また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちにへり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

なたが信頼するものは昨日も今日もいつまでも変わらないでしょうか？同じでしょうか？私たちはいつも変わらず私たちを助け支えるものを求めます。ですが、人も物もこの世界では何一ついつまでも変わらないものはありませんよね。神様だけが永遠に変わることがなく、病気や怪我をして動けなくなったり、その時の気分次第であなたを取り扱うようなことは決してありません。神様、そして神様のあなたへの愛と知恵と力は、昨日も今日もいつまでも同じです。神様はあなたが永遠に完全に信頼できるお方です。聖書ヘブル人への手紙13章8節に次のようにあります。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN 聖書放送をお楽しみいただいているでしょうか。さあ今度は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらくの時間祈りの泉でご一緒ください。聖書の御言葉をまず一箇所お読みします。新約聖書のヨハネの福音書8章12節です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章12節これはイエス様がおっしゃった言葉ですね。イエス様は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですとおっしゃってます。いつのニュースだったでしょうか。トルコからの話題がありました。郊外の野原で羊飼いたちが朝の食事をしておりました。草をはんでいる羊の番をしてたんですね。ところが突然一匹の羊がものすごい勢いで走り出しました。向かっている先は断崖絶壁なんです。何が起こったか判断する間もなく羊飼いたちがあっけに取られているうちに、なんとその羊は崖から飛び降りてしまったんです。それからが大変だったんですね。その辺りにいた残りの1500頭の羊も一斉に崖に向けて走り始めたんです。そして次から次へと飛び降りてしまいました。羊飼いが駆けつけてみると、崖の下には重なり合った羊たちの白い山が出来上がっていたんです。結局450頭が死んでしまったんだそうです。残りはどうなったかと言いますと、この山のようになった羊毛マットレスの上に落ちたので残りは助かったんですね。まあこの話を聞いて羊を笑うことはできないなと思ったんです。私の先輩からこんな話を聞いたことがあります。その昔日本は太平洋戦争に敗れて国内は生活物資が非常に不足していました。人々は先を争って配給の列の後に並んでは食べ物を手に入れたそうです。その私の先輩は町内である日長い列ができているので、これは遅れてはなるまいと思って急いで列の一番後ろに並びました。何がもらえるんですか。前にいる人も何もわかりません。やっとのことで前の方に進んできて、わかりました、それはお葬式の受付の列だったんですね。わけもわからずついていったらとんでもないことになったということは実際あるんです。後についていっても絶対に大丈夫なお方、それがイエス・キリストです。この方は私たちを生涯正しく導いてくださるお方です。この世には私たちを滅びへと導くものがたくさんあります。しかしイエス様は私たちを永遠の命へ導いてくださいます。私たちも大牧者である羊飼いのイエス・キリストに従っていく決心を今日もう一度はっきりしましょう。それではお祈りします。天にいらっしゃる父なる神様、心からあなたの御業を賛美いたします。イエス様が人となってこの地上に来てくださり、私たちのために十字架の上で命を捨ててまで罪だらけの私たちを救い出してあなたのもとに引き寄せようとしてくださいました。本当にありがとうございます。今日の御言葉を感謝します。イエス様ご自身が、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですとおっしゃってくださいました。私たちは一寸先は暗闇というこの時代に住んでいますけれども、しかし光であるあなたに、大牧者であるイエス様に従ってまいります。どうぞ今日も導いてください。私たちはあなたに今日も信頼します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒にお過ごしくださりありがとうございます。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちの信じているイエス・キリストは、私たちの罪を許してくださっただけではなく、私たちのために日々神様に取りなしてくださる大祭司でもあります。そんなイエス様のお働きを学んでみませんか？ BBN 聖書学院のイエス・キリスト、神救い主大祭司というコースをご受講ください。イエス様がどのような方か、また何をしてくださったのか、何をしてくださっているのか、詳しく学ぶことができます。詳しくは BBN 聖書学院のホームページをご覧ください。登録料、受講料、一切無料です。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編74編16節、昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの、あなたは光と太陽とを備えられました。進化論では創造主神様の存在を除外した上で、太陽と惑星のあり方について何かしら説明をする必要があります。今日の進化論の学者たちは一般的に、太陽系にある太陽とその他の惑星は相互に関連していると信じています。進化論の有力な理論の一つに、一塊の塵やガスなどが重力によって引き寄せられた際に、太陽系の太陽と惑星がそれぞれ形成されたという説があります。ガスなどの物質は一斉に引き寄せられ、巨大なスケート選手が自分の体に両腕を引き寄せるように徐々に回転速度を上げていきました。この説によれば、惑星間における核運動量、ここでは簡単に回転と呼びますが、それは太陽の回転と同等の量でなければなりません。私たちは太陽系について知識を得るにつれ、そのエネルギー量をより正確に算出できるようになりました。科学者たちは惑星の質量と軌道、そして太陽の質量と自転速度を考慮して算定したところ、太陽系の回転の 98% は惑星の側で行われているという結論に至りました。太陽の回転は全体の 50% という予想を外れ、わずか 2% という結果が算出されたのです。つまり、近代科学はこの件によって、地球が太陽とは別のタイミングで個別に作られた惑星であるということを裏付けしたと言えるでしょう。もちろん聖書には、神が太陽の3日前に地球を創造されたと明確に記されています。進化論の科学的な謎は聖書に立ち返ることで簡単に解き明かすことができるのです。天の万象を作られた愛する天のお父様、空の星を通してあなたの偉大な道からを表してくださり、ありがとうございます。あなたが私たちに恐れをもたらすためではなく、御子イエス・キリストの救いを通して、私たちが受けるに値しない愛を示されるために、この世に来てくださったことを感謝します。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は

あなたは祈ってもなかなか答えが与えられないと感じることがあるでしょうか。神様は本当に聞いてくださっているんだろうかと思うこともあるかもしれません。でも神様は沈黙しておられるように見えても働いておられます。創世記に登場するヨセフも長い間苦しみの中を通りました。でも後になって神様がすべてを導いておられたことを知りました。祈りの答えがすぐに見えなくても、神様はあなたを忘れてはおられません。神様の時はいつも最善です。祈りが辛いとお思いでしたら、どうぞあなたのお祈り課題をお明かしください。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主の日を喜ぶというタイトルで、ヨハネの福音書8章48節から59節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ一体どういう現象が起こったのかということは私たちには想像もできないですけれども、しかしそこには神様の不思議な働き、守りがあって、ね、その時イエス様は、ね、こう身を隠されて、そしてエルサレム神殿を出て行かれたということですね。それはまだイエス様の時が来ていないからだっていうふうにも説明されますね。まだこの時イエス様が捕らえられることはない。イエス様が捕らえられて殺されていくのはこれから半年後の過ぎ越しの祭りの時である。まあそのことも何度も申し上げていますけれどもね。まあこの時イエス様がですね、私はあるっていうふうに宣言された、そのことのきっかけになったやりとりがありましたよね。すなわち56節で、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることになること、見るようになることを大いに喜んでいました、そしてそれを見て喜んだのです。アブラハムがイエス様の日を見て喜んだっていうのは一体どういうことなんでしょうか。2000年前の人物であるアブラハムが2000年後のイエス様を見上げて、イエス様の日が来ることを見て大いに喜んだっていうことは一体どういうことなんでしょうか。まあイエス様の日、主の日、それはですね、イエス様がこの地上に来られて救いの御業を達成される日、すなわち十字架と復活、そしてその後に信じた者にこう聖霊が与えられた、そのように救いが達成されたということですね。救いの計画が成就した、現実のものになった。それがイエスの日、主の日ということであるわけですけども。で、アブラハムはその生涯において、こうイエス様によって救いがもたらされるその日を仰ぎ見て大いに喜んだということになるんですけども。じゃあ、いつですね、アブラハムは、そんな方にこう、イエスの日を見て、仰ぎ見て、喜んだんでしょうか。いくつか言われるんですけども、それはですね、アブラハムにはですね、神様の約束が多く与えられましたね。皆さん、アブラハムの記録っていうのは、創世記の12章から始まっていくんですけども、ね、創世記の12章で、アブラハムに神様からの召しが与えられて、ね、あなたは生まれ故郷を出て、私が示す地へ行きなさいっていうふうに、当時メソポタミア地方に住んでいた、ウルという町、あるいはハランに住んでいたアブラハムに神様からの召しがかけられ、そして、アブラハムは信仰を持ってカナンの地、今のパレスチナへとやってくるっていうことですね。私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福する、地のすべての部族はあなたによって祝福される。まあそのような神様の約束が与えられた、その約束を握りしめて、まあ皆さんね、この神様からの約束が与えられるっていうことはどういうことか分かってます？ね、約束が与えられる、神様からの約束っていうのは人間が約束するのと全然違いますよ。人間が約束する言葉っていうのは簡単に変わっていくわけですね。ね、こういくら約束していても、あ、都合悪くなりましたっていうことで約束がキャンセルされたり、ね、いくら約束していても、その人が亡くなったりしてですね、その約束を果たすことができなかったとか、ね、そういったことになるわけですね。しかし、神様がくださる約束っていうのは、必ず現実のものになるわけですね。 神様がご自分の名にかけて誓われる約束っていうのは、神様はその約束を破ることはなさいませんので、アブラハムがそのような約束をいただいたときに、もうそれを自分のものなんですね、それ。アブラハムにとっては、それは自分のものなんだ。それが信仰であるということを後でまた見ていきますけれども、そのように、こう、カナンの地へとやってきたアブラハム。しかしですね、こう、あなたの子孫によって、あなたの、こう、地の、あなたの子孫によって、この地のすべてのものは、こう、祝福を受けるっていう約束を与えられながらも、息子が、子供がいなかったんですね。ね、これ皆さん、アブラハム、もう75歳でカナンの地へと出てきて、子供が生まれない。ね、約束の奥さんのサラ、ね、こう彼女は不妊の女であって、なかなか子供が生まれない。しかし、25年経って、アブラハムが100歳の時に、一人子であるイサクが与えられて、ところがなんと、ね、神様はアブラハムに対して、あなたの一人子であるイサクを私に捧げなさい。生贄として殺して捧げなさいというふうに言われたわけですね。アブラハムはその時に神様に聞き従って、アブラハムはイサクを捧げようとした。その時に約束が与えられた。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これが創世記の22章の18節で与えられたアブラハムへの神様の約束ですよね。そして、この一人子であるイサクが捧げられるっていうそのことは、実はイエス・キリストがその後にですね、神の一人子である方が罪の生贄として捧げられていくっていうことの予言であったことですね。そのことを私たちは知っていくわけですね。イエス・キリストによる救いの成就の予言がアブラハムに与えられて、アブラハムはその神の御言葉ゆえに、ね、イエス様がやがてその救いを成就されるその日を仰ぎ見て大いに喜んだということになるわけなんですね。まあ、アブラハムが一人子であるイサクを捧げるっていう、それは神の一人子イエス様が犠牲として捧げられたことを如実に予言している出来事であるということが言われる。そのことをちょっと見ていきますね。さあ、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります、そのように答えた。神は仰せられた。あなたの一人子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。まあ、このモリアの地っていうのは今のエルサレムであるということが言われていますね。そして今はそのエルサレム、かつてですね、エルサレム神殿が建っていた神殿の丘ということがあるわけですけども、実はそこでイサクを捧げるようにというふうに言われるわけですね。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、ね、そのように命じられたわけですね。そして神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした、殺そうとした。まあ、この時にですね、息子のイサクをアブラハムは縛って、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたっていう時に、これはアブラハムの信仰を指しているだけではありません。これは、その一人子であるイサクの信仰をも指し示している、そのような表現です。というのは、この時イサクはですね、青年であったであろうということが言われますね。多分、ティーンエイジャーぐらいであったのではないか。対して、その父親であるアブラハムは110何歳ということですよ。それですから、もしもですね、イサクが自分の身に起ころうとしていることを知ってですね、逃げようと思えば逃げれるんですよ。もう、こう、焚き火の上に黙って乗せられて、こう、喉元、こう、かっ切られて殺されるっていう時にですね、もうイサクは抵抗すれば容易に逃げれたんですよ。もう抵抗すれば、アブラハムなんか突き倒してですよ。これで逃げることができたんですけども、しかしこの時に、おとなしく縛られるんですよ。ねえ、そして、焚き火の上に置かれる、祭壇の上に置かれるわけなんですね。まあ、これは、イサクの信仰も表している。この時、アブラハムは、ね、こう、神様が、 あなたの子孫を通して、この世界はこの地に祝福が与えられるという神の約束を握っていたもんですから、ね、きっと神様は、このイサクを死者の中から蘇らせてくださるに違いないという信仰を持っていたということが、まあ、新約聖書においてそれが明らかにされていくわけですけどもね。まあ、イサクもですね、そのような信仰を持っていたわけでしょう。ね、こう、ただ神の言葉に聞き従うっていうことですね。そしてアブラハムにはその祝福の約束が与えられているから、神様はその約束を決して違うこと方ではないから、ね、だから、その身を、もう、アブラハムの手に委ねて、そして、今、アブラハムは、刃物を取り、そして、息子を、ホフロを殺そうとした。まあ、当時ですね、こう、羊なんかをほふるときにどうほふっていたか、今もそうですけれども、こう、喉元を、かっ、裂くんですね、こう。そうすると、頸動脈っていうんですか、その大動脈が切断されて、大量の血が、一瞬に出てですね、一瞬にして失神して気を失って、そしてこう、最も痛みが少ない、苦しみが少ない状態で動物が殺されていくっていう、そういったことだそうですけれどもね。その時、アブラハムは刃物を取ってですね、そしてそれを振り落とそうとするその時ですよ。アブラハム、その子に手を下してはならない。この声がかかったんですね。間一発、ね、主の声がアブラハムにかけられて、私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ね、こう、神様が自分にかけて誓うわけなんですね。そうでしょ？神様は自分以上の存在というものがないために、ね、こう、誰それにかけて誓うという時に神様は自分自身に誓って、ね、こう、あなたの子孫は大いに増えていく。そして、あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。そして、この、こう出来事はですね、やがて2000年経った後、同じ場所、そのエルサレムにおいて、父なる神の一人子であるイエスが罪の身代わりの捧げ物として生贄として殺されていく、そのことの予言であったわけですね。そしてアブラハムの信仰に習う私たちは、ね、こう神様からの救いをいただくために、ね、こう父なる神の一人子イエスキリストがやがて殺されていく。イエス様が十字架にかけられたとき、ね、神の一人子が、その十字架にかけられて、ほふられたとき、その時に、マッターの声はかかりませんでした。ね、こう、イサクの時は、マッターの声がかかったんですけども、しかしそれは、やがて起こる、ね、こう、父なる神が、その一人子なる神であるイエス・キリストを捧げ物として捧げるということの予表、ひな形、予言であったためにですね、ね、こう、その本番においては、イエス様が殺されていくときに、マッタの声はありませんでした。そしてイエス様は罪の生贄として殺されていき、そして私たちの罪の身代わりとなって血を流してくださったわけですね。さあ、この時にですね、このイエス様はアブラハムの子孫として、地のすべての国々は祝福を受けるようになる、その予言の成就であったということが、実は新約聖書に説明されています。これはガラテヤ人への手紙の3章というところでパウロが説明しているんですけれども、このように書いてありますね。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。で、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなった。木にぶら下げられた。ね、十字架に釘付けとなった。ね、それは私たちのために呪われたものとなった。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。ね、そしてこの約束はアブラハムとその子孫に告げられました。 神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。まあ、ここでパウロが解説していることは、アブラハムに与えられた約束、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるっていうことが、実はアブラハムの子孫であるイエス・キリストによって成就することなんだということであるわけですね。すなわち、アブラハムの子孫であるイエス様、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてダビデの子孫でもあるイエス様。イエス様こそが旧約聖書全体が指し示している油注がれたキリストであって、この方が、ね、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださることによって、祝福がすべての国々の人々にと広がっていくっていうことですね。イエス・キリストの十字架と復活によって、アブラハムの信仰に習う全世界の人々が救いの祝福に預かるようになる。ねえ、そのことをですね、アブラハムはその約束が与えられた時に、そのイエス様の日を仰ぎ見て大いに喜んだ。救いの成就がなる日を見て、大いに喜んだということになるわけですね。まあそのことがヘブル人への手紙の11章に書いてありますね。で、こう、あなた方の父、アブラハムは私の日、イエス様の日を見るようになることを大いに喜んでいた。これはヘブル人への手紙の11章で、まあここではですね、こう、旧約聖書におけるいろんな信仰者の生涯が描かれているその場面ですけども、アブラハムのその生涯をも挙げて、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。ね、そのように解説するわけですね。アブラハムは、はるか遠くに、ね、こう私の子孫によって、すべての国々が祝福を受けるというそのことをはるか遠くに見て、それを喜び迎えていたっていうことですね。そのようにイエス様の日を仰ぎ見て喜んでいた。ね、そして、アブラハムが仰ぎ見て喜んでいたイエス様の日、主の日っていうのは実は今なんですよ。今。まあ今っていうか、2000年前にイエス様が十字架と復活、そして聖霊を与えてくださることによって、主の日が現実のものとなった。今私たちは主の日に生きているわけですよ。これはパウロも言っていますね。コリント人への手紙第2の6章の2節で、神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですよ。今こそイエス様の日なんですよ。イエス様の十字架と復活によって地のすべての国々は祝福を受ける。今そのことが起こっているんですよ。皆さん、分かってました？ね、今、ね、こう、地のすべての国々はイエス様のその救いの御業によって祝福を受けている。ただし、ね、人々がその喜びの知らせを聞かされて、そしてイエス様に対する信仰を持つならばですよ。ね。イエス様を知らない人に私たちはそれを告げ知らせなければならない。今が恵みの時、今は救いの日なんですよ。イエス様を見上げましょう。あなたのために死なれたイエス様を見上げて生きるものとなりなさい。ね、神の霊が与えられて永遠の命に生きるものとなりなさい。その使命が私たちに与えられている。実はイエス様が十字架に死なれて、そして三日目に復活され、そしてですね、こう、天に帰られた時、ね、天に帰られた時、それはエルサレムの郊外にあるオリーブ山っていう山の頂上から天に登って行かれたわけなんですけども、その時に弟子たちにですね、このような、この命令を与えられました。すなわち、使徒の働きの一章の8節。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となります。 ね、そのような約束を与え、また命令を与えたわけですね。聖霊があなた方の上に臨むから、それまでエルサレムに留まっていなさいという、そのような指示をした上で、イエス様はオリーブ山から天に帰って行かれ、そこから、それから10日後のペンテコステ。ね、こう、五旬節。そのペンテコステの祭りの日に弟子たちが集まっていると、そこにですね、聖霊が下った。まあ、それが人の働きに記録されている。それが、そのことを覚える記念日が今日なんですけどもね。そのように、神の霊が信じる者に与えられ、そして、聖霊があなたの上に臨むときに、あなた方は力を受けるから、ね、そして、あなたは、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となって、この祝福を与え、分け与えるんですよ。ね、この祝福を広めていきなさい。今や地のすべての国々は祝福を受ける。ね、そのために必要なのは、イエス様の福音を聞いて、そしてイエスの証人であるあなたの口から、その福音を聞いて、信じることですよね。信じる者は、罪許されて、そして聖霊が与えられて、永遠の命に生きて、そしてそのように、ね、イエス様の言葉に聞き従うならば、決して死を味わうことがない、その祝福の中に入れられるわけですね。今、その祝福が全世界の人々に、こう、用意されている。私たちはどうでしょうか。ね、この福音を、地のすべての国々へと告げ知らせる使命が与えられていて、で、それは私たちが今置かれているところでイエスの証人となって証をしていくということですよ。で、そして機会あるならば、で、出かけていって、そこでイエスの証人として福音を伝えるということですよ。で、そのように聖霊が与えられてイエスの証人となって、まあ実は今、今週ですね、シンガポールからそのような聖霊によって力を受けた方々が福音を証しするためにイエスの証人としてこの地の果ての日本にまで、そして日本の地の果ての内灘まで来られてですね、そしてこう福音を証しようとしておられる、本当に感謝ですね。そのように福音は世界中へと広まっていって、そして今、ね、多くの方々がこの祝福に招き入れられているというわけですね。ただし、ね、こう、今私たちはこのような主の日を生きているんですけども、やがて、新約聖書が予言するもう一つの主の日がやってきます。それは何かというと、イエス様が再び来られる世の終わりの時ですね。イエス様が再臨されるその時、で、それもまた主の日というふうに呼ばれていて、私たちはその日をですね、待ち焦がれているんですよ。その日には何が起こるかというと、ね、私たちのこの朽ち行くべき、この肉体が変えられて、イエス様が与えられたのと同じような栄光の復活の体に蘇って、そして永遠に新しい天と新しい地で住む。その日を私たちは待ち焦がれているわけですね。私たちはその主の日を遥かに見て喜んでいるんですよ。で、それはもうすでに自分のものになっているんですよ。で、なぜかっていうと、神様が約束してくださったことですから、もうそれは現実のこととして、ね、こう神様のご計画の中にすでにあるわけなんですね。私たちはその主の日を待ち焦がれているんですが、同時に神を知らない人々、イエス様を知らない人々にとって、そのイエス様の日、主の日は恐怖の日ですよ。それは何かというと、自分の罪が裁かれる日なんですよね。神様によって裁かれて、そして罪ありとされたものは永遠の滅びに行ってしまう。それが主の日ですから。ね、私たちはその主の日を人々に告げ知らせないといけないですね。あなたは今のままだと滅びですよ。ね、こうイエス様をお迎えする準備はできていますか？ね、こう、ただイエス様の十字架を見上げて仰ぎ見るだけで、ね、あなたの罪は許されて、そしてこの祝福に入れられるんですよ。ね、そのことをですね、日々明かししていくものとされましょう。お祈りします。天の父なる神様、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けて私の証人となると、そのようにイエス様が言ってくださいました。私たちは本当に自分が弱いもので、 恥ずかしくて、本当に自分にはそんな福音を明かしするなんてことはできないというふうに思っている。それはそうです。自分の力は弱く何もできない。ただ罪だけがあるような、そんな自分自身を思うときに、しかしそのようなものを罪なしとしてくださって、イエス様の十字架の血によって心を清めてくださって、私たちに聖霊を与えてくださっていますから、どうか自分自身を捨てて、いつも自分自身を十字架につけて、あなたの御霊によって心満たされて、あなたの力によって力与えられて、どうかあなたの証人としての歩みを、この地上において成していくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あるリスナーの方からこんなお便りをいただきました。 BBN を流していると子供も黙って聞いています。信仰を持って30年になりますが、未だに知らないことも多く、日々新しくされています。確かに信仰生活を何年何十年過ごしていても、新しい発見ってありますよね。私たちの体の成長は止まっても、信仰の成長はこれからも続いていきます。どうぞあなたも BBN を通して神様の恵みをたくさん発見してください。日々 BBN を聞くことで、確かに私たちの信仰が養われていきます。もし聖書や信仰生活についてご質問がありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトからお待ちしています。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: ところで、私が住んでいる大阪の東住吉区には長井公園という市民公園があります。そこにヤンマースタジアム長井という陸上競技場があります。先月ここで日本陸上選手権大会が行われました。私が注目していたのは中長距離の女子選手、田中希実選手です。この方、成績もさることながらエントリーする競技種目が多いんですね。この大会でも800メートル、1500メートル、5000メートルにエントリーしていました。800メートルを2位でゴールインして、75分後に5000メートルに出場し、ぶっちぎりの1位で優勝したんですね。超人的です。ここまでの成績を叩き出すためには、まさに血の滲むようなトレーニングがあるわけです。あるスポーツライターが彼女にインタビューをしたんですね。一体何があなたをこのような過酷な練習に耐えさせているのですか？あなたを駆り立てている動機って一体何ですか？メダルですか？名声ですか？タイムですか？すると彼女は意外なことを言うんですね。本番で楽に走るためです。本番で苦しいとパフォーマンス悪いですから、結局勝てません。勝てないレースをやってしまうと、体は疲れる、気分は落ち込む、ついには陸上が嫌いになるかもわからない。でも本番でいいパフォーマンスができたら、こんなに気持ちいいことないというふうにおっしゃるんですね。まあ私もなんとなくそれがわかるような気がします。一回の本番、真剣勝負のために日頃の準備に駆り立てられているということは、まあ私もほんのわずか経験しているからです。ところで、あなたは人生を生きていく上で、あなたを突き動かしているものって一体何でしょうか？聖書は人生を生きる上で人生を駆り立てるものについて次のように語っています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、人は自分の人生を捧げる主人を持っているということです。人間は自分の時間も能力もお金も体力も惜しみなく使うに値する何かを求めています。そしてそれを見つけた人は、それに人生を投資していくんですね。まさに何かの主人に自分を捧げている、これが人生ということができるでしょう。第二に、自分の人生を捧げる主人は2種類あって、それは神か、それ以外かのどちらかです。ある人は有名になるという主人を持っています。そのためにやれることは何でもやります。またある人はお金持ちになるという主人に仕え、また別の方は歴史に名前を残すことに人生を捧げ、また別の人は異性にモテるということを人生の目的にし、また別の人は日本を良くすることに一生捧げるという、まあそういう人もいらっしゃることでしょう。そして今、特に注目されている一つの主人は、承認欲求という主人です。つまり、人からすごい、素晴らしい、面白い、素敵だと肯定されるために自分の人生を使うということです。しかし、これはとても危ういことなんですね。人の心はコロコロ変わるため、人の評価もコロコロ変わるからです。実は先月から、チャンネル登録者数が100万人を超えるような YouTuber たちが次々と番組を停止したり、活動を休んだりしています。みんなメンタルをやられてしまい、適応障害という 病気になってしまってるんですね。まあ、原因はアンチコメントによってダメージを受けて立ち直ることができなくなったっていうんですね。まあ、私も自分の YouTube チャンネルを持っていますのでよくわかります。ほとんどのコメントは応援コメントなんですが、ごく一部のアンチコメントを読むとやっぱり気分がめいるんですね。ある時私を励まそうとして一人の方がこんな風に言ってくれました。賛否両論巻き起こるのは高原さんが高原さんらしくしてるからですよ。なるほどと思って気持ちが新しくなりました。すべての人に愛されることなんか不可能ですね。自分らしくすれば好き嫌いが分かれてくるっていうのは自然なことです。しかしどうしてもこの人にだけは認めてもらいたいという人から否定されたならば、人の心は大きな痛手を負うのに違いないのです。ピーターパンという作品があります。ディズニー映画にもなりました。ネバーランドを舞台に繰り広げられる冒険物語なんですね。ところが一般に知られているピーターパンとは別の物語があります。ピーターパンが発表される前に作者のジェームズ・バリーが書いたピーターパンの冒険という作品なんです。主人公のピーターパンはこの作品の中では人間じゃないんですね。半分鳥半分人間のどっちつかずなんです。生後一週間で成長をやめて家出をし、ロンドンの公園で暮らしてるんです。興味深いのは、このピーターパン少年の性格なんですね。ずーっとお母さんを慕い求める少年なんです。家出の理由は、一日中遊びほうけることでしたが、ある晩、お母さんが泣いている夢を見て、家に戻るんです。すると扉は閉まっていて、どんなにお母さんの名前を呼んでも、返事がない。もはや自分の居場所は家の中にはなかったという話なんですね。実は作者のジェームズ・バリーのお兄さんはスケート中に事故で死んでしまいました。それを嘆いたお母さんはその日から寝たきりとなり、弟のジェームズのことは一切面倒を見なくなったのです。ジェームズは兄を亡くしてしまうだけではなく、母の愛を亡くしました。そしてその時から身長がストップします。彼は生涯153センチなかったと思います。結婚しますが名ばかりで、近くの公園で犬や子供たちと遊び暮らしていく中で、ピーターパンという作品が生まれるんですね。ピーターパン得意のポーズは、彼のお兄さんがよくしていた仕草です。ジェームズ・バリーは何とかお母さんの愛を得ようとしてこのポーズをしてみせたと言われています。大人になれなかった少年とはまさに作者自身のことであったのです。彼はお母さんを人生を捧げて振り向かせるべき主人と捉えていました。しかしその愛は得ることができなかったのです。第3に、人が癒されるのは神を自分の主人にすることによるという答えです。多くの人は両親や配偶者、子供、先生、友人など、そういういろんな人たちからの評価を自分の支えにしようとします。しかしそうすることで結局、それらの人に自分の人生を支配させてしまってるんですね。社会的に見て、押しも押されもせぬ大成功者であるのに、未だに親からよくやったと言ってくれないということで、その親に受け入れてもらおうと躍起になっている人がいます。また別の人は、同僚や仲間からのプレッシャーに悩んでいます。いつも人がどう思うのかということを気にしています。しかし、どんなにあなたが頑張っても、あなたを完全な愛で愛する人はいません。人にはそんなことはできないのです。ではそういう人はどこにもいないんでしょうか？ただお一人だけ。あなたを無条件の愛、一方的な愛、廃れることのない愛、 たとえあなたが罪人になり果てたとしても、その罪を背負って身代わりに死んでくださるほどの愛で、あなたを愛し、受け入れてくださる方がおられます。その方こそは、イエス・キリストです。あなたの作者である神は、イエス・キリストを通して、誠の創造主なる神に立ち返ることができるように導いてくださっています。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 登坂淳子で、主我を愛す。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。マタイの福音書6章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編89編2節から49節と90編1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編89編の学びをしていますが、2節。私はこう言います。御恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。神様は真実なお方です。私たちの救いは、キリストの死と神様の真実にかかっています。神様はご自分に信頼を置く者たちを救ってくださるのです。このことは

で神様の救いはどんなに素晴らしいかを息子に語っていました。ついに息子は耐えられなくなりました。彼はうっかりこう口に出しました。お母さんのちっぽけな魂なんて何の価値もないじゃないか。この大きな宇宙に比べればとても小さいものだよ。神様はお母さんのことなんて忘れてしまって、そのことに気づきすらしないさ。その後も彼はずっと話し続けました。そしてふと沈黙がありました。この小さなスコットランド人のお母さんはちょっとの間静かにしていました。そして息子に朝食を出し終えて自分も食べるために座りました。そしてその後彼女は静かに話し始めました。確かにお前が正しいかもしれないわね。私の魂なんて何の価値もないかもしれない。でももし私が自分の魂を失ったなら、神様は私よりももっと多くのものを失われることになるわ。息子は怪訝な顔をして尋ねました。それはどういう意味だい？彼女の答えはこうでした。もし私が自分の魂を失っても、お前は何の価値もないと言ったばかりだわね。だから私は大した損にはならないわ。でも神様はとても多くのものを失われるのよ。神様はご自分の御言葉とご自分の評判と落とされるわ。だって神様は私を救ってくださると言われたんだもの。その通りです。そして神様がもしダビデへの契約を果たされなかったなら、ご自分の評判を落とされるのです。しかし神様は決してご自分の約束を破ることはありません。神様は常に、そして常しえに真実なお方だからです。詩編89編の3節。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。神様はご自分がダビデと契約を結ばれたと言っておられます。そして神様はご自分の真実にかけてその契約を守られます。五節。主よ、天はあなたの屈しい技を褒めたたえます。また生徒たちの集まりであなたの真実をも。詩編十九編の一節にも、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとありますが、でも神様の真実は、天が語る栄光よりももっと素晴らしい栄光に結びついているのです。ですから神様の真実と栄光は、生徒たちの集まりにおいて賛美されるべきなのです。詩編89編に戻りますが、8節。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。彼は確かに神様の真実を語っています。詩編89編の20節。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。神様は言われます。私はダビデに油を注いだときに彼に約束したことを果たそう。神様はダビデにされた約束に基礎を置いておられます。詩編89編の24節。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。角はダビデの力を語っています。27節。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。神様のダビデに対する契約は、

0: ダビデの家系にキリストを送られるという契約でした。この契約は、主イエス・キリストを中心としています。主のことに関して、神様は、私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしようと言っておられます。神様が主イエスをこの世に送られたとき、主は独り子として来られ、ベツレヘムで人となられたことで神様の御子になられたのです。このように屈辱の人生の中に神様が明らかにされました。それは人として現れた神様です。主はそのために天から来られ、生贄としての死を遂げられた後、よみがえりにより長子、死から最初に生まれたものとされました。私もまた彼を私の長子としようとありますが、神様はキリストのよみがえりのことを語っておられます。十字架にかかって死なれた後、死から戻って来られた方、よみがえられたキリストがその長子です。ここで主は、地の王たちの最も高いものであると言われています。これは主が、主の主、王の王であることを意味しているのです。詩篇記者は今、主イエスのことを話しています。ですから神様はもう一度言われます。詩篇89編の28節。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。さて私たちは正しく真理の御言葉を区分しなければなりません。29節から32節はキリストについてではなくダビデの子孫について語っています。ダビデの子供たちが神様を捨てたとしましょう。すると神様はどうなさるのでしょうか。30節から32節。もしその子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩かないならば、またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼らの背きの罪を、鞭を持って彼らの咎を罰しよう。これはもしご自分の子たちが自分に誠実でないならば、神様はもう彼らを見捨ててしまうという意味でしょうか。そんなことは決してありません。33節。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私たち人間が不誠実であっても、神様は常しえに真実なお方なのです。次に神様は、ご自分がダビデと結ばれた契約に関して宣誓されます。34節から36節。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。やがて地上に来て、そのダビデの王座に座る方が、今まさにこの瞬間、神様の右手に座っておられるのです。この方は主イエス・キリスト、ダビデの子です。三十七節。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の商人は真実である。セラ。ダビデはこの宇宙の王座に座られる御子を持つことになります。その事実は、月が天に立てられているように立てられます。神様はダビデとのご自分の契約を果たされるのです。49節。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。 それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。この時に神様から離れてしまっていた人々には、まるで神様がご自分の契約を忘れてしまわれたように見えました。でも神様はご自分の契約を忘れてはおられません。神様は真実です。ダビデの王座に座る人なるお方がおられるのです。さて、詩編90編の学びに入りますが、ここから4つ目の区分、詩編のモーセ五書の民数記区分が始まります。この部分は、モーセの祈りをもって始まります。この詩編は、私たちに与えられている唯一のモーセの詩編です。モーセは聖書の最初の書き手ですから、彼の詩編が最初に来ると自然に思われるかもしれませんが、私は並べ方さえも神様が監督されたのではないかと考えています。なぜなら、詩編90編はこんなに素晴らしく、この場所にぴったり収まっているからです。民数記は、ゴールである約束の地に決して到達することなく、荒野で死んでいく一つの世代の大きな悲劇を記録しています。ですからこの民数記区分を、モーセの祈りである詩編90編で始めるのは、なんと適切であることでしょうかと、マギー博士は述べています。この詩編のセッティングは、イスラエルの放浪の間の砂漠です。イスラエルがエジプトの束縛から出てきたとき、彼らは最初に神様が律法を与えられたシナイ山に導かれました。その後彼らは約束の地に入るために登っていきました。でもその地に入っていく代わりに、彼らは恐ろしい砂漠に戻って行かなければなりませんでした。そしてその世代が死ぬまで38年間、彼らは砂漠をさまよいました。モーセは多くの人々が死ぬのを見ました。それは200万人以上です。ですから彼の詩編は死の詩編です。この詩編については、マルティン・ルターは次のように書いています。ちょうどモーセが律法を教えたように、この詩編でも彼は同じように振る舞っている。というわけは、彼は自分たちの罪の中でも、自分たちは安全だと高ぶっていた人々に警告し、彼らの目の前に、彼らの罪と悪とを示すために、モーセは死と、罪と、罪の宣告を説教しているのだから。この詩編が教えているのはそういうことです。どれほど威厳があり、高尚な始まりであるかに注目してください。詩編90編の本文に入りますが、一節。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です。とこしえという言葉は、ヘブル語では比喩的で、物の尽きる最初の一点から、物の尽きる最後の一点までを意味します。神様は過去の物の尽きる最初の一点から、永遠の未来の最後の一点にまで届いておられるのです。私たちが見渡す限り、最初の一点から最後の一点まで、神様は神様なのです。この考えには何と威厳があることでしょうか。人間はただ神様の被造物の一つに過ぎません。創世記でモーセはこう書きました。創世記一章の二十七節。神は人をご自身の形として作られた。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。そして二章の七節ではこう言っています。神である主は、土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。 この詩編では人間を進化した動物としてではなく、作られたものとみなしています。人間はそれだけで一つの種類です。他に類はありません。人間は地から取られた体を持っています。神様がそこから取られた塵に帰っていく日まで、その体を持って人間は額に汗してこの地上で糧を得るのです。それが人間の姿です。詩編90編に戻りますが、3節。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。神様はあなたが出てきたところに帰れと言われて、人間の脆い体を塵に帰らせます。4節。誠にあなたの目には、千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。たとえ私たちが千年生きられたとしても、大したことはありません。永遠に比べれば、人生はあまりにも短いのです。5節から6節。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい、夕べにはしおれて枯れます。これが人間の姿です。アラノでモーセは100万人以上の人たちが死んでいくのを目にしました。彼はおそらく他の誰よりも多く葬式に出席したのではないでしょうか。人間の体は地から取られました。そしてモーセはその体が出てきた地に戻されるのを見たのです。八節。あなたは私たちの不義を見舞いに、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、地上での秘密の罪は、天国では公のスキャンダルだとよく言っていました。御使いたちはあなたを見ています。彼らは、あなたがこの地上ですることを見ているのです。九節。誠に私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。ヘブル語ではこの説は比喩的です。私たちは人生をうめきながら過ごします。今日もしあなたが救い主を知らず、永遠のための何の希望も持っておられないなら、生きる目的は決して見つからないのではないでしょうか。それではあなたには人生の目的も何の方向づけもありません。十節。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。もし80歳まで生きるなら、リウマチと関節炎に煩わされることでしょう。これは何というこの地上での私たちの姿を表していることでしょうか。ここでは私たちの人生の夕暮れ時について語られていますが、でも神様の子供はその時こそ下り坂ではなく上り坂になるのです。私たちはうめき声の時代を通り過ぎたところなのです。死の向こうに希望があるのは素晴らしいことです。私たちの救い主、主イエス・キリストを信じ受け入れた人には、永遠の希望と将来があるのです。詩編90編の12節。それゆえ、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちの知恵となられた方はキリストご自身です。第一コリント一章の30節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、 また義と清めとあがないとになられました。もしキリストがあなたと共におられるなら、あなたには知恵と希望があるのです。詩編90編の17節。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。永遠の中で価値のあることを、この短い人生の中で行うことができたなら、最高に素晴らしいと思います。モーセは砂漠で、毎日毎日誰かを埋葬するために、荒野の行進で立ち止まりながら、私たちが持っていないような人生の展望を与えられました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の真実、モーセの祈りというテーマで、詩編89編2節から49節と90編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は礼儀に反することはせずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか。ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです、子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中にあなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ3章20-21節、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちよに母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、それを吟味させられるチェックリストがあります。主法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する、これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか、これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか、これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながら、しょうがないわねと許していないか。ダメよは本当にダメな時にだけしか使ってはいけない言葉。ダメよを連発しながら、現実のところは許していないか。これは礼儀に反すること。またこんな文章もあります。ぜひお聞きください。あなたのお子さんはあなたに本当に聞いてもらっているでしょうか。きちんと聞くということはなかなか難しいものです。特に自分の子供に対しては特にそうです。つい子供に対する礼儀が後回しになってしまいがちだからです。聞こうとすることは相手の存在を受け入れることです。パパやママは私が話しかけるとき丁寧に聞いてくれると確信できると、子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に親を見て学ぶものです。大人に接するように、他人の子供に接するように、我が子に礼儀正しく接することができるようイエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためにはどうしても必要とされるのが、ピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも 自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心、また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちに、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。皆さんどうですか？他の人を自分より優れたものと思えます？他の人の意見をこき下ろし見下すことが上手な私たちにとって、これは考えれば考えるほど、実際にやってみようとすればするほど不可能な勧めのように思えてしまいます。そして本当はそう思っていないんだけど、いやらしい、わざとらしい演技をして、いかにもへりくだったような態度で相手を持ち上げようとせよと言うんでしょうか。もちろんこれはそんな偽善者になれという言葉ではありません。パウロはへりくだって互いを自分より優れたものと思いなさいと勧めた後でこう続けます。ピリピ2章4節から8節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なの、ある方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。特にこの五節は文語訳がとても有名になりました。すなわち、何じらキリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心とは、神ご自身であられるのに、そのあり方を捨てて、ご自分を無にされて、使えられるお方なのに、使えるものとなり、永遠の神であられるのに、人間と同じになり、栄光に富まれるお方なのに、最も恥ずかしい犯罪者として十字架にかけられ、私たちの犯した罪を背負って十字架で死んでくださったお方、それは私たちを罪の中から、永遠の滅びの中から救い出すために、父なる神様が立てられた救いの計画であり、その父なる神様のご計画、御旨に完全に従って、このへりくだりの道、苦しみを受ける道をたどってくださいました。このイエス様の十字架の死によって、私たちも罪の中から救い出され、滅びの中から永遠の中へ、命へ、地獄から天国へ、悪魔の支配者から神の支配のもと、神の家族の一員へと移し替えられたのです。この救いを受けた私たちは、もはや以前と同じ生き方はできません。自己中心で神なき生き方から救い出されて、全く新しい生き方が、歩みが、日々の生活が始まったのです。それはキリストイエスのたどられた道をたどる生き方であり、キリストの心を心とする生き方です。愛は礼儀に反することをせず、 まさにこれを生きられたのがイエス・キリストです。驚くべきことですが、この世界を創造され、それを支配し、それを所有しておられる神ご自身が人となられてこの地上を歩まれたとき、決して人を上から見下すようなことはありませんでした。柔和で謙遜で、誰とでも友達のような親しみを持って接されました。特にその時代に人々から蔑まれ、白い目で見られるような人々にあえてイエス様は近づいて、優しさと憐れみと丁寧さを持って一人一人に接されたイエス様、みんなから後ろ指を刺されるような生き方や過去を持った人々をイエス様はかばうようにして、その寂しさや傷を覆い包み、その悲しみを自分の悲しみとし、その涙を自分の痛みとし、その恥ずかしさを自分の恥ずかしさであるかのように、それを隠すようにかばわれたイエス様。例えばみんなからのけ者にされて嫌われ者のザーカイに、昔からの親友ででもあるかのように、今夜は君の家に泊まるからねと話しかけられたイエス様、あられもない姿で恥ずかしい現場で引っ張ってこられた女性、そこにうずくまって震えている女性のすぐそばで、イエス様もなんだかその女性の相手でもあるかのように、一緒にひれ伏して身をかがめて、周りを取り囲んでいる人々の血走った目の群衆から、その女性を身をもってかばい守ろうとされるイエス様のお姿、これが礼儀に反することをせずのお姿なのです。このイエス様の愛によって私たちの恥ずかしい過去も、どうしようもなく寂しい孤独や虚しさも、何によっても癒されない心の傷や悲しみも覆い包まれ、清められ、癒され、満たされて、そしてなんと新しい自分に作り変えていただけるのです。このキリストの礼儀に反することをされない愛で愛されて、私たちも傷つける者から癒す人へ、非難し攻撃する人から許しかばう人へ、見下す者から人を自分よりも優れた者として褒める人、尊敬する人へ、礼儀に反することばかりしてしまう者から愛を持って接する人へと、人を温め、人を支え、人を励ます人へと作り変えられていくのです。最後に、私たちが成し得る最大の不作法、最大の礼儀に反することは何かを考えて締めくくりたいと思うのです。私たちは知らず知らずのうちに礼儀に反することをしてしまうことがあります。時には、ああ自分は礼儀に反することをしていると知りながら、分かっていながら、それがやめられなくてストップがかからなくてやってしまうこともあります。そしてその相手は知らない人であったり、よく知っている人であったり、家族に対してであったり、時にはクリスチャン同士であったりします。ああこれは礼儀に反することだなと、愛によって行動しているのではないなと、もし示されたら、私たちはすぐにそれを悔い改めて、その行動、その態度、その言葉を改めることができれば幸いですが、しかし私たちが礼儀にかなった行動、態度を取るべき相手は人間だけとは限らないのです。実は最も礼儀にかなった態度を取るべき相手は、私たちを母の胎内にいる時から形作り、生まれさせ、また今日まで豊かな恵みと祝福をもって生かし、 何よりもその愛する一人子イエス・キリストをさえ送って、私たちの救いのために十字架にかけ、私たちの罪の処分をそこでなしてくださり、救いの道、許しの道を準備してくださった作り主である神様、このお方に対して、もしも私たちがありがとうを言わなかったら、もしも私たちがその準備し差し出してくださっている救いをありがとうと感謝して受け取らなかったら、そんなにも良くしてくださったお方を心から崇め褒めたたえ、その方を自分の主として受け入れ、その方に従って生きることをしないなら、実はこれ以上の礼儀に反することはないのです。今日自分が神様に対して礼儀に反するものではないかと、ぜひその心、その生き方、吟味させられ、主の前に悔い改めさせられたいと思うのです。今皆さんと一緒にここで捧げているのは礼拝と言います。礼拝はどんな字を書きますか？礼儀を尽くして拝するということです。果たして私たちは今日、神様に目には見えませんが、生きておられる唯一の誠の神様に礼拝を捧げながら、この礼拝は神様に対して礼儀を尽くしての礼拝となっているでしょうか。人のことではなくして、私たちはどんな心で、どんな姿勢で、どんな表情で、どんな信仰で、どんな感謝と献身の思いを持って主の前に礼拝を捧げているでしょうか。日曜日だから、教会員だから、時間だから、習慣だから、もしくは形だけで、形だけの礼拝を私たちは捧げていないか。礼拝が、もしかしてその礼拝が神様に対する最大の不作法、最大の礼儀に反するものになってしまうとすれば、私たちは本当にとんでもない主に対して罪を犯すことになります。ぜひぜひ、私たちを愛し、私たちのために救いを備えてくださったこのお方に最高の礼拝を、すなわち最高の礼儀をもって主を拝することができるように、ぜひ教会員はみんな礼拝のために体調を整えて、心を整えて、生活を整えて、この時間に主に最高の礼拝を捧げることができるものとぜひさせられたいと思うのです。愛は礼儀に反することをせず、人に対する愛が人に対する素晴らしい礼儀になって表されていくように、神様の愛に対して私たちも愛を持って応答するのです。その愛が最高の礼拝になっていくのです。今日主の前にこの御言葉をしっかりとかみしめながら、また今週一週間、愛は礼儀に反することをせず、この御言葉を心の中で繰り返し繰り返し反芻し、また口ずさみながら、自分は今この相手に礼儀に反することをしていないか、いつも吟味させられ、また本当に礼儀にかなった生き方ができるものとさせられていきましょう。お祈りします。愛は礼儀に反することをせず、まさに礼儀にかなった恵みを祝福を与えてくださった天の父様、あなたは実に礼儀にかなったお方で、こんな私たちを救う計画を立てられ、その計画を保護にしないで実現され、そして時至って 私たちのためにその救いを実現してくださって、私たちをあなたの救いの中に入れてくださって、本当にあなたの御言葉の一つ一つは決して保護にならないで、破らないで、約束を守ってくださる、なんという礼儀にかなったあなたはお方でしょうか。誠実を尽くし続けたとあなたはありますが、実に誠実に私たちへの愛を貫いてくださり、大きな犠牲をもって私たちへの愛を具体的にあの十字架に表してくださいました。そんな愛で、礼儀にかなった愛で愛されている私たち、そんなあなたに私たちも最高の愛と最高の礼儀をもってあなたの前に生きることができますように、最高の礼儀をもってこの礼拝を主に捧げることができますように、恐れを持って生きるあなたの前に恐れをおののきつつ、同時に喜びにあふれて主に喜ばれる礼拝を捧げるものにさせてください。どうぞ気の抜けた礼拝に、あなたに忌み嫌われるような、私はその礼拝を憎むと言われる、そんな礼拝に、この礼拝をさせないでください。そのために私たち一人一人があなたに最高の礼拝を捧げることができるように、あなたに礼儀を尽くすことができる、そんな信仰と生活を私たちに与えてください。またあなたが本当に人々から蔑まれている、後ろ指を刺されるような弱い者たちに驚くべき礼儀を持って尽くされたお姿、神様、私たちが出会う弱い、また人々から蔑まれているような、のけ者にされているような方々を同じような目で見ることがない、ありませんように、どうぞイエス・キリストの心を心として、どうぞそのようなものにこそ私たちの礼儀を表すことができますように、目上の者にはお戻りながら、目下の者に横柄な傲慢な態度をとって、私たちの本音を本性を暴露することがありませんように、どうぞ私たちを作り変えて本当に愛によって礼儀に生きることができますように導いてください。特に身近な家族に、身近にいる子供たちに、身近にいる両親に礼儀を尽くすことができますように、どうぞ身近なものにこそ私たちの礼儀を尽くして、夫は妻を、妻は夫を、親は子供を、子供は親を、また姑に私たちの礼儀を尽くすことができますように、身近なところから始めさせてください。とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。これから8月を迎え、帰省や旅行、ご家族やご親戚、また久しぶりのご友人と会う機会を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな機会にぜひ BBN のリスナーカードをご活用ください。

リスナーカードは BBN や永遠の命を紹介するための小さなカードです。言葉ではなかなか伝えにくいことも、このカードをお渡しすることで自然に福音をお伝えするきっかけとなります。この放送を聞いてみてください。私が励まされた番組ですと一言添えてお渡ししてみてはいかがでしょうか。あなたの小さな一歩を通して、ご家族やご友人が神様の言葉に触れる機会が与えられます。リスナーカードを申し込まれた方のお便りをご紹介します。ちょっとした時間にいつも聞いています。最近は BBN のリスナーカードと折り紙の品を一緒に袋に入れて自宅に来たお客様にお渡ししています。本当に素晴らしい方法で福音を分かち合っていらっしゃいます。リスナーカードは無料でお送りしています。また送料もかかりません。必要な枚数をお申し込みいただけますので、ご家族やご友人にお配りいただくためにもぜひご活用ください。リスナーカードをご希望の方は BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。この夏、多くの方々に福音が届けられるようお祈りしています。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。我と我の結果と題して、イザヤ書45章5節から8節よりお届けします。
1: 今日は我と我の結果、非常に何かわけのわからないようなテーマになりましたけれども、我と我、これだけで随分違ってくるんですよ。で、ある方は濁点、点を打つことですね。濁点、そんなにその濁点があったってないったって大した違いじゃないか、違いないんじゃないかって、そう言っていた人がいた。で、その人の前である時、釜の上に豚が乗っていたって話した。何？釜って言ったら釜がいるでしょうね。釜がいる。豚が乗ってる？こんなカマガエルの家に豚乗れるわけないでしょうと、うん。でもその、濁点があってもなくても大した違いじゃないって言ってる人に対してそれを言ったんですね。じゃあ濁点を取ると、一緒に言ってみましょうか。何なんですか？はい、そうです。はい、そうですね。カマの上に豚が乗ってるんですね。これ濁点つけちゃうとね、カマの上に豚が乗ってるになっちゃうんですよ。ですからちょっとのことですけれどもね、すごく違いが起こってくるんですね。で、今朝は我と我の違いというか、その結果がどうであるかと、そのことをこれからご一緒に考えたい、教えられたいと思うんです。イザヤ書の45章は、私が主である、他にはいない、私の他に神はいないんだっていうお言葉が、45章の5節にあります。6節にもあります。それから8節の方では、私は主、私がこれを創造したとあります。この45章はだいたい全体にわたって、例えば18章の方でも、私が主である、他にはいないとか、それから21節の方にも、18節そして21節の方にも、途中で私の他に神はいない、私を置いて他にはいないとかですね。それから22節にも、私が神である他にはいない。こんな風に、イザヤ書のこの45章っていうのは、神様、この方以外に神はないんだと、他にはいないんだっていうことが非常に強調されているんですね。さあ、私は聖書を通して、神様が全てのものをお作りになったお方であられるってことを知ってますね。神様がすべてのものを作ったお方。この場合、人間を作ったお方なんです。人間を作ったお方。今朝は、そのことをご一緒に考えたい。けれども、人間が作った神もあるんです。人間を作った神様がおられるんですけれども、人間が作った神々もあるんです。そこで今朝、我と我の結果というテーマになったんですね。人間を作った神様がおられます。すべてのものを作られた神様がおられます。けれども、人間の方が作った神々もあるんです。さあ、今私たちは非常に世の中が混乱しているということについて、非常に憂いを感じていないでしょうか。人間が神様を作るっていうか、人間が神々を作る。人間は何でもできる。自分に何でもできるんだ。自分には何でもできるんだという人間の力をものすごく信じきってやってきたんです。科学の力ですとか、人間の能力を信じてきました。で、何でも科学的、科学的って、よくそういう言葉使うんですね。また、金の力で何でもできるってまた信じてきたんです。日本の経済っていうものは、 経済力というか、世界からもうあまり信用されないような状態の中にあったんですね。金持ちの国って言われてた。非常にそのことをいいことにして、随分高ぶっていたこともあったんです。今、ハワイから、どこへ行きましたか？ いないんでしたっけ？いるんでしたっけ？ハワイからのお客様いたはずですけれども、ちょっと、ああ、いますね。今、ハワイからの、ハワイの教会から来ておられる姉妹がおりますけれども、私は時々思っています。このまんまで円がどんどん安くなったらね、私たちの教会でも、ハワイの伝道のためにサポートしていることも非常に厳しくなってくるなって思っています。円高の時に、宣教師の方たちは国に戻りましたね。日本ではとってもやっていけなくなった。本国から送ってくるドルでとっても生活できない。で、戻っていった方々もおりますね。さあ逆に今度、日本から送り出している。特に、ここにハワイ、また言いますけど、ハワイはそんなに物価が安いわけでもないです。そういう中で、私たちはハワイの宣教のために送り出しているものに対してサポートするということは大変そういう意味では厳しく、なってきています。かつては金持ちの国。けれども、それはわずかな時間だけのことでしたね。人間の力、金の力、科学の力、教育の力って、日本ほど教育熱心な国はないぐらいに言われているんですよ。来たんです。ところが、その日本の教育の結果は、今のような若者たち、今のような子供たちを生み出しているんですね。教育の力って何だったんですか？何しろ、神々さえも作るんですからね。人間が神を作るんですから。あの神様、この神様って神を作るんですから、大したもんですね。おごり高ぶってるにも程がある。神を作るんですよ、人間が。それをよく言われてきました。私も言ってきました。おの神様。いや、がの神様。人間が作った。神。人間が作った神々ですから、我の神様。我の神。様つけなくてもいいね。我の神です。こんな神々をたくさん作ってみたところで、何が、どうなったんですか？この辺で目覚めなければならないですね。我の神。人間が作った神に何ができるか。このイザヤ書の45章の前が44章ですね。当たり前のことですけども。そこをご一緒に少し見てみましょう。44章の9節から。これはもう説明するまでもないことです。読むだけでよくわかります。イザヤ書44章の9節から読んでみましょう。偶像を作る者は皆虚しい。偶像ですよ。本物でないものですよ。この場合。本物でない神を作る者たちは虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。偶像の神を作ってみて、結果的に何を味わうかというと、恥を見るだけだって言うんです。かつて日本は、大日本帝国は神国なりって神の国だ、日本は神の国だって豪語していました。やがて神風が吹いてくるんだって、本気になって神風が吹いてくるって言っていたんですね。そう信じきっていたんですね。吹いてきましたか？そういう意味では、日本人が一生懸命神頼みしていた神は何も日本を救ってくれなかったんです。日本の国土が本当に焼け野原になってしまったんです。多くの人たちは死んだんです。私の生まれ故郷である青森市も 90% はもう焼け野原になってしまったんです。 4キロほど離れた私の母の実家の方に私は、まあ、疎開というか避難していましたけれども、そこを一歩出るとですね、青森市のあの港、青森市にあるあの4キロ離れたあの港がちゃんと見えるんですよ。全部焼けてしまいましたから。神風も吹かなかったし、大日本帝国は神の国だって、神国だって言ったけれどもね。そして、強制的に、伊勢の皇太神宮の方に向かって頭下げれ、拝め、皇居遥拝せ、天皇は神だから拝め。一生懸命やったけれども、神風も吹かなかったし、結局、戦争に敗れたんです。私は8月の15日っていうものをね、終戦記念日と言うけれども、そんなかっこいいこと言わないで、敗戦記念日っていう言葉でもっと敬虔な、本当に謙遜に日本人がなったらいいと思ってるんですね。終戦記念日。勝っても終戦ですよ。負けても終戦ですよ。あの8月15日は終戦に違いないけれどもね、戦争に負けて降参した日ですよ。ですから、どこまでも高ぶって、どこまでも日本人であるって、日本は神、そんなこと言って威張っていたけれどもね、だんだん惨めになってきました。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。実質、誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか。まあ、石で作るところでも何でもよく、まあ、偶像というところのあの神々をよく作っていますね。それを買ってきては拝むんでしょう。これはもう説明しなくても、この言葉の通りですね。誰が一体何の役にも立たない神を作り、神を作るんですよ。偶像をいたのだろうか。見よ。その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。神様、神様って神、神と言ってるけれども、それを作ったのは人間に過ぎない。すぐ何かを言われると頭に来るような人間。何か言われるとすぐ傷ついてもうショックを受ける人間。そして自分の欲望のためであるならば、何をしてもいいような、そのような人間。そういう人間が作った神ね。人間を作った神じゃなくて、人間が作った神は一体何ができるかっていう。ただ、そのことを信じている者たちは、そういう偶像、そういう神々を信じている者たちっては信徒ですからね。信徒たちはみんな恥を見るだけだ。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり、立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。日本はですね、本当にそういう偶像の国の日本だってことに対して、目覚めて、もっとそのことに対して悔い改めて、本当の神様の前に自分、自らの罪の深さ、愚かさを、認めなければならないです。このまんま続けていくならば、ただ一緒にもう1億数千の日本人は恥を見ていくだけです。文化の程度の低い国ほど神の数が多いと言われるんです。恥ずかしいですね。悲しいですね。いいつもりで。八百万の神々よなんて言ってるけど、800万も神々って文化の程度の低さを表してるに過ぎないんですよ。聖書ははっきりと、神は唯一であって、ただお一方、ただお一方、私の他に神はいないとおっしゃる方。なのに、我々日本の場合は、八百万の神々、多くいればいいってもんじゃないです。お一方の神様を知らないばっかりに、神を作ってみるんだけれども、これでもまだ足りないというわけで、また別な神を作って、これで二つ目。二つあっても大変、足りないからって三つ目、四つ目、五つ目、六つ目で、800万も神作ったって別にこれは誇りにも何にもなりません。役に立たない神をいっぱい作ったに過ぎないんです。 さあ、まだ読んでいきましょう。12節から。鉄で細工する者はナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。紙を作っている者たちがね、お腹も空いてくるんです。紙作っている途中で飯も食わなきゃならないんです。俺はまた疲れてきたら休まなきゃならないんですね。そんな人間が作るね、紙が一体何できるかっていう。別に説明しなくてもわかりますでしょ。13節、木で細工する者は、はかり縄ではかり、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて、神殿に安置する。立派な神様ができましたねってね。立派な。どこでしたか？この間新聞見ましたら、何かの観音像、1億で作った観音像、どこかで、展示してるはずです、札幌の。5億高の何かお金かけてやったものが展示して、その中に1億の観音像を展示してるそうですね。どこか、もう拝んできた人いますか？そんなのだったらね、もう一生懸命かってやるわけですね。カンナで削ったり、コンパスで線を引いたり、まあいろいろ、鉄だか、なんか金だか何かそんなもので、美しい姿に仕上げて、神殿に安置するわけです。彼は、14節、杉の木を切り、あるいは、うばめがしっていうのは私知らないなんだか。いや、樫の木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また、月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。木を植えて育てて、焚き木にして切って、それで温まって、あれはそれでもってまたパンを焼いて食べて、あれはまた残ったので神を作ってこれを拝むってですね。考えてみたらね、昔は杉のタンスっていうのは非常に高いものでした。杉の木で作ったタンス。そして杉の下駄とかですね。その杉の木で今度は神を作って拝むんですね。同じ杉の木がね、タンスになって、なったりね、下駄になったりね、で、余ったのがお守りになったりね、考えてみたら、下駄作った切りっぱしをね、お守りにして削ってやったわけでお守りですね。で、感謝して、もうありがたいって言って持って歩くんです。下駄になったり、紙になったりね、下駄下駄って笑うしかないですけど。こんな馬鹿らしいことをね、ひいきでやってきたんですよ。それを信仰だって言ってきて、だから何でも信じてさえおればいいと思ってね、冗談じゃないって、キリストもね、何もかもみんな一緒にしちゃってね、キリストだというと本当に見くじら立てて反対する人もいますね。どうなってるんだろうと思いますね。じゃあ自分の拝んでるのは一体これ何なのって、あなた今拝んでるものは本当はギターの端くりだったかもしれないんだよと。何かを作った、残りでもってね、こんなの作ってこれであんた買ってきてか、何か拝んでるのよって、言ってあげたいぐらいですね。昨日ですね、ピンポーンってなったんです。私は何か別なことや、まあ、なんだろうかなってお客さんだなと、はいはい、三橋って言ったら、あ、三橋さんって言うんですね。嫌になるやらしく。あ、三橋さん、イホバの証人の何とかというものです。なんとも、三橋さん。表札見てね、あのです。うまいこと言っていますね。あ、そうですか。あのね、私、牧師です。 あなたに教えてあげましょうか。そしたらね、あ、ここに置いて、いや、こんなものよ、置いてなくてもいいから。あなたたちね、真理から外れたことを語ってるのよ、と。あなたたち間違ってるのよ、と。教えてあげましょうか、って言ったら、あと言ってしまったんですね。本当にもう、わざわざ、ぶざまで鳴らしても、でもね、私たちがトラクト配ったりして行ってもね、同じようなこと言われるかもしれません。近くの教会のものでございます。うちは仏教だから、こんなの、いりません。なんて、おそらく、兄弟姉妹たち同じように言われて、いることもあるだろうなと思ってね、ちょっときついこと言っちゃったかなぁと、ふっと思ったりしてるんですけど、真理を教えてやろうかなんて怒鳴ってやったんですね。あんたたち間違っていますと。こんなこと言って、追い返したんですけどもね、追い返したというか、もう帰ってきました。さあ、それは人間の焚き火になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く、またこれで紙を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという、その残りで紙を作り、本当にこれ読んでるだけでも滑稽になっちゃいますね。その残りで神を作り自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください、あなたは私の神だからという、アホじゃないかって言いたいぐらいですね。もう一回読んでみましょうか。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する、また温まって、ああ温まった、熱くなったという、その残りで神を作り、自分の偶像としてそれにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください、あなたは神の私の神だからと言うって、これをね、悲しいかな、私たちの愛する同胞一億数千の中のほとんどの同胞たちがこういうことをやってるんですよね。今ここにおられる皆さん方は本当の神様を知ってる方々がほとんどでしょう。今まだ洗礼を受けておられないかもしれませんけれども、少なくとも神様のことを考えておるからこそまたいらしておるんじゃないですか。こんなものなんかと思ったら、わざわざ日曜日ここに来られるはずはないと私は思うんですね。ですからここにおられる皆さん方、今洗礼受けている受けていないは別としましてもですね、本当の神様のことについて少なくとも考えておられる方々はもちろん信じている方々だけだと思うんですね。私たちはもっともっと悲しまなければならない、もっと憂いなければない、これが文化国である日本の姿なのか、世界に我が日本はなんて言ってるような国民の姿なのか、少なくとも神様のことに関しては誠に幼稚な愚かなことをやっている民族なんですね。ですから神様からの祝福をいただくことはできません。私を救ってください、あなたは私の神だからですと、その残った、ちぎれというか木片にでもって神を作るか何かそんなことをやっては、祈っているこの日本人という我々の同胞のこの精神構造というか、残念に皆さん思いませんか。信仰は何でもいいんだ、信仰する人に悪い人はいないからって、そういうもっともらしいような言葉に私たちは今まで何かそれで洗脳されてきたというか騙されてきたんじゃないでしょうか。18節、彼らは死にもせず悟りもしない、彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない、考えてみても見ず知識も才知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き肉を炙って食べた、その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない。 自分たちのやってることに対して気づかない。なんて愚かなことをしているのだろうかと気づくこともしない。考えもしないって。もうどうしようもない。これが今の日本の姿ではないでしょうか。人間が作った神にひれ伏して、人間が作った神に祈り、人間が作った神に仕え、人間が作った神に頼っていく結果が今の日本の姿を作っていやしないだろうか。そして人間が神を作るんですから人間が一番なんです。自分より偉いものはいないんです。そして私の力で私が生きているんだって、私は何でもできるみたいにした結果が今どうですか。自分の力で生きることがもう辛くなってきた。人間の力が全てだと思ってやってきたけれども、神までも作ってきたけれども、もう行き詰まってしまっているんじゃないですか。人間が神を作り、その神に従った結果が今のこういう状態だということに気づかなければいけないと思います。さて、王、人間を作った神様、人間を作った神様、私たちは自分の力で生きているんではない、自分を生かしてくださっておられる神様によって私を作って、私に命を与えて、私に人生を与えて、本当に私のことを愛しておられる、私を作って私を愛しておられるこのお方、このお方に祈り、このお方に自らをひれ下らせ、このお方にお頼りしていくときに、どんなに大きな祝福をこのお方からいただけるかということを、私たちは今気づかなければいけないと思いますね。祝福はどなたから来るんでしょうか。もう一度さっきの45章を見ましょう。イザヤ書45章の5節、私が主である、他にはいない、私の他に神はいない、あなたは私を知らないが私はあなたに力を帯びさせる。本当に生きる力はね、生きる勇気はね、神様から与えられるものなんですよ。私たちは自分に力がないと思って、金の力だ、知識の力だ、権力、財力ね、教育の力だっていろいろそれに頼るんですけれどもね、けど先ほどから申し上げているように何にもそれは役に立たなかったってことを今私たちは知らされているんじゃないですか。本当の力は神様から、誠の神様から、本当の神様から、私の他には神はいないとおっしゃるこのお方が生きる力を私たちに与えてくださるんです。レイナ・マリアさん、ある方はもう知っておられますね。両腕がない、足片一方は長くて片一方は短い、その彼女が本当に力強く生きているあの姿ね、足の指の先でフォークだかスプーンだか持ってテーブルの上に足乗っけて食べるんですよ。皿、お皿を洗うのも結局は足で洗うんですよね。すごいもんです。そして足でハンドルを操作するんですよ。で、車運転してるんですね。彼女は本当に喜んで力強い人生を送っています。その力はどこから来るんですか。私もまあ2回ほど会っておりますが、星野富弘さん、彼は口しか動かない、 しかし今日本中の多くの方々に祝福を与えておりますでしょう。ブラジルでも星野さんの神話展を開いた時にたくさんの人が集まったそうですね。ハワイでも去年でしたか一昨年でしたか行われましたね。私たちっていうか、今、私たち五体満足にっていうのは、いや、私ちょっと違ったなと今、訂正します。皆さんが五体満足に揃っていても、どれだけ周りの人々に影響を与えるような人生を送っておりますか？悲しませるような影響を与えたかもしれませんけれども、喜びを与え、よし、生きていくぞというようなね、人を励ます生き方を今まで、してこられたでしょうか。何にも不自由してるところがないのに。田原米子さんもそうです。指三本しかないじゃなくて、神様は指三本も残してくれましたって。彼女も力強く今まで生きてきました。そういう生きる力はどっから出てくるんでしょうか。私は身体障害者の人たちにね、自分の今までの経験してきたこととか、いろいろ子供の頃のこととか、身体障害者の人たちにも話したいし、特に身体障害者の子供さんを持っておられる親御さんたちに本当は話したいんですけど、なかなか私にそのチャンスが与えられないんですね。牧師っていう立場、伝道者っていう立場にありますとね、私が話せば、ともかくこのキリストを信じるっていうところに行くんだろうってわけで、敬遠されちゃうんですよね。ですから、残念ながらそういうところでなかなか話す機会がないんです。私はいろんなところに行くんですけど、そこの牧師先生とかね、誰か兄弟姉妹たち、そのところにだって、地域にだって、新商社の施設ってあるわけでしょ。せっかく行くんだから、私を紹介してくれればいいなって私は思うんですけれども、ある方々はしてくれます。けど、ほとんどしないんです。ただもう信者だけの集まりやったりしていますけど、私はですね、障害者の方と障害者の子供さんを持っている親御さんたちに話したいんです。自分の経験してきたこと、自分の思ってきたこと、話したいんです。皆さんに今ここで話してみたところであんまりピンとこないと思うんです。私は体の不自由な子供さんを持っている親御さんたち、こういうことは気をつけてほしい。こういうふうにして言っていてほしい。まあ、そんな気持ちあるんですよ。

10日間も私東京に行ってるわけにいきませんから、前半に来るか後半に来るかっていうから、私多分後半にじゃ行きますと。じゃあ後半の方にそれを設定します。本当に喜んでいます。で、障害者の方たちどれくらい集まるか知りませんけれども、私の今までのあの3歳の時からの今までのことをずっと私にとってはいろんな経験というか考えてきたことを思ってきたことをあるんですね。それを訴えたい。話したいんです。私にその生きる力、今まで本当に力を与えられたそのこと、最終的には主イエス様が与えてくださったその力によってっていうことは、結論はそうなるんですけども、だから結論が見えてるから私は他の施設に呼ばないのかもしれませんですね。最後はイエス・キリストを信じなければなんて言うんだったら来ちゃ困ると思ってる人たちいるかもしれませんね。今度はリバイバルミッションだから堂々とそれを最後には言うつもりでおります。さあ、さて。私はあなたに力を帯びさせる。誠の神様が私たちに力を与えてくださるんですよ、皆さん。それを覚えてください。金の力じゃないです、ね。与えられている能力じゃないです。教育の力でもないです。政治の力でもないです。この世における権力でもないです。神様が私たちに与えてくださるところの、その力によって私たちは力強い人生を、毎日を送れるんです。それは、日の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。断言なさる方。日の昇る方からも西からも、地球上の至るところにおいて、まあ、北と南出てきませんけれどもね、日が昇る。沈む。日の昇るところから、その沈むところまでってありますよね。日本は日本で、我が日本は日の昇る国だ。でも他の方から見れば、沈む国にも見えるんですね。だから、日本中心に地図はあの太平洋のところに、あそこからいつも日本人は地図を見ると、あの太平洋のところを真ん中にして、左側の方にこの日本があってね、それから右の方にアメリカの大陸があって、地図といったらその面、そこからしか見ないもんだから、判断していますけれどもね、他のところからまた見ればね、ヨーロッパの方を中心にしてみると日本はずっとこっちの右の方のあの端っこになっちゃうんですね。日の昇るところ、沈むところ、世界中のどこにおいても、まことの神様、主ご自身は褒めたたえられるべきお方です。で、その方こそ、私が主である、私の他には神はいないんだって、おっしゃっているんです。そして、私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。ともかく、私の他には神はいない。すべてのものを作られたお方。すべてのものを治めておられるお方。おの神様。すべてを作り、すべてを治め、人間を作り、人間を愛しておられるお方。私の他に神はいないとおっしゃるお方。がではダメです。人間が作った神は何にも救ってくれません。人間が作って何ができる？人間が作った神、それに頼っても何も生まれてきません。はっきりと人間が作った神を拝み、その神に従うことと、人間を作って私の他に神はいないとおっしゃる方を拝して祈って頼って従っていくこととの結果、そこに大きく出てくることを覚えておきたいと思います。がとおの結果です。お祈りしましょう。

父様、あら様こそ、まことの主、まことの神、ご自身であられます。すべてのものを創造なさった、作られた、偉大なるお方です。すべてのものを治めておられる、大いなるお方です。そして私たちをお作りくださり、命を与えてくださり、愛してくださっておられる、まことに愛なる神ご自身であられます。私たちはこの方を拝します。この方を愛します。この方を崇めます。この方に従います。まさに日本が、我の神を拝み、我の神を立ててきたことによって、今その結果、人間が作った神を大事にしてきたことによって、それに従ってきたことによって、それに頭を下げてきたことによって、今の日本の結果は、若い者たちが自殺をし、夫婦はいろいろとトラブルがそこにあり、親子の間にトラブルがあり、日本は今本当にただ円安だけの問題じゃなくて、あらゆる面において日本は今大きな大きな曲がり角に来ております。神様、どうか日本を助けてください。そして私たちを作って愛しておられるこの神様の御前に、そのことを知っている私たちこそ、このお方の御前に本当に心を砕いて祈り、日本に対するご自身の憐れみを切に求めるものでありたいと思います。神様、どうぞ愛する日本を本当に助けてくださるように、一億数千の同胞の上に憐れみを注いでくださいますように、偶像を拝んでいることに対する間違いに気づくことができますように、ご自身の豊かな祝福と恵みをお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編132編から138編、詩編132編から138編です。聖書をお開きください。
2: 詩編
0: 第132編、都登りの歌。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。今や私たちはエフラテでそれを聞き、ヤールの野でそれを見出した。さあ、主の住まいに行き、主の足台のもとにひれ伏そう。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたと、あなたの道からの箱も。あなたの祭司たちは義を身にまとい、あなたの生徒たちは喜び歌いますように。あなたのしもべダビデのために、あなたに油注がれた者の顔を後ろへ向けないでください。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。もしあなたの子らが私の契約と私の教える里しを守るなら、彼らの子らもまたとこしえにあなたの位につくであろう。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これはとこしえに私の安息の場所。ここに私は住もう。私がそれを望んだから。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせよう。その祭司らに救いを着せよう。その聖徒らは大いに喜び歌おう。そこに、私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。私は彼の敵に恥を着せる。しかし彼の上には彼の冠が光り輝くであろう。第133編、都登りの歌。ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは、頭の上に注がれた尊い油のようだ。それは髭に、アロンの髭に流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまた、シオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。第134編、都登りの歌。さあ、主を褒めたたえよ。主のすべてのしもべたち。夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、 主を褒めたたえよ。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。第135編。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ、主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ、主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされた。誠に私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。主はエジプトの初子を人から獣に至るまで打たれた。エジプトよ、お前の真っ只中に主は印と奇跡を送られた。パロとそのすべてのしもべらに、主は多くの国々を打ち、力ある王たちを殺された。エモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国を、主は彼らの地を相続の地とし、御民イスラエルに相続の地として与えられた。主よ、あなたの皆はとこしえまで。主よ、あなたの呼び名は世々に及びます。まことに、主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れまれます。異邦の民の偶像は、銀や金で、人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、また、その口には息がありません。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じです。イスラエルの家よ、主を褒めたたえよ。アロンの家よ、主を褒めたたえよ。レビの家よ、主を褒めたたえよ。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。褒むべきかな、主、シオンにて。エルサレムに住む方、ハレルヤ。第136編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。ただ一人、大いなる不思議を行われる方に、その恵みはとこしえまで。英知をもって天を作られた方に、その恵みはとこしえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みはとこしえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みはとこしえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みはとこしえまで。エジプトの初子を打たれた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。その恵みはとこしえまで。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、 その恵みはとこしえまで。葦の海を二つに分けられた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルにその中を通らせられた。その恵みはとこしえまで。パロとその軍勢を葦の海に投げ込まれた。その恵みはとこしえまで。荒野で御民を導かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる王たちを討たれた方に、その恵みはとこしえまで。主は力ある王たちを殺された。その恵みはとこしえまで。エモリ人の王、シホンを殺された。その恵みはとこしえまで。バシャンの王、オグを殺された。その恵みはとこしえまで。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みはとこしえまで。主のしもべ、イスラエルに相続の地として。その恵みはとこしえまで。主は、私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みはとこしえまで。主は、私たちを敵から救い出された。その恵みはとこしえまで。主は、すべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みはとこしえまで。天の神に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。第137編。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが、今日を求めて、シオンの歌を一つ歌え、と言ったからだ。私たちがどうして、異国の地にあって、主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも、私がお前を忘れたら、私の右手が、その巧みさを忘れるように。もしも、私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、その元今でも、と言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちを、お前に仕返しする人は、なんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人は、なんと幸いなことよ。第138編。ダビデによる。私は、心を尽くして、あなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日に、あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。まことに主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし、高ぶるものを 遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。
1: 今日の聖書日課は詩編132編から138編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

占いが好きな人って多いですね。ほとんどの雑誌には占いのコーナーがあり、本屋には占いに関する本がたくさん売られています。それにしても、どうして人々は占いが好きなのでしょうか。将来自分の身に何が起きるのか、それを知って備えたいと願うからでしょうか。気持ちはわかりますが、神様は占いをしてはならないと聖書レビ記で命令しています。それは、占いは悪霊と関係するからです。将来の安心を得たいと願うのでしたら、何よりもまず神様を知り、神様と正しい関係を作りましょう。神様はこれから起きるすべてのことをすべて完全にご存知です。そしてそれらに対して完全な備えができるようにあなたを助けてくださるお方です。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひご一読ください。どうしたら神様と正しい関係を持つことができるか説明しています。あなた自身のため、また誰かに伝えるためにも、ぜひご一読ください。

BBN 聖書放送をお楽しみいただいているでしょうか。さあ今度は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらくの時間祈りの泉でご一緒ください。聖書の御言葉をまず一箇所お読みします。新約聖書のヨハネの福音書8章12節です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章12節、これはイエス様がおっしゃった言葉ですね。イエス様は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですとおっしゃってます。いつのニュースだったでしょうか。トルコからの話題がありました。郊外の野原で羊飼いたちが朝の食事をしておりました。草をはんでいる羊の番をしてたんですね。ところが突然一匹の羊がものすごい勢いで走り出しました。向かっている先は断崖絶壁なんです。何が起こったか判断する間もなく羊飼いたちがあっけに取られているうちに、なんとその羊は崖から飛び降りてしまったんです。それからが大変だったんですね。その辺りにいた残りの1500頭の羊も一斉に崖に向けて走り始めたんです。そして次から次へと飛び降りてしまいました。羊飼いが駆けつけてみると、崖の下には重なり合った羊たちの白い山が出来上がっていたんです。結局450頭が死んでしまったんだそうです。残りはどうなったかと言いますと、この山のようになった羊毛マットレスの上に落ちたので、残りは助かったんですね。まあこの話を聞いて羊を笑うことはできないなと思ったんです。私の先輩からこんな話を聞いたことがあります。その昔日本は太平洋戦争に敗れて国内は生活物資が非常に不足していました。人々は先を争って配給の列の後に並んでは食べ物を手に入れたそうです。その私の先輩は町内である日長い列ができているので、これは遅れてはなるまいと思って急いで列の一番後ろに並びました。何がもらえるんですか？前にいる人も何もわかりません。やっとのことで前の方に進んできてわかりました。それはお葬式の受付の列だったんですね。わけもわからずついていったらとんでもないことになったということは実際あるんです。後についていっても絶対に大丈夫なお方、それがイエス・キリストです。この方は私たちを生涯正しく導いてくださるお方です。この世には私たちを滅びへと導くものがたくさんあります。しかしイエス様は私たちを永遠の命へ導いてくださいます。私たちも大牧者である羊飼いのイエス・キリストに従っていく決心を今日もう一度はっきりしましょう。それではお祈りします。天にいらっしゃる父なる神様、心からあなたの御業を賛美いたします。イエス様が人となってこの地上に来てくださり、私たちのために十字架の上で命を捨ててまで罪だらけの私たちを救い出してあなたのもとに引き寄せようとしてくださいました。本当にありがとうございます。今日の御言葉を感謝します。イエス様ご自身が、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですとおっしゃってくださいました。私たちは一寸先は暗闇というこの時代に住んでいますけれども、しかし光であるあなたに、大牧者であるイエス様に従ってまいります。どうぞ今日も導いてください。私たちはあなたに今日も信頼します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒にお過ごしくださりありがとうございます。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

誰かのために身を低くして仕えることは、相手を大切に思う愛の表れです。イエス様は最後の晩餐の時、弟子たちの足を洗われました。それは、ただ足の汚れを落とすためだけでなく、神様との新しい関係へと招く愛の印でした。十字架によって私たちと神様との関係を回復してくださったイエス様は、今度は私たちにも互いに愛し使い合う生き方へと招いておられます。それがクリスチャンの生き方ですね。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本にはクリスチャンの数は少ないんですけども、モーセの十戒の映画は皆さんご覧になったことはあると思います。今から約3500年前のエジプトにおけるイスラエルの歴史について語っています。長い奴隷制度の中で彼らは苦しんだんですね。でその後神様の約束に従って彼らはエジプトから解放されて、しかし目の前に大きな障害が立ちはだかりました。それは大海原でした。そこを越えていかなければいけないんですけども、神様はモーセという指導者を立てて、そしてモーセという人物は後に来る究極のイエス・キリスト、救い主であるキリストを指し示していた人物であります。モーセは一つの杖を神様に信頼して差し出して、その時に神はそれに応えて海を裂いて道を作って、そしてイスラエルの民を神様が約束してくださっていた約束の地に導かれたんです。イエス・キリストは十字架というあの荒削りの十字架を持って、罪というその大海原に道を切り開いてくださって、イエス・キリストを神救い主として信頼する者がキリストを道として、そして命の世界に入ることを許してくださいました。そして今もその道は開かれているのであります。エジプトのパロのその支配は極悪でありまして、そしてイスラエル人たちは430年間そこで苦しんだわけです。しかし神様は彼らに希望の言葉を与えてくださっていました。先祖であるアブラハム、イサク、またヤコブに対して神様は契約を与えてくださっていたんで、それは神様の願いの上に必ず果たされていく、神様の方から一方的に彼らに対して約束をしたんです。それは神様が彼らの永遠の父であって、そして彼らが神にとって永遠の子供であるという、そういう契約でした。そして神様はこの契約に従って子供を取り扱われるのです。そして彼らが忘れるときにはそれをもう一度預言者たちを通して思い出させて、神が何者であるのかということを子供たちに何度も何度も繰り返し教えられたのです。神が彼らの永遠の父であるということでした。そして神様はいつもその契約約束を思い出して、たとえ彼らが背を向けていても、子供が放蕩していても、遠くの国に行ったとしても、神様はご自身が子供に対して約束した、その約束に従っていつも彼らのことを考え、そして彼らをお取り扱わりになられたんです。すでに言いましたけども、神様の子供に対する、イスラエルに対する約束は、私があなたの永遠の父であり、そしてあなたが私の子であるということだったんです。それが契約なんです。そして神様は必ず彼らを奴隷制度から解放させてあげて、そして約束の地、自由の身にし、そして神様を礼拝する者へと作り変えると、そのように神様は約束したんです。そして神様を礼拝する者は世の中を世を祝福する者であり、神様の光を帯びて、その光によって周囲にいる人々にその誠の照らす光を照らす者へと変えられていくということを神様は約束していたのです。礼拝する者は神に仕えて周囲を、周りを祝福し、神の光によって周りに命を与える者へと変えられていくと、それが出エジプトの一番大切なメッセージだったということなんですね。神に愛される者はその神に似ていくんです。神に救われる者は神に似ていくんです。父に似ていくんです。内側から父によって変えられていくんです。憐れみ深い父であります。私たちも憐れみ深くなっていくんです。神様はイスラエルの民をエジプトから救出して、彼らを子として 彼らの中にご自分の命を注ぐと約束しました。ご自分の名前、実体、自分の命そのものを彼らのうちに宿らせると神様は約束したんです。神様の喜びはイスラエルのうちに、そして今私たちのうちに神様のその命が宿り、そしてそれが命として表されていくことを神様は喜びとし、そして実際私たちの本当の幸いはその神様の願いが私たちのうちに実現することなんだということを言っています。神が聖であるように、神が喜びであるように、神が愛であるように、神が憐れみであるように、私たち子供が愛となり憐れみとなるときに、実は私たちは本当に幸いなものとなれるということを神様はおっしゃっています。神様は幾度も幾度もモーセに、またモーセの民に、神がどのような方であるのか、また私たちがどういうものなのか、また神様は私たちに何を期待しているのか、どのように生きたら私たちは本当に幸いになれるのかということを神様はモーセと民に伝えました。まずはシナイ山で十回にその神様の民に対する願いを書かれました。しかしイスラエルの民は私たちと同様罪を持っています。罪は光を退けます。罪は光を嫌います。罪はなぜか闇を求めるんですね。私たちを破壊してしまう闇を闇だと知っていながら、気づいてみたら闇に行ってしまうという、それが罪の傾向性ですし、罪の力です。神様はそのことを知っています。ですからイスラエルの民は神様の命の契約を破ります。しかしこの十回をの映画ですね、デミル氏だったと思うんですけども、監督でしたね。彼はこう言ったんです。彼クリスチャンだったのどうかわかりませんけども、神の掟十回を破る者は自らで破られるって言ったんですね。神様の掟を破ると自らが破られる。神の掟を破ることは実際できないっていうね。破るときに自分が破られるんだと、まさにイスラエルの歴史はそのことを物語っています。罪ゆえに彼らは神様の言葉を頭では知りながら心で破って、体で破ってしまった。そして彼らは実際破られてしまった。それがイスラエルの歴史です。そして40年の荒野の生活があります。しかしそこでも神様はイスラエルの民を自分の子供として祝福します。時には裁きも下して目を覚まさせます。岩から水を沸かせ、そして彼らの靴は40年間全くすり減ることがなかった。神は父として子供にとことん施しをされたわけです。今日のこの新命記ですけど、皆さん新命記、英語の聖書ではデュテロノミーっていうんですけども、デュテロっていうのは2番目って意味ですね。ノミーってのは立法、すなわちもう一度同じ立法をこれから約束の地に入っていこうとしているイスラエルのためにもう一度語るんですね、何度も。そしてそれは彼らにとって本当に大切なことをしようとしています。そして彼らが約束の地に入るときに、そこは約束の地と言われていながら入ったときに本当に何もないかっていうと、その不幸がですね、あるんですね。周りには敵がいっぱいいます。いろんな闇があります。いろんな宗教がはびこっています。いろんな習慣があります。人間性を本当に壊していくような、敗退させるような現実がその約束の地にはいっぱいあるんです。それが私たちのこの世と全く変わらないんです。神様は罪を持ったイスラエルの民がその地に入った時に、本当に何か教えられていないとすぐに迷ってしまうことを知っています。すぐに幸せを失ってしまうことを知っていますから、神様はあのシナイ山の上でモーセに与えたの律法をまた与え、そして細かく教えていくんです。この新命記というのは実は愛の書と言われています。律法は冷たいものではなく、私たちを保護し祝福するものであるということを神様は教えてくださっています。もう一度言いますけれども、神様が誰であるのか、どういう方なのかということを律法を通して教え、どのような父であるのか、また神様によって救われたイスラエルがどういう立場存在なのか、そして彼らの責任、また父に祝福された人生を送るためには何を大切に、どのように生きなければいけないかということを教えたんです。そしてそれを昼夜口ずさみなさい、そしてそれを大人は子供たちに教え続けていきなさいと言いました。 彼らの祝福は結局は身として家族、周囲、他国の祝福になっていくということを教えているんです。神様はイスラエルの民が祝福されることだけを望んでいるのではなくて、イスラエルの民、すなわち自分の子供を通して他国の人々を祝福するということを念頭において祝福を実は約束しているわけなんです。そして今この時代において、この闇に病んだこの世界、日本において、実は教会はイスラエルと全く同じ責任と立場が与えられているということを私たちは今日ここから教えられていくと思います。まず一番目なんですけども、この新明記を読んでいるとですね、心温まる言葉がいっぱい出てくるんです。まず最初に皆さん第7章の6節を皆さん見ていただきたいと思います。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされたと書かれています。イスラエルは神様にとって宝だった。そして今教会が神様にとって宝だと言われているんですけども、この宝っていう言葉は特別な関係を示す言葉だと言われています。すなわち親子なんですね。すなわち王の子ですから王子だということを意味しています。ヘブル語でサガラーという言葉ですけども、アッカド語にこれと語源が似ている言葉があるそうなんです。シキルッツという言葉なんですけども、その言葉はですね、その神様が、その国の神様が王様だけに与えられた称号だと言われています。すなわちこの宝という言葉は王様という意味があるそうなんですね。すなわち代理ということです。イスラエルは地上において神様の代表者として生きるということなんですね。だから特別な関係に置かれているんです。イエス様は教会のことを友と言いましたよね。あの友って意味は神様が大切なことを伝えるって意味での友なんですね。だからしもべではないって言ってるでしょ。しもべには言わないんですね。しかし友には伝えます。ですからイエス様は弟子たちに特別に教えたじゃないですか。例え話分からなかったんです。多くの場合弟子たちも聞いて分からなかったんです。でもイエス様は自分の懐に寄せて、そしてあの例え話の真実を、意味を弟子たちだけに教えましたね。特別な意味を他の人々には隠したと言ってます。と同じように神様は私たちを神様のこの地上における代理として御心を私たちに教えるんですね。神様がこういうことだよちゃんと教えるんですね。聖書を通して、聖霊によって祈りを通して教えて、神が願っていることが何かということが分かるように共同体に教えてくださいます。そしてその目的はただ聞いて終わりじゃないんですね。聞いて何ですか。代理として、もし神様がこの地上にいたらこのように生きるだろうというところを教えていただいて、聖霊の力によって生きる練習を、訓練をしていきます。その時に御国が広がるということです。その時に闇が退けられて光が覆っていくということです。神様がまるでそこにいるかのように、闇が退けられて光が宿っていく。それがキリストが光であり世の塩である。塩っていうのは腐敗を防ぐんですよ。教会が健全だと社会が守られるって聞いたことがあるんですが、本当そう思います。教会が堕落すると世も堕落するって本当そうなんです。光であり塩である、これが王である教会イスラエルの役割だということです。神様の側近です。特別な関係です。神様が耳の近くで語ってくださるんです。イエス・キリストは弟子たちにそのように接してくださったように、今教会に対しても聞く者に対してそのように神様は接してくださいます。誠に主はヤコブを選びご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされたという詩篇の135編の4節の言葉もありますけども、本当にご自分の宝と私たちはしていただいている。これが私たちの新しい立場ですよ。皆さんアイデンティティという言葉を使いますね。これが教会です。私たちは常にこの神様の視点から、神様の語りかけから、自分たちが何者であるのかということを知り続けていく必要性があるんです。創世記の第1章26節から28節において、私たちは神の形に作られた、男と女に作られた、そして神が作られた世界を その子に満たして増やして、そして管理していくというふうに言われています。そこにも同じことが言われてますけども、それは私たちが神様の代表として代理としてこの地上を神に聞きながら、神の力によってお互いに生きていくことを学ぶということを皆さん教えています。そしてモーセに神様は言ったんです。このことをイスラエルに教えなさいってことを強調しているんですね。すなわち人間っていうのは自分が何者であるのか、使命、役割が何かっていうことをはっきりと教えられる必要性があるということがわかります。神から私たちは本当にこう任命されているんだなということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。そしてなぜ神様は当時イスラエルいっぱい国があったわけですよ。イスラエルももっと有望な、もっと人数の多い、また物質的に豊かな国はあったって言ってます。例えばエジプト、あの古代エジプトすごいですよね。あのピラミッドを見ただけでもものすごいと皆さん思いません？アッシリア帝国もすでに鉄とかそういうものがありましたから、大きな戦車とかも持っていた、そういう国ですね。私たちはどういう国を選ぶかっていうと、なんか見込みがありそうな国を選ぶんでしょうけども、神様はこの7節に言っておりますけども、イスラエルはどこの民よりも数が少なかった小さな国だったと言っています。なぜ神様こういう国を選んだんでしょうか。すぐにもくじけてしまうような国をあえて選んだ。前も言いましたけども、これだけは答えが出てこないんです。神様、私はイスラエルを選んだ、愛しているとしか言っていません。教会に対しても全く同じことですよね。永遠に教会を愛していた、キリストのうちに選んだ。その目的は教会が傷のないもの、清くなるため、愛に富んだものになっていくためと、あとでも少し説明しますけども、清いものっていうのはなんか罪を犯さないもの、汚いものから離れているもの、分離されたもの、もちろんその意味があるんですけども、聖書はそれをもっと積極的な意味で使ってます。愛するものなんです。隣人を愛するものなんです。聖という、清いっていう本当の本来の意味は相手を生かすって意味ですよ。相手のことを気遣うって意味です。ですから申命記の言葉の中には特別にイスラエルに命令したんです。オリーブの木からオリーブの実を全部取ってはいけない。なんか私なんか取ってしまいやすいんですよね。最後一個残ってないかなって、それまで取らないとこうなんかこう満足しないな、そういうものって私の中にある気がしますね。麦も全部収穫してはいけませんと、十分の一は必ずそれは神のものであり、神があなたの手を通して隣人をみなしごを施す、その愛の素晴らしさを実践して味わってもらいたいから、あなたのためにも残しなさいと。麦を取るときにその方のことを、最近見た孤児のことを思い出して、その麦を自分の口に入れるんじゃなくて、パンにするんじゃなくて、その子のお腹のことを考えてあげなさい。オリーブの実をそのようにして見るときに周りの方々のことを思って、それをどう使うか祈りなさい。それが聖であるって意味です。それが清いって意味です。もともとそういう心がない私たちを神様が選んでくださって、私があなたを選び、私のものとするときにあなたはそのようなものに変えられるんだと、いや私はとことんあなたのことをそう変えるんだと、そしてあなたは本当の意味で幸いになるんだと、地上においてあなたは私の代理となって私の栄光を隣人との関係で表すんだと、神様はそう言ったんです。人間の幸せはそこにあります。そこに神様の栄光が最大限そのような民に表されると。ですからイスラエルは自分たちのそういう豊かさを自慢するために祝福されたんじゃない、そういう立場を利用するために救われたんじゃない、選ばれたんじゃない。あくまでも彼らが選ばれたその目的は、彼らが祝福されてその祝福を他国に分配するためであると、神様はそう教えています。そしてそれが本当の意味での清さであると。だから私たち教会も世界のもといが置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして神に習うものとなるためであったと、そのように言われています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は 仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙

0: 愛する父よ、今日私の心を鎮め、あなたと面会する準備をさせてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。列王記第一、19章12節。
1: 静寂を求める人に最適な部屋がアメリカ・ミネソタ州ミネアポリスにあります。オーフィールド研究所の無響室、反響のない部屋は全ての音の 99.99% を吸収し、地球上で最も静かな場所と呼ばれています。この部屋を体験したい人は、音のない状態に精神がやられないように座ったままでいなければなりません。この部屋で45分以上過ごせた人は未だないそうです。こんな静寂は不要ですが、騒がしい日常の中で少し静かにしてほしいと思う時があります。ニュースやソーシャルメディアは人の注意を引こうと競って騒ぎます。否定的な感情をかきたてる言葉や画像が次々と現れ、それらに取り囲まれていると神の声がかき消されそうになります。預言者エリアは神に会うためにホレブの山に行きましたが、激しい大風の中にも地震の中にも火の中にも神は見つかりません。しかし彼はかすかな細い声を聞きました。そして街灯で顔を覆い、万軍の主に会うために洞穴から出てきました。あなたの魂は静寂を求めているのかもしれませんが、それ以上に神の声を聞きたいと願っているのではないでしょうか。自分の生活の中に静寂の部屋を作りましょう。そして神のかすかな細い声を聞き逃すことのないようにしましょう。今日の黙想のヒント、神が私たち子供と交わる方法をいくつか挙げてください。なぜ神と日常的に交わることが必要なのでしょう。

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: ところで、私が住んでいる大阪の東住吉区には長井公園という市民公園があります。そこにヤンマースタジアム長井という陸上競技場があります。先月ここで日本陸上選手権大会が行われました。私が注目していたのは中長距離の女子選手、田中希実選手です。この方、成績もさることながらエントリーする競技種目が多いんですね。この大会でも800メートル、1500メートル、5000メートルにエントリーしていました。800メートルを2位でゴールインして、75分後に5000メートルに出場し、ぶっちぎりの1位で優勝したんですね。超人的です。ここまでの成績を叩き出すためには、まさに血の滲むようなトレーニングがあるわけです。あるスポーツライターが彼女にインタビューをしたんですね。一体何があなたをこのような過酷な練習に耐えさせているのですか。あなたを駆り立てている動機って一体何ですか。メダルですか。名声ですか。タイムですか。すると彼女は意外なことを言うんですね。本番で楽に走るためです。本番で苦しいとパフォーマンス悪いですから、結局勝てません。勝てないレースをやってしまうと、体は疲れる、気分は落ち込む、ついには陸上が嫌いになるかもわからない。でも本番でいいパフォーマンスができたら、こんなに気持ちいいことないというふうにおっしゃるんですね。まあ、私もなんとなくそれがわかるような気がします。一回の本番、真剣勝負のために日頃の準備に駆り立てられているということは、まあ、私もほんのわずか経験しているからです。ところで、あなたは人生を生きていく上で、あなたを突き動かしているものって一体何でしょうか。聖書は人生を生きる上で人生を駆り立てるものについて次のように語っています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、人は自分の人生を捧げる主人を持っているということです。人間は自分の時間も能力もお金も体力も惜しみなく使うに値する何かを求めています。そしてそれを見つけた人はそれに人生を投資していくんですね。まさに何かの主人に自分を捧げている、これが人生ということができるでしょう。第二に、自分の人生を捧げる主人は2種類あって、それは神かそれ以外かのどちらかです。ある人は有名になるという主人を持っています。そのためにやれることは何でもやります。またある人はお金持ちになるという主人に仕え、また別の方は歴史に名前を残すことに人生を捧げ、また別の人は異性にモテるということを人生の目的にし、また別の人は日本を良くすることに一生捧げるという、まあそういう人もいらっしゃることでしょう。そして今特に注目されている一つの主人は承認欲求という主人です。つまり、人からすごい、素晴らしい、面白い、素敵だと肯定されるために自分の人生を使うということです。しかしこれはとても危ういことなんですね。人の心はコロコロ変わるため、人の評価もコロコロ変わるからです。実は先月からチャンネル登録者数が100万人を超えるような YouTuber たちが次々と番組を停止したり活動を休んだりしています。みんなメンタルをやられてしまい、適応障害という 病気になってしまってるんですね。まあ、原因はアンチコメントによってダメージを受けて立ち直ることができなくなったっていうんですね。まあ、私も自分の YouTube チャンネルを持っていますのでよくわかります。ほとんどのコメントは応援コメントなんですが、ごく一部のアンチコメントを読むとやっぱり気分がめいるんですね。ある時私を励まそうとして一人の方がこんな風に言ってくれました。賛否両論巻き起こるのは高原さんが高原さんらしくしてるからですよ。なるほどと思って気持ちが新しくなりました。すべての人に愛されることなんか不可能ですね。自分らしくすれば好き嫌いが分かれてくるっていうのは自然なことです。しかしどうしてもこの人にだけは認めてもらいたいという人から否定されたならば、人の心は大きな痛手を負うのに違いないのです。ピーターパンという作品があります。ディズニー映画にもなりました。ネバーランドを舞台に繰り広げられる冒険物語なんですね。ところが一般に知られているピーターパンとは別の物語があります。ピーターパンが発表される前に作者のジェームズ・バリーが書いたピーターパンの冒険という作品なんです。主人公のピーターパンはこの作品の中では人間じゃないんですね。半分鳥、半分人間のどっちつかずなんです。生後一週間で成長をやめて、家出をし、ロンドンの公園で暮らしてるんです。興味深いのは、このピーターパン少年の性格なんですね。ずーっとお母さんを慕い求める少年なんです。家出の理由は、一日中遊びほうけることでしたが、ある晩、お母さんが泣いている夢を見て、家に戻るんです。すると扉は閉まっていて、どんなにお母さんの名前を呼んでも返事がない。もはや自分の居場所は家の中にはなかったという話なんですね。実は作者のジェームズ・バリーのお兄さんはスケート中に事故で死んでしまいました。それを嘆いたお母さんはその日から寝たきりとなり、弟のジェームズのことは一切面倒を見なくなったのです。ジェームズは兄を亡くしてしまうだけではなく、母の愛を亡くしました。そしてその時から身長がストップします。彼は生涯153センチなかったと思います。結婚しますが名ばかりで、近くの公園で犬や子供たちと遊び暮らしていく中で、ピーターパンという作品が生まれるんですね。ピーターパン得意のポーズは彼のお兄さんがよくしていた仕草です。ジェームズ・バリーは何とかお母さんの愛を得ようとしてこのポーズをしてみせたと言われています。大人になれなかった少年とはまさに作者自身のことであったのです。彼はお母さんを人生を捧げて振り向かせるべき主人と捉えていました。しかしその愛は得ることができなかったのです。第三に、人が癒されるのは神を自分の主人にすることによるという答えです。多くの人は両親や配偶者、子供、先生、友人など、そういういろんな人たちからの評価を自分の支えにしようとします。しかしそうすることで結局それらの人に自分の人生を支配させてしまってるんですね。社会的に見て押しも押されもせぬ大成功者であるのに、未だに親からよくやったと言ってくれないということで、その親に受け入れてもらおうと躍起になっている人がいます。また別の人は同僚や仲間からのプレッシャーに悩んでいます。いつも人がどう思うのかということを気にしています。しかしどんなにあなたが頑張っても、あなたを完全な愛で愛する人はいません。人にはそんなことはできないのです。ではそういう人はどこにもいないんでしょうか？ただお一人だけ、あなたを無条件の愛、一方的な愛、廃れることのない愛、 たとえあなたが罪人になり果てたとしても、その罪を背負って身代わりに死んでくださるほどの愛であなたを愛し受け入れてくださる方がおられます。その方こそはイエス・キリストです。あなたの作者である神はイエス・キリストを通して誠の創造主なる神に立ち返ることができるように導いてくださっています。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 登坂淳子で主我を愛す。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。マタイの福音書6章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編74編16節、昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの、あなたは光と太陽とを備えられました。進化論では創造主神様の存在を除外した上で、太陽と惑星のあり方について何かしら説明をする必要があります。今日の進化論の学者たちは一般的に、太陽系にある太陽とその他の惑星は相互に関連していると信じています。進化論の有力な理論の一つに、一塊の塵やガスなどが重力によって引き寄せられた際に、太陽系の太陽と惑星がそれぞれ形成されたという説があります。ガスなどの物質は一斉に引き寄せられ、巨大なスケート選手が自分の体に両腕を引き寄せるように徐々に回転速度を上げていきました。この説によれば、惑星間における核運動量、ここでは簡単に回転と呼びますが、それは太陽の回転と同等の量でなければなりません。私たちは太陽系について知識を得るにつれ、そのエネルギー量をより正確に算出できるようになりました。科学者たちは惑星の質量と軌道、そして太陽の質量と自転速度を考慮して算定したところ、太陽系の回転の 98% は惑星の側で行われているという結論に至りました。太陽の回転は全体の 50% という予想を外れ、わずか 2% という結果が算出されたのです。つまり、近代科学はこの件によって、地球が太陽とは別のタイミングで個別に作られた惑星であるということを裏付けしたと言えるでしょう。もちろん聖書には、神が太陽の3日前に地球を創造されたと明確に記されています。進化論の科学的な謎は、聖書に立ち返ることで簡単に解き明かすことができるのです。天の万象を作られた愛する天のお父様、空の星を通してあなたの偉大な御力を表してくださり、ありがとうございます。あなたが私たちに恐れをもたらすためではなく、御子イエス・キリストの救いを通して私たちが受けるに値しない愛を示されるために、この世に来てくださったことを感謝します。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

旧約聖書の詩篇46編1節にこのように書かれています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。苦しいことが起こると私たちはなぜだろうと考え込みます。そして時には自分一人で耐えようとしてしまいます。でも聖書は、神様は苦難の時に助けとなってくださるお方だと教えています。神様は遠くから私たちを見ておられるお方ではありません。あなたの痛みを知り、悲しみを知り、あなたのそばにいて支えてくださるお方なんです。もし今心が弱っているなら、どうぞ神様に助けを求めてください。神様はあなたの酒どころとなってくださいます。

神様は愛するあなたの顔を見たい、愛するあなたの声を聞きたいと願っています。神様の目にあなたの声は愛らしく、あなたの顔はとても美しいのです。私は美しくない、声だって愛らしくない、そう思っていますか？神様の目にあなたの声は愛らしく、あなたの顔はとても美しいのです。苦しみの中で霊的な岩の裂け目、崖の隠れ場に引きこもっていませんか？でしたらなおさらのこと、そこから出て神様にあなたの顔を向け語りかけてください。神様はあなたの顔を見たい、声が聞きたいと切実に願って思っています。聖書に次のようにあります。雅歌2章14節の御言葉です。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。今あなたの顔を神様に向け語りかけましょう。そしてあなたを喜ぶ神様の愛に満ちた顔を心に思い描きましょう。あなたはあなた自身を今までにない新しい眼差しで見るようになるでしょう。そしてあなたは神様を新しく体験することでしょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編89編2節から49節と90編1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編89編の学びをしていますが、2節。私はこう言います。御恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。神様は真実なお方です。私たちの救いは、キリストの死と神様の真実にかかっています。神様はご自分に信頼を置く者たちを救ってくださるのです。このことは重要であると神様ご自身が言われるのです。神様の真実さについてマギー博士は次のような例話を述べています。前にもお話ししましたが、あるスコットランド人のご婦人のことを思い出します。彼女は息子を学校に行かせるために遠くに送りました。しかし彼は懐疑主義者になって帰ってきました。ある朝朝食を用意していたときに、彼女は神様がどのように自分を救ってくださったか、その救いが彼女にとってどれほど確かなことであるか、そして神様の救いはどんなに素晴らしいかを息子に語っていました。ついに息子は耐えられなくなりました。彼はうっかりこう口に出しました。お母さんのちっぽけな魂なんて何の価値もないじゃないか。この大きな宇宙に比べればとても小さいものだよ。神様はお母さんのことなんて忘れてしまって、そのことに気づきすらしないさ。その後も彼はずっと話し続けました。そしてふと沈黙がありました。この小さなスコットランド人のお母さんはちょっとの間静かにしていました。そして息子に朝食を出し終えて自分も食べるために座りました。そしてその後彼女は静かに話し始めました。確かにお前が正しいかもしれないわね。私の魂なんて何の価値もないかもしれない。でももし私が自分の魂を失ったなら、神様は私よりももっと多くのものを失われることになるわ。息子は怪訝な顔をして尋ねました。それはどういう意味だい？彼女の答えはこうでした。もし私が自分の魂を失っても、お前は何の価値もないと言ったばかりだわね。だから私は大した損にはならないわ。でも神様はとても多くのものを失われるのよ。神様はご自分の御言葉と、ご自分の評判とを落とされるわ。だって神様は私を救ってくださると言われたんだもの。その通りです。そして神様がもしダビデへの契約を果たされなかったなら、ご自分の評判を落とされるのです。しかし神様は決してご自分の約束を破ることはありません。神様は常に、そして常しえに真実なお方だからです。詩編89編の3節。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。神様はご自分がダビデと契約を結ばれたと言っておられます。そして神様はご自分の真実にかけて、その契約を守られます。5節。主よ、天はあなたのくすしい技を褒めたたえます。また生徒たちの集まりであなたの真実をも。詩編19編の一節にも、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとありますが、でも神様の真実は、天が語る栄光よりももっと素晴らしい栄光に結びついているのです。ですから神様の真実と栄光は、生徒たちの集まりにおいて賛美されるべきなのです。詩編89編に戻りますが、8節。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。彼は確かに神様の真実を語っています。詩編89編の20節。 私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。神様は言われます。私はダビデに油を注いだときに彼に約束したことを果たそう。神様はダビデにされた約束に基礎を置いておられます。詩編89編の24節。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。角はダビデの力を語っています。27節。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。神様のダビデに対する契約は、ダビデの家系にキリストを送られるという契約でした。この契約は、主イエス・キリストを中心としています。主のことに関して、神様は、私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしようと言っておられます。神様が主イエスをこの世に送られたとき、主は独り子として来られ、ベツレヘムで人となられたことで神様の御子になられたのです。このように屈辱の人生の中に神様が明らかにされました。それは人として現れた神様です。主はそのために天から来られ、生贄としての死を遂げられた後、よみがえりにより長子、死から最初に生まれたものとされました。私もまた彼を私の長子としようとありますが、神様はキリストのよみがえりのことを語っておられます。十字架にかかって死なれた後、死から戻って来られた方、よみがえられたキリストがその長子です。ここで主は、地の王たちの最も高いものであると言われています。これは主が、主の主、王の王であることを意味しているのです。詩編記者は今、主イエスのことを話しています。ですから神様はもう一度言われます。詩編89編の28節。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。さて私たちは正しく真理の御言葉を区分しなければなりません。29節から32節はキリストについてではなくダビデの子孫について語っています。ダビデの子供たちが神様を捨てたとしましょう。すると神様はどうなさるのでしょうか。30節から32節。もしその子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩かないならば、またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼らの背きの罪を、鞭を持って彼らの咎を罰しよう。これはもしご自分の子たちが自分に誠実でないならば、神様はもう彼らを見捨ててしまうという意味でしょうか。そんなことは決してありません。33節。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私たち人間が不誠実であっても、神様は常しえに真実なお方なのです。次に神様は、ご自分がダビデと結ばれた契約に関して宣誓されます。34節から36節。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は、 常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。やがて地上に来て、そのダビデの王座に座る方が、今まさにこの瞬間、神様の右手に座っておられるのです。この方は主イエス・キリスト、ダビデの子です。37節。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の商人は真実である。セラ。ダビデはこの宇宙の王座に座られる御子を持つことになります。その事実は、月が天に立てられているように立てられます。神様はダビデとのご自分の契約を果たされるのです。49節。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。この時に神様から離れてしまっていた人々には、まるで神様がご自分の契約を忘れてしまわれたように見えました。でも神様はご自分の契約を忘れてはおられません。神様は真実です。ダビデの王座に座る人なるお方がおられるのです。さて、詩編九十編の学びに入りますが、ここから四つ目の区分、詩編のモーセ五書の民数記区分が始まります。この部分は、モーセの祈りをもって始まります。この詩編は、私たちに与えられている唯一のモーセの詩編です。モーセは聖書の最初の書き手ですから、彼の詩編が最初に来ると自然に思われるかもしれませんが、私は並べ方さえも神様が監督されたのではないかと考えています。なぜなら、詩編90編はこんなに素晴らしく、この場所にぴったり収まっているからです。民数記は、ゴールである約束の地に決して到達することなく、荒野で死んでいく一つの世代の大きな悲劇を記録しています。ですからこの民数記区分を、モーセの祈りである詩編90編で始めるのは、なんと適切であることでしょうかと、マギー博士は述べています。この詩編のセッティングは、イスラエルの放浪の間の砂漠です。イスラエルがエジプトの束縛から出てきたとき、彼らは最初に神様が律法を与えられたシナイ山に導かれました。その後彼らは約束の地に入るために登っていきました。でもその地に入っていく代わりに、彼らは恐ろしい砂漠に戻って行かなければなりませんでした。そしてその世代が死ぬまで38年間彼らは砂漠をさまよいました。モーセは多くの人々が死ぬのを見ました。それは200万人以上です。ですから彼の詩編は死の詩編です。この詩編についてはマルティン・ルターは次のように書いています。ちょうどモーセが律法を教えたように、この詩編でも彼は同じように振る舞っている。というわけは、彼は自分たちの罪の中でも、自分たちは安全だと高ぶっていた人々に警告し、彼らの目の前に、彼らの罪と悪とを示すために、モーセは死と、罪と、罪の宣告を説教しているのだから。この詩編が教えているのはそういうことです。どれほど威厳があり、高尚な始まりであるかに注目してください。詩編90編の本文に入りますが、一節。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です。 とこしえという言葉は、ヘブル語では比喩的で、物の尽きる最初の一点から、物の尽きる最後の一点までを意味します。神様は過去の物の尽きる最初の一点から、永遠の未来の最後の一点にまで届いておられるのです。私たちが見渡す限り、最初の一点から最後の一点まで、神様は神様なのです。この考えには何と威厳があることでしょうか。人間はただ神様の被造物の一つに過ぎません。創世記でモーセはこう書きました。創世記一章の27節。神は人をご自身の形として作られた。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。そして二章の7節ではこう言っています。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。この詩編では人間を進化した動物としてではなく、作られたものとみなしています。人間はそれだけで一つの種類です。他に類はありません。人間は地から取られた体を持っています。神様がそこから取られた塵に帰っていく日まで、その体を持って人間は額に汗してこの地上で糧を得るのです。それが人間の姿です。詩編90編に戻りますが、3節。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。神様はあなたが出てきたところに帰れと言われて、人間の脆い体を塵に帰らせます。4節。まことにあなたの目には、千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。たとえ私たちが千年生きられたとしても、大したことはありません。永遠に比べれば、人生はあまりにも短いのです。5節から6節。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい、夕べにはしおれて枯れます。これが人間の姿です。荒野でモーセは、100万人以上の人たちが死んでいくのを目にしました。彼はおそらく、他の誰よりも多く葬式に出席したのではないでしょうか。人間の体は地から取られました。そしてモーセはその体が出てきた地に戻されるのを見たのです。8節。あなたは私たちの不義を見舞いに、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、地上での秘密の罪は、天国では公のスキャンダルだとよく言っていました。御使いたちはあなたを見ています。彼らはあなたがこの地上ですることを見ているのです。9節。誠に私たちのすべての火はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。ヘブル語ではこの節は比喩的です。私たちは人生をうめきながら過ごします。今日もしあなたが救い主を知らず、永遠のための何の希望も持っておられないなら、生きる目的は決して見つからないのではないでしょうか。それではあなたには、人生の目的も何の方向づけもありません。10節。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。もし80歳まで生きるなら、リウマチと関節炎に患わされることでしょう。これは何というこの地上での私たちの姿を表していることでしょうか。ここでは私たちの人生の夕暮れ時について語られていますが、でも、 神様の子供はその時こそ下り坂ではなく上り坂になるのです。私たちはうめき声の時代を通り過ぎたところなのです。死の向こうに希望があるのは素晴らしいことです。私たちの救い主、主イエス・キリストを信じ受け入れた人には、永遠の希望と将来があるのです。詩編90編の12節。それゆえ、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちの知恵となられた方はキリストご自身です。第一コリント一章の三十節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。もしキリストがあなたと共におられるなら、あなたには知恵と希望があるのです。詩編90編の17節。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。永遠の中で価値のあることを、この短い人生の中で行うことができたなら、最高に素晴らしいと思います。モーセは砂漠で、毎日毎日誰かを埋葬するために荒野の行進で立ち止まりながら、私たちが持っていないような人生の展望を与えられました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の真実、モーセの祈りというテーマで詩編89編2節から49節と90編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

ここで聖職イズをお送りします。まずいつものように前日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の6章には巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの福音が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番マントヒヒ、2番ヒョウ、3番馬。答えは馬です。ヨハネの黙示録6章を読みますと、第一の封印が解かれた時、白い馬が現れます。第二の封印では赤い馬、第三は黒い馬、そして第四番目の封印の時は青ざめた馬が現れました。それでは続いて今日の聖書クイズです。新約聖書のコリント人への手紙第1に書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どうしなさいと語っているでしょうか？次の3つから選んでください。1番買うのはやめなさい、2番神に捧げなさい、3番どれでも食べなさい。もう一度繰り返します。新約聖書の第1コリントに書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どうしなさいと語っているでしょうか？次の3つから選んでください。1番買うのはやめなさい、2番神に捧げなさい、3番どれでも食べなさい。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。ガとオの結果と題してイザヤ書45章5節から8節よりお届けします。
1: 今日はガとオの結果、非常に何かわけのわからないようなテーマになりましたけれども、ガとオ、これだけで随分違ってくるんですよ。で、ある方は濁点、点を打つことをですね、濁点、そんなにその濁点があったってないったって大した違いじゃないかって、違いないんじゃないかって、そう言っていた人がいた。で、その人の前である時、釜の上に豚が乗っていたって話した。何？釜って言ったら、釜がいるでしょうね。釜がいる。豚が乗ってる？こんな釜がいるの上に豚乗れるわけないでしょうと。でもその、濁点があってもなくても大した違いじゃないって言ってる人に対してそれを言ったんですね。じゃあ濁点を取ると、一緒に言ってみましょうか。何なんですか？はい、そうです。はい、そうですね。釜の上に豚が乗ってるんですね。これ濁点つけちゃうとね、釜の上に豚が乗ってるになっちゃうんですよ。ですからちょっとのことですけれどもね、すごく違いが起こってくるんですね。で、今朝はガとオの違いというか、その結果がどうであるかと、そのことをこれからご一緒に考えたい、教えられたいと思うんです。イザヤ書の45章は、私が主である、他にはいない、私の他に神はいないんだっていうお言葉が、45章の5節にあります。6節にもあります。それから8節の方では、私は主、私がこれを創造したとあります。この45章はだいたい全体にわたって、例えば18章の方でも、私が主である、他にはいないとか、それから21節の方にも、18節そして21節の方にも、途中で私の他に神はいない、私を置いて他にはいないとかですね。それから22節にも、私が神である他にはいない。こんな風に、イザヤ書のこの45章っていうのは、神様、この方以外に神はないんだと、他にはいないんだっていうことが非常に強調されているんですね。さあ、私は聖書を通して、神様が全てのものをお作りになったお方であられるってことを知っていますね。神様が